Slušali ste oktet u F-duru opus 17 Nilsa Gadea u izvođenju okteta Berlinske filharmonije. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjedović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a svakog petka govorimo o popularnoj kulturi. Danas jedna tema koja nas vodi u hispanosvet. Naime, grupa studenata hispanske filologije osnovala je 2007. godine Društvo hispanista sa idejom da doprinesu proširenju znanja o iberoameričkom svetu u Srbiji i zauzmu proaktivan i kritički stav prema položaju iberoameričkih studija u Srbiji i potrebi učenja španskog i portugalskog jezika. Danas je sa nama Jelena Spasojević. Dobar dan i dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala puno.
0: Dugo se dogovaramo da upriličimo ovaj razgovor o društvu hispanista, čiji si ti predsednica. Mi se znamo prilično dugo, jer je predamnom i jedan časopis Reflejo, koji nas vodi u prošlost, baš u ove godine kada je i vaše društvo osnovano. Pa hajde nešto baš da kažemo o tom trenutku kada ste vi, grupa ljudi koji ste uglavnom svi hispanisti, kada ste ovo udruženje osnovali.
1: Da. Najprej, veliko hvala na pozivu, Ana. Dogovaramo se dugo, ali neki opravdani razlozi ovi su uticali da se sastanemo evo sada na kraju leta. Ja sam tada bila student i sa jednom većom grupom studenta na Filološkom fakultetu na katedri za iberijske studije smo se okupili sa idejom da to je bila kao jedna reakcija, ne bih rekla bunt, ali jedna reakcija na trenutno tadašnje stanje na katedri. Imali smo veliku želju, ljubav, potrebu za proširenjem i znanja i iskustva i da sebi nekako zajednički, udruženo omogućimo možda putovanje koje u tom trenutku nismo mogli da ostvarimo, što privatno sami mi, što fakultet u tom trenutku. Bile su to 2000. godine kada su se fakulteti ponovo osnaživali za međunarodne saradnje, tako da je u stvari ta jedna grupa studenta od nas 10-15 u tom trenutku koji smo osnovali zajedno Društvo hispanista, to učinili da bismo uradili nešto što bi naše studije učinilo još zanimljivijim, što bi nam omogućilo neka prva radna profesionalna iskustva i dodatno nas spojilo i sa Španijom i sa Portugalijom, sa iberoameričkim svetom kojim smo svi težili da što više upoznamo, da što više saznamo, da se povežemo sa što više mladih ljudi iz tih krajeva sveta. I sve to zaista jeste Društvo hispanista omogućilo. Kada je osnovano, bilo je više od 6 sekcija različitih i veliki broj studenata prvi godina bio uključen u rad udruženja, jer su svi prepoznali mogućnost da kroz to udruženje ostvare neke svoje i snove i ambicije i da se osnaže na putu razvoja hispanista u njima samima.
0: Dakle, ideja je bila na jednom nivou povezivanja sa drugim hispanistima i sa govornicima, maternjim govornicima jezika.
1: Tako je, sa maternjim govornicima jezika, sa tom kulturom ili tim kulturama po čemu su iberoameričke studije i tako zanimljive
0: i dinamične. A to je jedan bujan, raskošan svet ako govorimo o celoj, dakle, Srednja Amerika, Latinska Amerika, Španija, Portugalija.
1: Galija, tako da. Je, to je jedan ogroman svet sa jako velikim brojem ljudi. To je jedno osvajanje delova sveta koji su nama po mnogo čemu bliski. I mi to svi osjećamo i da generacije pre nas su mnogo učinile da nam taj svet približe, ali u to vrijeme je po nama bilo jedno zatišje koje smo mi želeli da uzburkamo, da učinimo dinamičnijim. A i fakultet nam je, i sada je tako, nije se mnogo tu promenilo, ali smo imali potrebu za interdisciplinarnim pristupom i to je isto nešto što nas je spojilo, da osim iz domena filologije i književnosti, mi kroz udruženje ili kroz dodatne aktivnosti možemo da se bavimo i pozorištem, i novinarstvom, i izdavačkom delatnošću, i svim onim što jedan hispanista, kada završi fakultet, u suštini može da radi, naravno uz dalje usavršavanje i usmeravanje.
0: Koji su to bili prvi koraci? Sada je to razgranata mreža i sad je mnogo, verujem, lakše. Koji su bili prvi koraci u tom trenutku 2007.
1: Pa, kao što sam pomenula, u tom trenutku Društvo hispanista imalo nekoliko sekcija. Jedna od njih je novinarska sekcija, pa u tom smislu pominješ časopis Refleho. To što je ispred tebe je poslednji broj štampanog Refleha, 20. izdanje, koje je nastalo pre 10 godina, tačno 70 godina kada su u Srbiji i Meksiku obeležavale svoje diplomatske veze. Dakle, 70 godina, ove godine se obeležava 80 i ambasada Meksika je mnogo toga učinila u ovoj godini da to i obeleži. Ali ovaj Refleho je jedan od, nazovimo, proizvoda Društva hispanista u to vrijeme. Znači, nastajao je prvi broj. Pa zatim smo imali kulturnu sekciju čiji sam ja bila član i ja sam u to vrijeme otkrivala Julia Cortázara.
0: I prvi... Nekima ovde omiljenog pisca.
1: Da, znam, zato i pominjem. I prve aktivnosti bile su vezane za njega, gde sam na filološkom fakultetu organizovala razgovor o njegovoj književnosti sa Silvijom Monro Stojaković i sa profesorkom.
0: Takođe gošćem ove emisije.
1: Pa, kad je bila?
0: Bile podavno, treba da ponovimo to.
1: Da, obavezno. Tako da, to je recimo bila razvoj kulturnih aktivnosti, veče Argentine, veče Meksika, gde smo to radili u različitim lokalima po Beogradu, ali to su bili prvi pokušaj da široj publici, da našim roditeljima, da našim kolegama sa drugih fakulteta približimo na naš jedan mladalački način i kroz neku našu vizuru taj daleki svet. Mene lično je uvijek više privlačila Srednja Amerika, odnosno Latinska Amerika i Srednja Amerika, ali naravno i Španija i Portugalija. Zatim je tu bila metodička sekcija koja je na jedan drugačiji način pokušavala da razvija metodiku nastave španskog jezika, sve sa ciljem da taj španski jezik uđe zvanično u osnovne i srednje škole, što se opet ni do današnjih dana zvanično nije desilo.
0: Da li se negde to desilo u Srbiji?
1: Da, ima škole koje su uvrstile španski jezik u svoje razrede kao izborne, fakultativne. Možda, ja sam malo izašla iz toga, kolege iz APES-a bi znali bolje da to pokriju, možda neka škola, ali ja mislim da nije dosigao u osnovnim i srednjim školama onaj nivo koji imaju francuski, nemački, ruski jezik. Nije se do toga došlo, što je veliki nedostatak i šteta, jer imamo veliki broj formiranih hispanista koji bi to mogli da rade na izuzetno visok i dobar način.
0: Ipak ono što si pomenula u jednom trenutku, to su i naši roditelji i te generacije. Svako ima svoju sponu. U jednom broju Refleha bio upravo tekst posvećen Jugomeksu, odnosno muzici koja je nastala kao nekakav jugoslovenski hibrid, odnosno sećamo se Nikole Karovića i Perovića, koji su pevali Jugomex. Dakle, to jeste jedna spona i nešto što je kuriozitet.
1: To je jako važna i čvrsta spona. I opet i tu meni zanimljivo, sve je to najnovija vest, ali niko se akademski do sada nije studiozno bavio tim fenomenom. Ima puno populističkih tekstova, u časopisima i pojedinačnih članaka, ali niko, na primjer, nije produbio to i razvio na nivou neke doktorske teze, ni kod nas, ni u Meksiku, čini mi se, ni na svetskom nivou. Naša koleginica iz Društva hispanista, Tijana Čupić, sada se bavi time dok će i kako ona stići, to ćemo da vidimo. Ona je završila doktorske studije, latinoameričke studije u Americi i ostala je tamo na univerzitetu u Ohaju da radi. I ona, recimo, sada se dosta bavi tom temom. Vidjet ćemo dokle će stići i kako će se to razvijati. Ali tačno u tom časopisu koji je pred tobom i u kojem si ti i tekako učestvovala i njemu doprinela, bavili smo se tom temom to je zaista fenomen koji vezuje naše starije generacije naših roditelja i baka i deka sa Meksikom. Takođe, u to vreme, paralelno sa muzikom i tim hibridom muzičkim koji pominješ, to je i velika ljubav prema meksičkom filmu, no. I opčinjenost meksičkim filmom u tom trenutku, koji nas je vezao za tu kulturu i otvorio na Meksiko, koji je i pre i posle i danas nama i našoj duši veoma blizak, i te spone su očigledno ovim kulturnim projektima samo osvetljene, ili u njih su usmereni ti reflektori među narodima koji su toliko daleko, a u stvari nisu. U stvari smo bliski.
0: O tim našim sponama, ima ih još mnogo, posle malo muzike sa Jelenom Spasovićem.

0: 13:15, slušate Klub 2, sa nama Jelena Spasojević. Ja sam te najavila kao Jelenu Krstić, ali dobro, to je sve...
1: To sam ja isto.
0: To smo mi iz prošle etape i nove etape.
1: Tako je.
0: Razmišljam baš o tim našim sponama sa... svetom u kome se govori, da kažemo, španski, iako eto pominjemo Hispano svet, pominjemo i Portugaliju i portugalski, a tu eto onda ubrajamo i Brazil, zatim i...
1: Sad omiljeni Cabo Verde.
0: Cabo Verde omiljeni, tako je. Ali ono što su kasnije neke veze, to jesu te kulturno-populističke, ali mislim da dobar deo naše populacije zna nešto da kaže na španskom, čak i neke konstrukcije, da su pomogle tome latinoameričke serije, a zatim i španske.
1: Tako je. To jeste takođe još jedan fenomen koji nas spaja u proteklih 30-ak godina. Mnoge moje kolege u vreme kada sam ja upisivala su upisale katedru za iberijske studije zato što su voleli da gledaju serije i taj svet im je delovao zanimljivo, fascinantno, privlačno, jezik im se dopao. Pričamo i o ljudima koji su živjeli na selu pa su zbog toga došli na katedru, to jest upisali katedru španski jezik na katedri da bi studirali.
0: Da predrasude,
1: ne, nikako. Nikako, pogotovo što kako vreme prolazi, tako i taj svet koji dolazi ovde, koji nas upoznaje, za njih je to jako zanimljivo u najpozitivnijem smislu, na koji način običan čovjek dođe do neke zemlje ili do nekog kraja sveta i kako i zbog čega želi da ih otkrije. Drugo, olakšava im život i funkcionisanje u Srbiji zato što to i sad u komunikaciji sa nekim diplomatama ovde iznenađeni su da ulaze u radnje i da komuniciraju sa tolikim brojem ljudi na jednom jednostavnom španskom, ali dovoljno da se razumeš za ono što ti je potrebno, jer su ljudi gledali te serije, jer su pratili, a da ne pominjamo fenomene kako je to uticalo na bivšu Jugoslaviju, na ratni period, gde postoji ta priča da kada krene neka latinoamerička serija koja se u tom trenutku gledala u svim od tih delova Jugoslavije gde su se vodili i sukobi, sve stane i svi smo jedno jer svi gledamo tu seriju gde prestanu puške, gde prestane pucnjava zbog neke latinoameričke serije koja se prati u Bosni i Hercegovini i u Srbiji ili u nekom drugom regionu bivše Jugoslavije. Tako da o tome se govorilo u akademskom smislu koliko su latinoameričke serije doprinele povećanju broja ljudi na samoj katedri, ljudi koji su poželjeli da upišu španski.
0: Plus, koliko je nekome lakše ako već usvoji neku konstrukciju, neki idiom ponavljajući, odnosno gledajući to iz dana u dan, zapravo postane, srodi se sa time.
1: Pa da, i meni, ali meni je tu opet taj kulturološki deo još zanimljiviji. Naravno, jezički koji približiš se jeziku i poželiš da ga još bolje naučiš ili imaš utisak da ga znaš dovoljno da možeš da razumeš. I stvarno, ljudi su mnogo razumeli, naravno, više su razumeli nego što su mogli da govore, ali isto tako to je probudilo interesovanje kod mladih ljudi da istražuju dalje
0: od toga,
1: i da upoznaju Španiju još bolje i bliže nego što bi to zatim imali želju da nije bilo tih serija. I da, prvo su bile latinoameričke, a onda i brojne španske serije zbog kojih smo čeznuli da otputujemo u neki deo Španije da vidimo.
0: Što je nešto lakše.
1: Jeste Španija.
0: Sada Španija.
1: Da, bliža nam je na svaki mogući način. Ali mene je baš ta blizina i to što je toliko očiju bilo upereno ka Španiji, a opet i zbog tog kulturnog i kulturološkog bogatstva latinoameričke

0: svojih profesora, ne ja, nego i neki drugi, nisam tu bitna ja, nego, hoću da kažem, imali smo mogućnost da ukoliko ne želimo da usvojimo tu varijantu španskog, možemo da koristimo i ovaj izgovor drugih delova u kojima se govori španski. Zbog posla sada me prijatelji pomalo koji me poznaju iz Meksika zavitlavaju što u mom španskom sve više se čuje argentinska varijanta sa mašo, sa ostalim tim argentinskim varijantama, ali to sad malo i posao kojim se bavi utiče, a i simpatično mi je da u ranijem periodu je bilo više zastupljeno meksičkih fraza i meksičkih izgovora, a sada argentinskih.
1: U tom protoku vremena, dakle od 2007. pa do danas, mnogo se toga nadogradilo, mnogo je ljudi novih došlo, to se uobličilo i ono što su sada i vaši i ciljevi i mogu da kažem i sezonski i kvartalno, imate i važne događaje koji obeležavaju zapravo to neko vreme i produbljuju neke važne teme.
0: Jeste. Do 2017. znači desetak godina društvo Hispanista funkcionisalo kroz veliki broj manjih ili malo većih aktivnosti i prvih nekoliko godina kroz ovih šest sekcija koje sam pominjala i veliki broj uključenih ljudi. Naravno, vremenom to je bilo nemoguće održati na tom nivou i sa tolikom razmenom ljudi, dolaska novih i tako dalje, a interesovanja i onih koji su ostali verni udruženju svih tih godina su se menjala, pa tako se menjao i način rada udruženja. I onda smo otprilike od 2014. do 2017. Smanjili broj aktivnosti tih manjih, a fokusirali se na neke veće projekte kao što su bili Balkanski hronopiji Balkanski karavan koji latinoamerički karavan koji imao za cilj da malo više putuje po Srbiji, nešto od toga smo ostvarili. I onda kao iz tog projekta Balkanski hronopi 2017. stiču se uslovi da u stvari u društvu Hispanista počne raditi jedan veliki projekat na godišnjem nivou, a to je Međunarodna letnja škola latinoameričkih studija. I znači leta 2017. počinjemo sa tim i u tokom godine dešavaju se određene aktivnosti, ali nam je fokus bio na ovom konceptu koji predstavlja spoj formalnog i neformalnog obrazovanja sa ciljem razvoja iberoameričkih studija u našoj zemlji, tako što bi projekat doprineo, pomogao, dopunio ono što je po nama nedostajalo u programima i kurikulumima na različitim fakultetima društveno-humanističkih nauka u Srbiji i naravno sa ciljem da se međunarodno prepozna projekat. Od početka je bio međunarodnog karaktera i evo ove godine obeležavamo 10 godina tog velikog projekta koji je zaista imali smo sad u julu mesecu okrugli sto upravo na temu onoga odakle smo počeli, šta smo radili, dokle smo stigli sa tim projektom i ja bih rekla da smo učinili dosta u svojim namerama da pomognemo i doprinesemo razvoju iberoameričkih studija u zemlji, ali opet ima toliko prostora za napredak i za poboljšanje, jer osim na katedrama koje imamo u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu i u Kragujevcu na kojima se uči španski jezik i portugalski sa svim književnostima i kulturama koje dolaze sa tim jezicima, mi na drugim fakultetima nemamo predmete, nemamo formirane studijske programe koji se bave ovim delom sveta, što ja smatram potpuno neprihvatljivim, jer u današnje vreme oduvek zapravo toliko je razloga da upoznajemo taj daleki svet, naravno i Španiju i Portugaliju, kroz sve te društveno-humanističke aspekte.

0: aspekte i politiku i ekonomiju i antropologiju, filozofiju i sve drugo što dolazi kroz taj interdisciplinarni pristup.
1: A opet i kada se pogleda globalno, ako govorimo baš o španskom, to je jezik koji je izuzetno rasprostranjen. Koji je po redu na planeti?
0: Da, Zemlje, on je i po broju govornika i po korišćenju i u analognom životu i u digitalnom životu, on je pored naravno engleskog jezika i po broju govornika kineski. I hindu, ali zaista izuzetno značajan, dominantan. Vi sada u Sjedinjenim američkim državama imate delove te zemlje u kojima je on potpuno ravnopravan.
1: Porto Riko, da.
0: Tako je. Tako da samo znanje jezika otvara tolika vrata kada govorimo o svetu, a i broj zemalja u kojima se govore ti jezici, njihov značaj, njihovi dometi, potrebe da se sa njima pojedinačno povežemo ili regionalno su neprocenjivi i nikako se ne smeju zanemariti. A baš smo sad nešto istraživali i dalje na Fakultetu političkih nauka tek ponekad u nekom delu predmeta studija mira ili nekih drugih političkih sistema se pominje Latinska Amerika, pa čak i Španija i Portugalija, naravno oni više zbog toga što su deo Evropske unije, pa u tom kontekstu su zastupljeni, ali na Filozofskom fakultetu u Beogradu takođe tek ponekad govorimo o tim delovima sveta i to je nešto što mi težimo tome doprinesemo i da mladi ljudi kroz projekat letnje škole i pohađanje tih naših programa sebi otvore vrata i da ka istraživanju, ka produbljivanju svog znanja ka tim delovima, da bi onda kada stasaju za neke radne pozicije usmerili ovu zemlju još više ka zemljama, da pričamo o politici, zemljama koje ne priznaju Kosovo i Metohiju, pardon, nezavisno Kosovo, kada postoje toliki politički, ekonomski razlozi da se ti odnosi prodube i osnaže, pogotovo što smo na tom nivou naroda, nacija, načina života, razumevanja sveta, porodice, kulture, toliko bliski.
1: Da.
0: To su sve prednosti koje mi ne koristimo u dovoljnoj meri.
1: A slušate emisiju Klub 2.

0: Pita današnja gošća Jelena Spasojević, da li je ovo bila malo pre bujka? Jeste. Da, to su te konekcije kulturno, umetničke, ali i te metafizičke. Pa baš je i to jedna velika tema, osvajanje nekog jezika i ulazak u neku kulturu kroz knjige, kroz filmove, poznanstva sa ljudima iz tog sveta. Interesantno mi je upravo to da su neki pisci, eto baš kao Julio Cortázar ali Fuentes, bili važne teme za vas, za proučavanje, za razgovor sa stručnjacima iz oblasti filologije, lingvistike ili ljubitelje.
1: Jeste. Za mene je književnost uvek su mi bila šira vrata, širi prozor ka tom svetu i upoznavajući te autore, ja sam otkrivala taj neverovatan svet i bogatstvo svake zemlje pojedinačno, odnosno Latinske Amerike kao regiona. I to je mene najviše zanimalo tokom studija, pa tako smo i programe pravili u skladu sa tim, upravo Julio Cortázar, Carlos Fuentes. Juan Rulfo i svi ostali autori tog latinoameričkog buma su u stvari bila prva spona. A onda dolazi nešto što je mene dalje zanimalo, a to jeste i taj, mene zanima i politika tih zemalja, manje ekonomija, mada sve više kako idu godine i za taj segment se zanimam, ne u smislu da razumem ekonomska pitanja, ali shvatam da je razvoj ekonomskih odnosa naše zemlje sa tim regionom presudna da bi se desili čak i ozbiljni koraci u domenu nauke i kulture i tako dalje. Pa ono što je do mene, pokušavam da pomognem čak i u tom segmentu. Meni je uvijek bila zanimljiva ta njihova filozofija oslobođenja i razvoj filozofske latinoameričke misli, i to su bile inspiracije i za formiranje letnje škole latinoameričkih studija i svih ljudi koje smo pozivali i dovodili upravo u tih 9 ostvarenih izdanja letnje škole. Ta latinoamerička misao koja je vrlo autentična i koja je upravo prati taj interdisciplinarni segment. 2017. Smo krenuli sa tim projektom i mnoge aktivnosti, konkretno moje koje sam radila u okviru Društva Hispanista i pre letnje škole, imale su čvrstu vezu sa profesorom iz Meksika, našim čovekom Dejanom Mihajlovićem, koji je tamo poslednjih 30 godina, koji se bavi političkom filozofijom, geopolitikom i tako dalje. I on je čovek koga sam ja upoznala i slušala njegovo predavanje prvi put u SKC-u, koje organizovao gospodin Milo Petrović. Voleo bih da njega pomenemo, zato što je i on čovjek koji je izuzetno značajan za mene lično, ali i za rad udruženja, jer je bio inspiracija za mnoge stvari koje smo radili, i u ostalom čovjek koji je meni otvorio vrata ka Latinskoj Americi, između ostalog tako što me upoznao i sa Dejanom Mihajlovićem. I ta mogućnost da upoznam ne samo naše ljude koji su se bavili Latinskom Amerikom, već i međunarodne eksperte iz domena književnosti, politike, filozofije, je za mene bio način da otvorim sebi prozor ka tom delu sveta, ali i svima drugima koji su želeli, koji su bili zainteresovani za tu oblast. Zašto ovo pominjem? Ja, malo pre sam u razgovoru ti rekla, ja do sada nikada nisam putovala u Latinsku Ameriku. Mm-hmm.
0: Što mi je neverovatno.
1: Pa i meni je, kada ovako racionalno pogledam, ali iracionalno, ja nisam tužna. Ne znam kako to dobije. Ja bih volela, ja pokušavam, ali postoje, znam kakav mi je život, znam koje su mi mogućnosti. Mm-hmm. I mislim da sam to odavno prepoznala i onda su ovi projekti, ove aktivnosti u stvari moj način da otputujem. I ja sam kroz projekte koje smo radili ovde, zajedno sa mojim kolegama, dakle ovo je Društvo Hispanista, uvek pominjem, je timski rad, timska aktivnost, i sa njima smo dovodili ljude koji su me inspirisali, koji su mi davali taj osjećaj da sam ja čak i tamo. I da u komunikaciji sa njima maltene hodam tim ulicama i odlazim u te biblioteke ili te muzeje, ili samo sam na ulici i osluškujem kulturu Argentine ili Meksika, sanjenog Urugvaja, ja bih jako volila tamo isto da odem, Kolumbije i svih drugih zemalja. To je toliko snažno, ta povezanost sa tim delom sveta, iako nisam nikada otputovala, da ponekada pomislim, pa i ako se ne desi.
0: A ja ipak verujem da će se desiti. I evo sad, pošto su nam slične želje, nekako moguće je možda više nego ranije nekada i videti sada sa, na primer, Instagramom ili Google mapama, dočarati do nekle sebi šta je ono što bi moglo da nas očekuje tamo, na tom nekom putu, na primer, do Montevideo, a onda brodom do Buenos Airesa, što je moguće, zato što je to je nešto 2 sata na vodi.
1: Na vodi. Da. Ne, naravno, taj digitalni svet nam omogućava da vizualizujemo napred mogućnosti kako da idemo, kuda da prođemo, ali meni je kontakt sa ljudima uvek bio dragocen. I u toj komunikaciji sa različitim profesorima, istraživačima ili polaznicima letnje škole, ja sam najviše učila. I ne samo o tim zemljama, nego, kako kažem, kroz ljude, kroz njihove doživljaje svojih zemalja, svojih problema, kultura, nekako čini mi se da još bolje se prepoznaš sličnosti i razlike među nama, uvidiš dobre i loše stvari, ili ono što bi, kada odeš, volela dalje da produbiš. Što se tiče, samo bih htjela da se vratim na tu letnju školu, zato što važno mi je da istaknem, i to sad ova moja prethodna priča i ide u tom pravcu, taj diplomatski moment. To je opet jedan moj i naš vid bavljenja diplomatijom, jer mi smo stvarno mnogi ljude doveli u Srbiju sa ciljem da naši studenti imaju mogućnost da ih čuju, da ih upoznaju i da prošire svoje vidike i znanja. A iz druge strane, mnogi od tih ljudi su po prvi put došli u Srbiju na naš poziv i trajno ostali vezani za ovu zemlju. Mnogi od njih su se već vratili, odnosno vraćaju se, mnogi žele da ponovo dođu. Mnogi su, evo sada sam bila na putu, bila sam u Udinama, susrela sam se sa profesorom koji tamo predaje na Univerzitetu u Udinama, Gianluca Gardini. I u njegovoj kući na polici stoji ikona Svetog Save, koju je 2024. Ovde uzeo, i odmah pored fotografije male Buenos Airesa. I to su te simbolične spone, ali realne, jednog profesora koji je zbog letnje škole prvi put došao u Srbiju, 2025. posjetio Novi Sad kada smo bili deo projekta IKA, velikog međunarodnog kongresa Amerikanista koji je organizovan u Novom Sadu leta 2025. godine. Tada je došao drugi put i čezne da se vrati ponovo, da pročita Ivo Andrić je već savladao. Traži mi nove knjige koje bi mogle da ga približe sa ne samo Srbijom, nego ovim čitavim regionom. I to je meni važno. I to je opet deo nečega, deo moje potrebe za nekom vrstom i aktivizma i diplomatije. To su sad te mogućnosti koje projekti u okviru udruženja pružaju.
0: Imamo još nekoliko minuta i dovoljno vremena da nešto kažemo i o planovima, jer svake godine to završen je kad je bio u junu, je li tako?
1: Jun mesec, tako.
0: Ali se već planiraju nove aktivnosti i to nestaje.
1: Jeste. Ja bih sada pomenula dva segmenta. To je naravno nastavak Međunarodne letnje škole, koja je, dakle, obeležila 10 godina svog rada i postojanja, 9 izdanja u punom kapacitetu i zaista smo se pitali šta i kako dalje. Težnja jeste regionalno povezivanje i međunarodna saradnja i mi se nadamo da ćemo uspeti da kroz pojedine međunarodne fondove letnju školu organizujemo u Srbiji kao obavezan segment, ali možda i da proširimo na još jednu zemlju regiona sa ciljem da Međunarodna letnja škola latinoameričkih studija postane regionalni projekat. To je naravno veoma ambiciozno, ali posle 10 godina i svega što je učinjeno, mi smo imali oko 380 polaznika za ovih 9 godina. To nije malo. Iz celog sveta.
0: I povezani ste sa ljudima koji se bave hispanokulturom u zemljama regiona.
1: I regiona, da. I međunarodno. I ovaj škola kao projekat je prepoznata i međunarodno i ima želje da mi na ovom putu uspemo u tim međunarodnim okvirima. Neki profesori su ostali uz nas da upravo pomognu taj put jer su prepoznali kvalitet projekta. Sad je samo pitanje za međunarodnu scenu, ipak su neophodne određene financije, pa sad kako do toga doći. Čarolija je kako smo ovu letnju školu radili poslednjih 10 godina i tu su važni pojedinci, institucije koji su bili uz nas.
0: Da, to bi bilo neko moje pitanje, kako se vi održavate?
1: Ja bih na prvom mestu rekla kroz jednu malu povezanu zajednicu koja se voli i poštuje, dakle ljudi koji rade na projektu, nas je maksimalno desetak, ali smo se toliko međusobno povezali i osjećamo se kao deo zajednice koja teži nekim sličnim ciljevima ili istim. To je jedan segment, drugi je ogromna ljubav koju svako od nas pojedinačno, a onda i kao ta zajednica, imamo prema iberoameričkom svetu, prema jezicima, prema kulturama svih tih zemalja. I treći jedan ogroman entuzijazam gde je svima nama ovo, kako kažem, nije primarni posao, ali je toliko značajan segment naših života, ne samo mog, nego svih mojih kolega sa kojima sarađujem, da nas to održava. Finansije, ne bih sada, mislim, to kako da kažem, to je čarolija, to je jedna magija, kako su se finansije sklapale.
0: Našaliću se i reći ću magijski realizam.
1: Ali apsolutno, ali opet postoje institucije akademske koje su bile uz nas, poput Instituta za evropske studije iz Beograda, poput 2020. godine je formiran Iberoamerički centar na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa njima od 2017. sa filozofskim sarađujemo, pojedinačno ljudi, profesori i ta međunarodna mreža kontakata koju smo mi izgradili za ovih 10 godina, koja nije mala. Ja se, samo da se vratim na budućnost bližu i dalju, znači Međunarodna letnja škola teži da postane regionalni projekat s jedne strane, s druge strane imamo želju da se malo više bavimo kulturnim nasleđem. Prošle godine smo na tom putu započeli jedan mali međunarodni projekat istraživanja kulturnog nasleđa gde smo dovodili umetnike Španije koji su ovde upoznavali Srbiju u našoj organizaciji i onda stvarali svoje umetnička dela koje smo izlagali u ustanovi kulture Parobrod, koji je naš saveznik i prijatelj svih ovih poslednjih 10 godina. To je recimo jedna oblast kojom bismo se možda malo više bavili u budućnosti sa nekim novim projektom.
0: I za sam kraj da nekako bude pun krug, da se vratimo konkretno na tebe. Jedno je sada govoriti o karijeri, o razvoju, ali šta te je na samom početku privuklo španskom jeziku?
1: Intimni osjećaj koji nema puno racionalnih uporišta kroz komunikaciju sa ljudima koje sam upoznala pre upisa filološkog fakulteta jeste zainteresovanost na prvo mesto za Portugaliju i portugalski jezik, ali u trenutku kada sam ja želela da upišem filološki fakultet, u tom trenutku nije bilo portugalsko, nije bilo mogućnosti da se uči na fakultetu. I onda sam ja upisala španski. Dakle, to je bilo manje više spontano. Ali interesovanje za taj deo sveta je postojalo i ranije i kada sam kasnije otputovala prvo u Porto na 24 sata, a posle dve nedelje u Portugaliju, u Lisabon i na jug, ja sam imala osjećaj da je ta zemlja meni bliska i to je potvrđeno kroz ta putovanja da jeste. Ali španski jezik je otvorio vrata jednom novom delu sveta i tako je, da kažem da je to bila jedna spontana ili improvizacija u trenutku da to baš bude španski, ali evo dok smo došli, da sam ja i dalje tu, da kažem i radim u ambasadi, pa mi to omogućava vezu sa tim delom sveta, a sve ove godine sam deo društva hispanista sa velikim ponosom i sa mnogo ljubavi. I to me ne napušta šta više. Ja samo želim da nastavim i da idem u tom pravcu, da sebe i druge povežem sa tim delom sveta.
0: Jelena, mnogo hvala na ovom današnjem gostovanju. Neke lepe priče smo danas ispričali u ovom klubu 2.
1: Hvala puno na pozivu. Ja se nadam da smo dotakli onako par važnih stvari i zanimljivih i da ćemo nastaviti da sarađujemo kao što smo svih ovih godina, evo i pre 10 godina sa tim časopisom.
0: Hoćemo, to je sigurno. A današnju emisiju za vas su realizovale i Marija Vidić, Ksenija Plivalić, tu je bio i Predrag Vasić, da izabere divnu muziku. Tako će biti i za sam kraj. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu u Jablaničkom okrugu, a posetiće i Pčinjski okrug. Juče je obišao Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug. Posetio je gradilište na delu autoputa između Kuzmina i Sremske Rače. Istakao je da su radovi u završnoj fazi i da će autoput biti otvoren 15. oktobra. Rekao je da će od 1. septembra prelazak preko Pavlovića mosta, koji spaja Semberiju sa Mačvom, biti besplatan. Predsednik je najavio da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, a u selima Šušara i Grebenac vatra je stigla na 50 metara od domova. Jedan pomoćni objekat je izgoreo. Vatra tinja i na nepristupačnim liticama stolova. Požari u podnožju Troglava, kod Magliča, Kladova i na Fruškoj gori su lokalizovani ili ugašeni. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić kaže da je Srbija prihvatila pomoć Evropske unije. 4 helikoptera Black Hawk, koji imaju nosivost vode 2,6 do 3,5 tone, prihvaćena je i ponuda Nemačke, tim od 55 vatrogasaca i 24 vozila, kao i tim iz Rumunije od 69 članova i 15 vozila. Biće angažovani pre svega u Deliblatskoj peščari. Kompanija NIS podnela je Američkom ministarstvu financija novi zahtev za izdavanje posebne licence kako bi mogla nesmetano da nastavi operativne aktivnosti. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije, koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija, ističe 28. avgusta. U napadu ruskog drona u tržnom centru u Krivom rogu 15 ljudi je poginulo, a 130 povređeno, saopštile su lokalne vlasti. U napadu dronom u ukrajinskoj oblasti Nikolajev stradalo je 4 ljudi. Iz Kijeva tvrde da Severna Koreja pojačava podršku Rusiji uvođenjem jedinice sa dronovima. Vreme danas pretežno sunčano, na severu i zapadu malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo. Temperature od 14 do 32 na severu, odnosno do 38 stepeni na jugu. U Beogradu sunčano i toplo sa temperaturom oko 34 stepena. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.

Poštovani slušalci, dobro jutro, 6 je sati i 3 minuta. Slušate jutarnji vikend program Radio Beograda 2 Novi dan. Ja sam Ivana Babić, u tonskoj režiji našeg studija je Ksenija Plivelić, a muziku je odabrala Jasmina Mihajlović. Sa vama smo skoro do 8 sati, a razlozi da ova 2 sata provedete sa nama su brojni. I ovog jutra zvukom putujemo u različite delove zemlje kroz reportaže naših kolega. Sunce nas već pozdravlja svojim osmehom u punom sjaju. Danas će biti do 34 stepena u glavnom gradu. Kako god vreme bilo, želimo vam da budete vedri i zato ovu emisiju počinjemo u dobrom ritmu.

0: Hitar test za kućne pse, odnosno serološka analiza titra antitela na besnilo, od 19. juna više nije potreban za ulazak u Evropsku uniju ako na put krećemo sa našim kućnim ljubimcima. Ipak, ako neko želi da svog ljubimca povede sa sobom na put, potrebna je određena dokumentacija, ali i poštovanje preporuka veterinara, poručuje Miroljub Marjanović, veterinarski inspektor. Šta je sve potrebno da bi kućni ljubimci pošli sa nama na put, detaljnije u priči Lidije Georgijev.
1: Leo je član porodice Stanković, tako se i ponašaju prema njemu. Nedavno je cela porodica bila na moru u Grčkoj.
2: Leo je uživo, znači nije mu prvi put, dve godine ide za redom s nama na more, znači bukvalno jedini mali put oko puta, oko granice, da kad bude gužva, inače ovako uživa, znači isto kao i mi. Naviko je, jer ide stalno na vikendicu, imamo na jezeru, naviko je da bude stalno na vodi, na čamcu, tako da uživa.
1: Titar test koji je nedavno ukinut za ulazak u zemlje Evropske unije je veliko olakšanje, jer osim što je bio skup, rezultati su se dugo čekali. Za prelazak granice potrebni su svakako pasoš u kome stoje podaci o čipu i vakcinaciji i sertifikat koji izdaje veterinarska inspekcija.
3: Veterinar odabrani popunjava deo sertifikata, vrši klinički pregled, izdaje potvrdu, vlasnik usput uplaćuje taksu za državu za izdavanje sertifikata, vraća se u veterinarsku inspekciju gde se popunjava sertifikat do kraja.
1: Vlasnici pasa kažu da su službenici na granicama sve obučeni i da nema zastoja zbog pregleda ljubimaca. Ipak Zoran Lazić nam prenosi iskustvo od pre 7 godina kada je vodio pse na izložbu u Ukrajinu.
4: Ako se dođe do prelaza gde nema veterinara, nemoguće preći sa psima. Nebitno sad da li se imaju testovi, ne, to sad jeste olakšano, ali tada smo jedan promašili, to je ukinuta bila veterinarska služba i onda smo morali da vozimo jedno 200 km da bismo prešli granicu na drugo mesto.
1: Veterinar Mitko Davkovski savetuje vlasnike da pripreme svog ljubimca ukoliko recimo ima dugu dlaku, da ponesu kućnu apoteku jer recimo psi mogu da reaguju na morsku vodu, a posebno skreće pažnju na zaštitu od komaraca.
5: Komarci su glavni prenosioci srčanog crva. Srčani crv nije šala, zato što možemo imati velike komplikacije ne znajući da nam je pas dobio srčanog crva i onda samim čišćenjem, na primjer, od parazita možemo izazvati veliki problem da nam pas ugine zato što ubijanjem srčanog crva dolazi do začepljenja krvnih sudova.
1: Kao i ljudi, tako i psi. Neko više, neko manje voli putovanja, vrućinu i gužve. Ali je ljubimcima to manji stres od toga da ih vlasnici ostave makar i na nekoliko dana.

0: I upoznajemo Jovana Ilića iz Pančeva koji ima neobičan hobi. On u svom dvorištu uzgaja sve moguće tropske biljke. Ovu neobičnu gradsku oazu posetila je naša dopisnička ekipa u Pančevu i slušamo šta je tom prilikom zabeležio kolega Goran Jovičić.
1: Jovan Ilić u svom dvorištu uzgaja oko 100 vrsta različitog voća i cveća koji se retko viđaju na ovom području. Iako im ovo nije prirodno stanište, zbog promene klime u Pančevu se sad mogu videti plodovi pomele, planike, nara, mandarine, limuna, guave, a raznobojni olijanderi krase ulaz u kuću.
2: Kad ustanete ujutru, osetite taj miris. Sve te mediteranske biljke daju miris eteričnih ulja, a oni donose smirenje. I stvarno jeste jedno smirenje, tako koje je potrebno svakom čoveku. Osjećate jedno smirenje, udobnost među tim biljkama.
1: Jovan ističe da mu biljke daju snagu jer se i one bore da opstanu za njih u neobičnom okruženju. Zajedno sa suprugom svakog dana zaliva ih i do 6 sati, a najviše ponosa na maslinu i na 25 godina staru palmu koja je teška 400 kilograma.
2: Ona nema zemlju u toj saksiji, ona je sve u žilama. Ona se muči, ali opstaje. To se vidi koliko je jaka. Ona je stara 25 godina, maslina je stara 25 godina. To je opet, kažem, ta maslina, to je mir, to je izdržljivost, to je snaga. To je, ona opusta, kad je pogledam, baš me opusti.
1: Najviše posla Ilić imaju kada dođe vreme da se sve biljke premeste u zimovnik, ali ništa im nije teško, jer zajedno sa novim kućnim ljubimcem, kornjačom, sa nestrpljenjem iščekuju nove plodove i cvetove koji im ulepšavaju svakodnevni život.

0: U zaštićenom području klisure reke Gradac zabranjeno je bilo kakvo loženje vatre zbog velikog rizika od požara. Takvu odluku donelo je Ekološko društvo Gradac na preporuku Vatrogasno-spasilačke službe. Koliko je ovakva odluka uticala na sigurnost ovog područja od požara, detaljnije u priči Mihajla Jeftića, u kojoj ćemo imati prilike da čujemo prisutne izletnike, ali i Ognjena Krnetića, čuvara prirode i člana Ekološkog društva Gradac.
1: Kao i svakog leta, posebno ovim toplim danima, zbog velikog broja posetilaca, kako kažu čuvari prirode, veliki je pritisak ovde na zaštićeno područje reke Gradac, klisure reke Gradac. Ono što treba reći da do sada nije bilo većih incidenata, uglavnom se poštuje unutrašnji red ovde u zaštićenom području i pravila. Ono što može dovesti do velikih problema i značajnih posledica, to su pojedinačni prekršaji, pre svega se odnose na loženje vatre na otvorenom ovde u klisuri reke Gradac. Do sada nije bilo, kao što sam rekao, većih problema. Bilo je nekoliko prijava prethodnih vikenda, ali evo da čujemo šta su nam ovim povodom rekli u Ekološkom društvu Gradac, odnosno jedan od čuvara prirode, ali i jedan od savjesnih posjetilaca.
2: Dobili smo preporuku da narednih 15 dana uvedemo privremenu meru zabrane loženja vatre, čak i na kamp mestima gde je to dozvoljeno inače. Zbog opasnosti od požara visokih temperatura, tako bi rekli. Prošle godine smo imali dva požara, jedan baš u Manastirskoj šumi i jedan dole na Livadicama, tako da, a ovde, kao što znate, jako teško gašenje požara jer nema mogućnosti da priđu vatrogasna vozila. Tako da svaki požar ovde je ozbiljan problem. Tako da, eto, apelujem na posetioce da, mada će to biti i na našem sajtu i na Instagram stranici, da ne lože vatru.
3: Poruka je jasna, znači ponesite roštilj sa sobom i nemojte ložiti vatru, ako je ložite, slučajno ugasite, znači jednostavno, čuvajmo Gradac.
1: Ovih dana se ne sme ni slučajno ložiti vatra bilo gde ovde na Gradcu, da ponovimo, a videli smo jedan od, rekao bih, primjera dobre prakse kako se može na Gradcu uživati uz roštilj, a bez loženja vatre na otvorenom. Inače, nije bilo do sada prijava ovde u zaštićenom području. Što se tiče Vatrogasno-spasilačkog bataljona Valjevo, nisu intervenisali, ali u julu jesu 72 puta na otvorenom na njihovom području i danas su na terenu pripadnici spasilačke ekipe koji dežuraju zajedno sa inspektorima iz odseka za preventivu od požara i eksplozija. Mi ćemo proveravati naravno situaciju i narednih dana, ali evo nadamo se da će svi posetioci ovde na Gradcu biti savjesni.

0: Nišvil Jazz muzej je jedini muzej u Srbiji posvećen jazz muzici i nalazi se u prostoru nekadašnjeg turskog kupatila u tvrđavi. Muzej sadrži brojne predmete učesnika Nišvil Jazz festivala koji su ujedno i velika svetska imena ovog muzičkog pravca. Poseban deo muzeja posvećen je kralju balkanske romske muzike koji je rođen u Nišu, Šabanu Bajramoviću. Slušamo šta o muzeju kaže njegov osnivač i direktor Veroljub Vecko Radojković, zabeležila Jasmina Mihajlović.
1: Veliki pozdrav ispred Nišvil Jazz festivala, ispred tima organizacionog. Moje ime je Veroljub Vecko Radojković. Puno vas pozdravljam i evo nas u Jazz muzeju, jedinstvenom na Balkanu i drugom jazz muzeju u Evropi. Mnogi to ne znaju. Prvo su Italijani osnovali jazz muzej, ne Englezi neki treći, nego baš Italijani imaju jaku jazz scenu, možda to ljudi ne znaju. I mi smo 2018. otvorili ovaj muzej, kao drugi u Evropi, prvi na Balkanu i prvi u Srbiji, Bogu hvala, u prostorijama bivše hamama, bivše turskog kupatila. Kad se uđe u tvrđavu Nišku, odmah s leve strane, je Jazz Museum Stage, to je Jazz Muzej Stage, jedna od važnih bina na našem festivalu, a i prostor koji ima popriličnu kvadraturu i koji sasvim drugačije izgleda nego tursko kupatilo nekada. Znači, ovdje smo sa mnoštvom eksponata, autentičnih instrumenta, autentičnih odora, od toga Duško Gojković, velika legenda naša, nažalost pokojni, njegova diplomska odora je ima posebno mesto, Miša Blan posebno mesto u muzeju, Šaban Bajramović, legenda našeg balkanskog soula, da tako kažem, posebno mesto, Solomon Burke, veliki kralj soul muzike, ima svoju sobu sa krevetom koji je posebno pravljen za njega, ili je imao 250 kg kad je nastupio na Nišvilu, mjesec dana pre nego što je preminuo, 2010. I morali smo da za njega pravimo eto poseban krevet za backstage. U ono vrijeme, verovo ili ne, nije bilo ovog hotela u Nišu koji je imao ovaj prilaz za invalidska kolica i ostalo. On bio je u kolicima pa je morao da... Dobro, sad nećemo o tome. Ele. Ono što je važno da u muzeju imamo eksponate stare, klavir iz 1915. godine, da je tu saksofon Candy Dolfer, da je tu jedna od najboljih gitara Ratka Zjače, našeg prijatelja. Inače, poreklom hrvatskog gitariste koji je dugo živi i radi u Amsterdamu, u Holandiji, koji je nastupao više puta na Nišvilu, kao i Candy. Da imamo gomilu autentičnih instrumenata, autentičnih plakata, ploča, poklona pokojnog Miše Vlama, Nade Blam, njegove sestre i tako dalje. Knjige, ploče, ne znam, nešto što jedan muzej čini prosto takvim. I ponosni smo na tu priču.

0: 6:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posetu Jablaničkom okrugu, a posetiće i Pčinjski okrug. Juče je obišao Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug. Posetio je gradilište na delu autoputa između Kuzmina i Sremske Rače. Istakao je da su radovi u završnoj fazi i da će autoput biti otvoren 15. oktobra. Rekao je da će od 1. septembra prelazak preko Pavlovića mosta, koji spaja Semberiju sa Mačvom, biti besplatan. Predsednik je najavio da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari. Vanredna situacija je na delu teritorije Bele crkve, a u selima Šušara i Grebenac vatra je stigla na 50 metara od domova. Jedan pomoćni objekat je izgoreo. Vatra tinja i na nepristupačnim liticama stolova. Požari u podnožju Troglava kod Maglića, Kladova i na Fruškoj gori su lokalizovani ili ugašeni. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić kaže da je Srbija prihvatila pomoć Evropske unije 4 helikoptera Black Hawk koji imaju nosivost vode od 2,6 do 3,5 tone. Prihvaćena je i ponuda Nemačke, tim od 55 vatrogasaca i 24 vozila, kao i tim iz Rumunije od 69 članova i 15 vozila. Biće angažovani pre svega u Deliblatskoj peščari. Kompanija NIS podnela je Američkom ministarstvu financija novi zahtev za izdavanje posebne licence kako bi mogla nesmetano da nastavi operativne aktivnosti. Postojeća licenca za rad naftnoj industriji Srbije koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine pri ministarstvu financija ističe 28. avgusta. U napadu ruskog drona u tržnom centru u Krivom rogu 15 ljudi je poginulo, a 130 povređeno, saopštile su lokalne vlasti. U napadu dronom u ukrajinskoj oblasti Nikolajev stradalo je 4 ljudi. Iz Kijeva tvrde da Severna Koreja pojačava podršku Rusiji uvođenjem jedinice sa dronovima. Vreme danas pretežno sunčano, na severu i zapadu malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo. Temperatura od 14 do 32 na severu, odnosno do 38 stepeni na jugu. U Beogradu sunčano i toplo sa temperaturom oko 34 stepena. Više u vremenu slušamo od Senije Vukojević.
2: Danas pretežno sunčano, na severu i zapadu Srbije malo svežije, dok će se u ostalim krajevima i dalje zadržati veoma toplo vreme. Posle podne u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 32 stepena na severu do 38 stepeni na jugu Srbije. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 34 stepena.
0: Detaljnije o vremenskoj prognozi čuli smo, a o AMSS-u, odnosno o stanju na putevima, slušamo u izveštaju Nevene Damjanović.
3: Pojačan saobraćaj obeležit će i ovaj pretposlednji vikend meseca u kojem najviše putujemo. Međutim, veći broj vozila na autoputevima očekujemo i u narednim danima, sve do kraja avgusta, jer sa dolaskom septembra i početkom nove školske godine putovanja naših građana postaju ređa. Povratni talas stranih državljana najviše opterećuje autoputeve u smeru ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj, zbog čega na pojedinim deonicama može doći do usporene vožnje, a pre svega na pojedinim čeonim naplatnim stanicama, ali i na graničnim prilazima koji se nalaze na autoputevima. Na autoputevima su otvoreni svi kanali za naplatu putarine, angažovan je veći broj inkasanata, pa se samim tim na naplatnim kanalima ne očekuju veće zadržavanje. Ipak zbog čestih saobraćajnih nezgoda ili planiranih radova na pojedinim deonicama, deonicama može doći do usporene vožnje, a informacije o tim deonicama dobijamo od Puteva Srbije. Na deonici Sivac-Crvenka do 24. avgusta saobraćaj je obustavljen zbog radova na održavanju puta. Alternativni pravac je Crvenka, Kula, Bačka Topola, zatim Bački Sokolac, Kljajićevo, Sivac. Na autoputu u zoni petlje Smederevo do 14. septembra do 12 časova traju radovi na popravci stubova mosta. Saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija voznom i preticajnom trakom. A približavamo se kraju letnje turističke sezone kada je pritisak pojačan u oba smera, ali sada sa većim intenzitetom ka zemljama zapadne Evrope. To donosi priliv vozila na prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom, ali i iz pravca Bugarske. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na manje opterećenim prijelazima ukupna zadržavanja iznose između 30 i 60 minuta, a sa druge strane na prijelazu Batrovci, Šid i Horgoš međuzone su uglavnom popunjene, zbog čega su čekanja na izlazu iz Srbije, odnosno na kontrolnim punktovima susednih zemalja, duža od 2 sata, uz tendenciju porasta tokom dana. A konstantno veći protok vozila beleži se i na prijelazima Preševo i Gradina, gde su trenutno zadržavanja od 20 do 40 minuta. Na prelazu Gostun čeka se do pola sata. Zbog toga vozačima i ovog vikenda savjetujemo da kada god je moguće koriste alternativne granične prelaze.
0: Čuli ste vesti.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Nadamo se da ste se razbudili ili da se budite zajedno sa nama. Sada je 7 sati i 10 minuta. Iz studije Radio Beograda 2 pozdravlja vas voditelj Ivana Babić i iz tonske režije Ksenija Plivalić. Evo što ste imali priliku da čujete u prethodnom satu naše emisije. Različite priče, jednu o Jovanu Iliću koji u svojoj bašti u Pančevu uzgaja tropske biljke. Potom i onu o jedinom džez muzeju u zemlji, Nišvil džez muzeju, vesti u 6.55, a potom i rubriku iz prečnika. U narednom satu očekuju nas prelistavanje štampe, potom razgovor o koncertu koji će u Beogradu biti održan u septembru, reč je o stranom sastavu Ladies Soprano, a i na samom kraju emisije slušamo priču sa 32. raških svečanosti, gde je uručena nagrada, odnosno priznanje Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi, članovima porodice pesnika, sejste, novinara i dugogodišnjeg urednika Radio Beograda 2 Radomana Kanjevca. Toliko o tome šta imate priliku da čujete, ali i o tome šta ste slušali. Svakako nas možete na različiti način slušati i kasnije. Sada ćemo čuti malo muzike, a potom uplovljavamo i u drugi sat sa ovim različitim razgovorima, prilozima

Ovoga jutra listamo politiku i evo šta kaže hronika, Beogradska hronika i ova rubrika Kafići kao sklonište za predah od vreline. Treći toplotni talas posle samo nekoliko svežih dana došao je kao naplata. Temperatura ne pada ni u toku večeri. Ove vrućine nisu loše za sve. Gazdama lokala one donose veći prihod, piše politika, i dalje su u centru pažnje cene. Kažu, sparina ne sprečava sugrađane da predah potraže u nekoj bašti, ništa bolje nego letnji dan provesti uz neko osveženje ili šoljicu kafe koje može da razbudi kada nas vrelina uspava. I evo kako se kreću cene. Espresso bez kofeina je 320 dinara, potom evo kada se otvori meni prvo se vidi strana posvećena kafama, a tu su od običnog espressa do one sa mlekom, kafe sa mlekom su od 250 do 450 dinara, tako piše u politici.

A zatim dalje navode i u ovoj istoj rubrici, dakle rubrici Beogradska hronika, da će biti održana humanitarna akcija u Luci Beograd večeras, već tradicionalni humanitarni festival, čija je svrha kupovina obroka za socijalno ugrožene pod imenom Ljubav festival, održat će se po treći put danas u Luci Beograd. Program počinje u 17 časova. Dobroj atmosferi doprineće muzički program sa čak 15 izvođača, među kojima su grupe Artan Lili, Beats, Idem, Koji Koji, Ko To Tamo Bera. Eto toliko što se tiče ovog jutarnjeg pregleda štampe, a mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu.

U narednim minutima koračamo u susret jednom interesantnom i nesvetkidašnjem koncertu koji će biti održan u Beogradu krajem septembra. Tim povodom je za naš program govorila regionalni menadžer Fremantle Communications, koja je i organizatorka koncerta i zastupnik italijanskog vokalnog kvarteta Ladies Soprano za Srbiju i zemlje regiona. Sa Gordanom Bekčić je razgovarala naša Ana Ćirica.

0: Gordana, razgovaramo u susret drugom gostovanju sastava Ladies Soprano u Srbiji u ovoj godini. Pa bih samo za početak voljela da čujem kakvi su utisci posle evo nekoliko meseci, sastav je gostovao u martu mesecu u Novom Sadu, kakvi su utisci muzičara, ali i publike?
1: Utisci su fantastični, utisci su zaista duboki i vrlo emotivni. Sala Srpskog narodnog pozorišta bila je puna do poslednjeg mesta, da ne kažemo rasprodata, a kada imamo u vidu da je prethodnog dana bila premijera Aide, onda to sve govori, koja je takođe bila rasprodata,

0: Naravno, popularne i poznate širom sveta, publika je pevala zajedno sa umetnicama na sceni, tako da je jedna duboka emocija koju su i one izrazile posle u razgovoru sa nama i bile su zaista vrlo, vrlo pozitivno iznenađene i duboko dirnute prvo znanjem publike što se tiče i italijanske opere i klasične muzike i zaista su prepoznale da kulturna potreba u našoj zemlji je zaista visoka i da zapravo ovakva vrsta nastupa i ovakva vrsta koncerata ima publiku i negde na talasu te emocije i jedne izuzetne energije koja je ostvarena sa novosadskom publikom se zapravo i pripremamo za ovaj koncert koji će se održati krajem septembra u MTS dvorani u Beogradu.
1: Tako je, ovaj renomirani sastav, vokalni sastav, postoji već 10 godina i zapravo tek ove godine prvi put nastupa u Srbiji. Pa nam recite šta nam priprema za beogradsko gostovanje u MTS dvorani krajem septembra, kao što ste rekli, i to u čast Međunarodnog dana muzike koji se slavi 1. oktobra, da ne pomešamo sa onim Svetskim danom muzike.
0: Da, vrlo je lepo što uopšte svetska muzika ima dva zaista divna praznika i evo negde se poklopilo da je ovaj beogradski koncert tek nekoliko dana uoči Međunarodnog dana muzike koji je nastao pri UNESCO i to na inicijativu Velikog Menjuhine. Tako da, eto, to će biti na neki način jedan mali poklon i samog kvarteta i Frimentala kao organizatora i beogradskoj publici i uopšte gradu Beogradu. Naši koncerti, odnosno koncerti Lady Soprano su negde uglavnom organizovani u tri etape, znači omaž operi, omaž Napolju, a onda i omaž, odnosno ta treća faza se zove Novi svet, omaž velikom Grande Morriconeu, pošto sam kvartet prati orkestar La Muse koji diriguje veliki maestro Andrea Albertini koji je bio učenik velikog Oskarovca Enja Morriconea, tako da ćemo imati znači i taj pasaž sa svetski poznatim kompozicijama iz velikih hollywoodskih filmova.
1: Gordana, možete li da nam približite malo sam sastav Lady Soprano i da li je on zapravo identičan onom s početka od pre 10 godina?
0: Sastav čine četiri operske solistkinje sa italijanskih scena koje imaju svoje individualne profesionalne karijere, ali naravno nastupaju i u ovom kvartetu. To su Martina Lamalfa, Veronika Carduljo, Sara Tisba i Carmela Lopez. Što se tiče njihovih repertoara i nastupa, one na koncertima izvode arije velikih kompozitora poput Puccinija, Verdija, Bellinija, Donizettija, Bizea, ali i napolitanske pesme i filmsku muziku Ennia Morriconea, kao što sam malo pre rekla, i uglavnom nastupaju širom sveta u pratnji ansambla La Muse i pod dirigentskom palicom maestra Alberta Albertinija.

0: Ako uporedimo sa tri tenora čuvena, kakve su reakcije na četiri dame?
1: Reakcija na ženski glas i na žensko izvođenje na sceni je zaista duboko i emotivno, čemu upravo svedoči uspeh novosadskog koncerta pre nekoliko meseci, tako da se zaista radujemo onome što će se desiti u Beogradu. Program će biti u Beogradu proširen sa nekoliko arija, tako da ostavit ćemo ih kao iznenađenje, ali zaista su uvek reakcije izuzetne i širom sveta kuda Lady Soprano gostuju, zato što je ta snaga ženskog glasa i dubina emocije koju ženski glas izvodi uz perfektno umetničko i estetsko izvođenje koje se nijednog trenutka ne dovodi u pitanje, zato što su zaista sve četiri umetnice izuzetne u svojim karijerama i izuzetne su operske dive. To je nešto što je zaista jedan poseban doživljaj. I kada bi sada razmišljali da li bi trebalo da posetimo prvo Italiju ili možda da dođemo na koncert Lady Soprano u Beogradu, to bi bilo vrlo teško pitanje. Ali mi bi možda bili onako realni i rekli dođite prvo na koncert, a onda otiđite u Italiju pa možda poslušajte neki od 100 koncerata širom Italije koji se organizuju svakoga dana, s obzirom da je to zaista zemlja i opere i klasične muzike. Tako da zaista se nadam i ceo tim Fremantle Communications koji zastupa Lady Soprano i u Srbiji, u zemljama regiona i već više od 20 godina zastupa brojne izvođače klasične operske muzike, džeza i nešto world musica, zaista se radujemo svakom koncertu Lady Soprano, zato što je to zaista ne samo jedan umetnički i muzički događaj vrhunskog kvaliteta, već jedan scensko-vizualni spektakl koji

0: zaista ostaje u sećanju.
1: Gordana, zbog čega su ovakvi projekti važni?
0: Ovakvi projekti poput Lady Soprano, poput Tri tenora koje ste pomenuli, ansambla El Divo, svi ti crossover projekti zapravo popularišu operu i popularišu klasičnu muziku koja je donedavno bila na neki način distancirana od šire populacije i sve negde tamo do sredine 20. veka zapravo kod najvećeg broja ljudi u široj javnosti je bila negde rezervisana za neke visoke društvene slojeve. Popularizacija operske muzike, klasične muzike, kroz ovakve projekte zapravo širi publiku te vrhunske umetnosti i vrhunske muzike, ali sa druge strane edukuje nove generacije da zapravo razvijaju svoje kulturne potrebe i svoj kulturni ukus na najviše mogućem nivou. Zato što opera je nešto što govori o najdubljim ljudskim osjećanjima, bez obzira na to da li govorimo u samom libretu, da li je u pitanju junak iz kraljevske porodice ili običan čovek. Zapravo italijanska opera i svaka druga operska kompozicija zapravo govori o najdubljim ljudskim osjećanjima koje delimo zapravo svi. I ono što ovakvi koncerti rade, a to smo se mi uverili zaista u Novom Sadu, je ta jedna razmena energije iz jednostavnog razloga jer ljudi prepoznaju dubinu emocije koju pevači, odnosno umetnici, prenose svoju sopstvenu, koju unose u svoje izvođenje, a sa druge strane prenesu tu emociju koju sama kompozicija i libreto nose. A sve te opere govore o svim osjećanjima koje delimo svi. To su ljubomora, to je izdaja, to je ljubav, to je osjećanje smrti, to je osjećanje prevare, to je ponos, to je čast. To su sve fine nijanse emotivnog stanja duše svih nas. I ono što zapravo koncert Lady Soprano i svih ovih drugih izvođača koje smo pomenuli radi, to je da u stvari kroz tu jednu razmenu energije između izvođača na sceni i publike u sali pravi jednu zaista istinsku zajednicu zasnovanu na emociji. I tu negde ta distanca koju je operska umetnost imala u nekim ranijim periodima i vrhunska visoka umetnost, da je tako nazovemo, imala tu jednu barijeru koju negde šira publika nije mogla da pređe, sada ona kroz ovakve projekte nestaje i stvara se jedna zajednica ljudi koji zapravo osjećaju da je to nešto što oni mogu da dotaknu zato što je to emocija koju delimo svi, a ta zajednica koja se stvara na koncertu Lady Soprano i koju očekujemo u Beogradu još u nekom većem čak intenzitetu nego u Novom Sadu, zato što MTS dvorana ima dosta mesta, 1300 mesta, karte su već u prodaji i mogu se kupiti, ima ih još, ali mi naravno pozivamo vaše slušalce da požure se kupovinom da bi sebi mogli prosto da biraju mesta. Ta zajednica govori o tome da smo zapravo svi mi ljudi i da se sve druge granice i razlike između nas brišu. I u tome je negde snaga svega ovoga i Free Mental u stvari ovim već više decenijskim radom stvara tu zajednicu, zapravo je to ona stvar u kojoj mi najviše uživamo dok radimo ovakve projekte.
1: U toj misiji italijanskog operskog kvarteta Lady Soprano, koji je naredni korak, odnosno šta očekuje ove divne dame posle beogradskog koncerta?
0: Posle beogradskog koncerta verujem da ih prvo očekuje nekoliko dana odmora i sumiranja utisaka, a mi ćemo se potruditi ako budemo u mogućnosti da uoči koncerta ugostimo, ako bude prostor u vašoj na Radio Beogradu, neku od diva iz samog kvarteta ili samu gospođu Dario Maziero, da možda i ona pošalje neku poruku beogradskim slušalcima i slušalcima Radio Beograda da dođu na koncert i da se uvere da je jedno od najlepših lica Italije upravo italijanska opera, napuljske pesme i veliki Ennio Morricone, koji će se isto slušati u MTS dvorani.
1: Gordana, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Evo, ja pozivam još jednom naše slušaoce da dođu na koncert operskog kvarteta Lady Soprano 27. septembra u MTS dvorani od 20 sati, a na programu je dakle italijanski bel canto u čast Međunarodnog dana muzike. Hvala još jednom.
0: Hvala najlepše.

0: Nedavno su završene 32. Raške duhovne svečanosti u okviru kojih se dodeljuje priznanje Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi. Ono je na završnoj večeri uručeno članovima porodice pesnika, eseiste, novinara i dugogodišnjeg urednika Radio Beograda 2 Radomana Kanjevca. O tome više u prilogu Sare Arsenović.
1: Da li si spavala? Da li si sanjala kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Da li si patila kada si shvatila da si me izgubila? Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude talasi požude.
2: Poeziju u Radomana Kanjevca u Centru za kulturu Gradac čitao je proslavljeni dramski umetnik Nebojša Dugalić u okviru specijalne večeri poezija uživo sećanje na Radomana Kanjevca. Novinarka i književna kritičarka Jovana Milovančević publiku je upoznala sa ciklusom poezija uživo koji je Kanjevac i pokrenuo na drugom programu Radio Beograda 2017. godine u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom. Jovana Milovančević napravila je i izbor poezije za ovo veče, govorila je o poeziji, uredničkom i novinarskom duhu Radomana Kanjevca.
3: Dok sam pravila odabir njegove poezije za večerašnji program, trudila sam se da izgleda baš onako kako bi on voleo. Ali sam ubrzo shvatila da je to nemoguće, jer ko bi znao šta sve može biti, neočekivano, iznenadno, drugo, drugačije, nešto što niko kao Kanjevac ne bi umeo da ponovi. Zato vas molim da poeziju po sobstvenom nahođenju raspoređujete i dočitavate. Ovo je jedan mogući pogled, ali pogled pun zahvalnosti, poštovanja, ljubavi i reći ću patetično iskrene tuge što se u ovakvim okolnostima morao dogoditi.
2: Kanjevac je u poeziji bio radikalno iskren, otmeno suzdržan, blago ironičan, pesnik atmosfere i raspoloženja, onaj koji je sa jednakom preciznošću prodirao u skrivene valere ljudskih duša i procese dugih istorijskih udesa i trauma. Bio je razuman i vešt pripovedač. Ovo je Teodosije zapisao Stefanu Prvovenčanom, a mi isto možemo reći za Radomana Kanjevca, čoveka koji je mislio da zvezde nigde nisu toliko visoke i brojne kao na Pešterskoj visoravni. To se, između ostalog, u saopštenju za nagradu Stefan Prvovenčani navodi, a to potvrđuju i reči univerzitetskog profesora, akademika Zorana Paunovića.
4: Pored toga što je umeo, dakle, da poetski sagleda svet, posjedovao je veliku svest o smislu i značaju poezije. Svest o tome da može biti da ništa neće spasiti ovaj svet, ali ako ga išta bude izbavilo od, čini se, neminovne propasti, bit će to poezija. Poezija i u njoj one vrednosti koje on čuvao i negovao. Ljubav, ponos, vera, nada, rodoljublje, sve one druge velike reči koje se obično pišu sa velikim početnim slovom, a koje je Radoman u svojim stihovima izgovarao tako nekako prirodno da su one postajale deo nas i bez velikih reči i bez velike patetike. Mnogo njegovih stihova koje ćemo pamtiti, ne samo onih otpevanih koji čuli ste i onda kada ih izgovara glumac, kada ih izgovara umetnik poput Nebojše Dugalića, zvuče sasvim nedvosmisleno kao poezija koja ne mora da se peva da bi vas gađala tačno u srce. Svako od nas ima neke omiljene stihove ili omiljene čitave pesme Radomana Kanjevca. Ja ću vas poštediti malo kataloga mojih omiljenih stihova Radomana Kanjevca, ali završit ću jednim za kojim je on često pitao zašto baš taj, pa eto. To je stih koji glasi: ko će da ti ostane u kostima kad je tuga izađe? Usuđujem se da pokušam da odgovorim. Ne ko, nego šta. Ostaće poezije, ostaće pesme, pesme Radomana Kanjevca i u njima Radoman Kanjevac.
2: Pesnik, eseista i kritičar Đorđe Matić kaže da je malo recentnih knjiga iz kojih se može izvući toliko citata nadahnutih, mudrih i preciznih, kao iz Kanjevčeve poslednje testamentarne knjige Prodavnica magle.
5: Po svom karakteru, još jednom na tragu vlastite gorštačke pešterske uzdržanosti, nikome nije govorio o vlastitoj bolesti i muci. Moja žena koja ga je prijateljski mnogo voljela, a i on nju, moj omiljeni Srbijanac govorila, a on je nju zvao moja omiljena Hrvaćanka. I kad ga je odnijela odjednom i bez oprosta, pa je u tišini kao najveći hrast u šumi koja nam je blizu, ali je ne vidimo. Sjetio sam se onim danima žalovanja kako sam se veselio njegovoj posljednjoj knjizi, proznoj, velikim dijelom autobiografskoj. Fragmenata opet ironično naslovljenih Prodavnica magle. Ako iko nije prodavao maglu, to je bio Kanjevac. Veselio sam im se kao izrazu piščeve i ljudske zrelosti. Sad vidim da se kroz knjigu zapravo opraštao, da je dovršavao krug života.
2: O tragu koji je Radoman Kanjevac ostavio na našem programu Radio Beogradu 2, njegovom večitom drugom, govorio je Ranko Stojilović, glavni i odgovorni urednik drugog programa, ističući da je Radoman bio medijski vizionar, čije će se delovanje adekvatno sagledati tek u vremenu koje je pred nama. Nagradu Stefan Prvovenčani uručila je ćerki Aleksandri i unuku Đorđu, zamenica predsjednika opštine Raška Jovana Mutavđić, posle čega su nekoliko poznatih pesama grupe Galija izveli muzičari Marko Mladenović, Milenko Balović i Milan Banović, članovi sastava Vertigo. Program je osmislila i vodila Maja Vujanac, član organizacionog odbora Raških duhovnih svečanosti.

Poštovani slušalci, ovo je bilo još jedno izdanje jutarnjeg vikend programa Novi dan. Hvala vam što ste kroz ovo letnje jutro zaplovili talasima Radio Beograda 2. Sa vama su bili tonski realizator Ksenija Plivelić i voditelj Ivana Babić. Uživali ste u muzičkom izboru Jasmine Mihajlović. Svako dobro, do slušanja.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić kaže da je Srbija prihvatila pomoć Evropske unije, koja šalje 4 helikoptera Black Hawk nosivosti vode od 2,6 do 3,5 tone. Nemačka će poslati tim od 55 vatrogasaca i 24 vozila, a Rumunija tim od 69 članova sa 15 vozila. Biće angažovani pre svega u Deliblatskoj peščari, gde je i najteža situacija i gde u gašenju učestvuje i ruski avion Iljušin. Vatra tinja i na nepristupačnim liticama Stolova. Predsjednik Aleksandar Vučić nastavlja posetu u Jablaničkom okrugu, a posetiće i Pčinski okrug. Juče je obišao i Sremski, Mačvanski i Kolubarski okrug. Najavio je da će izbori biti raspisani za nekoliko dana. Očekuje i da će do ponedeljka ili utorka dobiti odgovor na pismo koje je uputio generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu, u kome je zatražio da alijansa zaustavi teror nad Srbima na Kosmetu i onemogući otvaranje mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Naftna industrija Srbije podnela je Američkom ministarstvu financija novi zahtev za izdvajanje posebne licence kako bi mogla nesmetano da nastavi operativne aktivnosti. Postojeća licenca za rad NIS-a, koju je izdala Kancelarija za kontrolu strane imovine

imovine pri Ministarstvu financija ističe 28. avgusta. U ruskom napadu na Kijev balističkim raketama jedna osoba je poginula, a jedna ranjena. Zapaljeno je skladište u jednom od okruga ukrajinskog glavnog grada, a obim štete se još utvrđuje. U jučerašnjem napadu ruskog drona u tržnom centru u Krivom rogu 15 ljudi je poginulo, a 130 povređeno, saopštile su lokalne vlasti. S druge strane, Ukrajina je bombardovala skladišta ruskih dronova i logističke centre. Odbojkašice Srbije pobedom su startovale u grupi B na evropskom prvenstvu. Savladana je Austrija sa 3:0. U drugom kolu naša reprezentacija će igrati sutra od 19 časova u Brnu protiv jednog od dva domaćina turnira Češke. Vreme danas pretežno sunčano, na severu i zapadu malo svežije, dok će u ostalim krajevima i dalje biti veoma toplo. Temperature od 14 do 32 na severu, odnosno do 38 stepeni na jugu. U Beogradu sunčano i toplo, sa temperaturom oko 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Ona je pevačica, glumica, televizijska voditeljka i aktivistkinja. Dionne Warwick tokom svoje duge karijere postala je druga najuspešnija pevačica svih vremena sa čak 69 singlova koji su se našli na Billboardovoj top listi. Ovoj svestranoj umetnici posvetili smo današnju iglu na vinilu od 12 časova. Autorka emisije je Ivana Đorđević. U današnjem izdanju emisije Klepsidra od 15 časova čućete ne jednu, već nekoliko priča. Sve njih povezuje naš glavni grad, Beograd. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Od 18 časova u okviru dokumentarno-dramskog programa slušat ćete emisiju Ognjena Dragovića o Golotinji. Za ispitnu predstavu Golotinja treće godine pozorišne režije, producentkinja Helena je pronašla profesionalne modele, Nevenu i Sandru, koje su statirale u scenama slikanja akta i u sceni nudističke plaže. Reditelj Ognjen Radović je tek posle premijere stigao da ih upozna i istraži da li je za njih nudizam stav ili zanimanje. Ovaj rad je učestvovao na konkursu za studentski doprinos radiofoniji Neda Depolo 2024. godine. Pre tačno 90 godina na današnji dan u selu Donja Crnuća u Gornjoj Gruži rodio se pesnik, prozni i dramski pisac Dobrica Erić. Njegovoj poeziji posvećujemo prvi deo rimovanja od 18.50. Dobrica Erić je prvi dobitnik prestižne pesničke nagrade Žička Hrisovulja, a ovogodišnjem laureatu ovog priznanja Saši Radojčiću posvećujemo drugi deo emisije o poeziji. Pripremila i vodi Teodora Ćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
2: 8 je sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

0: con anima.
1: Con anima.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju emisiju Konanima posvetit ćemo jednom od najvećih operskih kompozitora. To je Georg Friedrich Händel.

Rene, koja u ovom trenutku tuguje zbog toga što je u zatočeništvu. Radnja opere je inače zasnovana na spevu Oslobođeni Jerusalim Torquata Tassa. Statistika od 36 opera za 30 godina je impresivna, posebno kad se imaju u vidu teškoće koje je Handel u Londonu morao da savlada. Bilo je tu raznih rivalstava, suviše talenta uskoro je prouzrokovalo profesionalne ljubomore, a uplitanje aristokratije na strani jednog ili drugog miljenika samo je pogoršavalo stvari. Tako su čudni i kapriciozni motivi politike partija. Komentarisao je jedan istoričar kad su čak i parlamentarci počeli da se opredeljuju za strane u ovom svojevrsnom operskom ratu. Naime, pošto je Handla podržavala jedna značajna porodica, a Giovannija Bononcinija druga, iznenada je svet opere postao politička arena, a u konflikt su se uplele i dve institucije, dve scene, Kraljevska muzička akademija i opera plemstva. I pored svega, Handel je komponovao. Dostigao je dva vrhunca u svojoj dugoj karijeri. Prvi između 1720. i 1728. kad je napisao 14 opera, među njima tri izrazita remek dela, Julije Cezar, Tamerlan i Rodelinda. Retko je postigao tako visoke standarde kao u ova tri dela, gde je svaka numera potencijalni hit i gde se radnja kreće i razvija kroz dramu sadržanu i u samoj muzici. Konvencije opere serije, niz da capo aria povezanih recitativima, postale su potencijalna teškoća kako za libretistu, tako i za kompozitora, ali način njihovog prevazilaženja u ove tri opere otkrio je svu veličinu Handlovog umeća.

Čuli smo ariju Julija Cezara s kraja prvog čina istoimene opere Georga Friedricha Händla, kojem posvećujemo današnju emisiju Konanima. Izvođači su bili Jennifer Larmor i ansambl Concerto Keln, kojim rukovodi René Jacobs. Drugi vrhunac Händlove operske karijere dogodio se na njenom kraju, 1735. za vreme jednog od najtežih i najturbulentnijih perioda kompozitorovog života. Preko izvesnog Johna Heideggera, Händel je već 20 godina bio vezan ugovorom za Kraljevo pozorište, ali je sve praznija sala naterala Heideggera da raskine ugovor i ponudi ga rivalskoj operi plemstva. Händel je tada stupio u pregovore sa drugim impresarijom, Johnom Richom, i dogovorio se da za njega izvodi opere u pozorištu u Covent Gardenu, u alternaciji sa Richovim dramama. Prekid ugovora sa Heideggerom Händlu nije doneo samo lične brige, već i neke neprijatnosti u javnosti.

znao gde će biti izvedena, te ju je prilagodio novoj operskoj kući dodavanjem horova i baletskih scena. Istovremeno je slične numere uneo i u drugu novu operu namenjenu Covent Gardenu, Alčinu, i ponovo su ova dva dela potvrdila Hendlovo veliko majstorstvo i stalnu invenciju u ovom sad već umirućem poglavlju operske istorije u Engleskoj. Detalji oko podele za Ariodantea i Alčinu pokazuju promene koje su zahvatile londonsku opersku scenu u celini. Očajnički nastojeći da oponira operi plemstva u svom starom pozorištu na Haymarketu, Handel je pomno razmišljao o svojim pevačima. Čuveni kastrat Senesino i sopraniskinja Cuzzoni prešli su u neprijateljski tabor koji se ponosio još i svojom briljantnom novinom, kastratom Farinellijem. Tako je Handel bio prinuđen da angažuje druge italijanske pevače, kao i domaće snage, nekoliko engleskih izvođača, i da sa njima izvede čitav niz svojih opera, kao i nove forme koje je polako počela da preuzima primat oratorijuma.

Čuli smo završne scene opere Orlando Georga Friedricha Händla. Izvođači su bili William Towers, Dominique Labelle, Diana Moore, Susanna Riden i Wolf Matthias Friedrich. A orkestrom Händlovog festivala u Göttingenu dirigovao je Nicholas McGegan. Poštovani slušaoci, današnju emisiju Konanima posvećujemo dakle ovom velikom operskom kompozitoru. Na svom drugom završnom operskom vrhuncu Händel je u nekoliko navrata posegnuo za tekstom čuvenog epa Besni Orlando Ludovika Ariosta. Avanture Orlanda, odnosno Rolanda, viteza i nećaka Karla Velikog, već u srednjem veku su bile predmet mnogih umetničkih dela. Pesma o Rolandu, nastala oko 1100. opisuje vrline i hrabrost ovog plemića u bitkama sa Saracenima. U renesansi je ovoj herojskoj sagi pridodata i izvesna romantična nota. U delima mnogih pisaca, od kojih je najčuveniji Ariostov spev, zabeležena je i jedna ljubavna epizoda iz Rolandove mladosti. Strasno se zaljubio u princezu Anđeliku, ona je međutim izabrala viteza Medora, Roland je zbog toga poludeo, ali mu se razum vratio zahvaljujući nadprirodnim silama. Upravo je taj siže upotrebio i Händel 1733. za svoju operu. Ostao je zabeležen utisak jednog posetioca posle predstave u Kraljevom pozorištu. U celom svom životu nisam čuo bolju muziku, niti bolje izvedenu. Čuveni kastrat Senesino je tumačio glavnu ulogu, a ostale također Italijani i svi su pevali sa velikom gracioznošću i predanošću. Publike je međutim bilo malo, tako da se bojim da nisu uspeli da prikupe dovoljno novca za orkestar. Pored opera Orlando i Alcina, tu je i Ariodante, čiji je slični siže inspirisao Händla da napiše neke od svojih najboljih stranica. Za razliku od drugih opera na istu temu, priča ne govori o visokim idealima karakterističnim za operu seriju, već daje sliku osnovnih ljudskih ponašanja motivisanih ljubomorom. Dodatna prednost je nepostojanje paralelnih tokova radnje. Sva pažnja koncentrisana je na taj jedan splet događaja. Radnja je i vizuelno atraktivna, kulminirajući u svem sjaju viteškog turnira u posljednjem činu. Dve specifične odlike libreta inspirisale su Händla da da najbolje od sebe. Prvo, to je činjenica da se više od polovine radnje dešava napolju, na otvorenom prostoru. Händlova ljubav prema prirodi može se osjetiti i u samoj muzici, kao što je instrumentalni uvod u drugi čin koji opisuje izlazak meseca. Drugi moment je odnos oca i kćerke. Iako sam nije imao dece, Händel je ovakve odnose uvek portretisao sa velikim uspehom. Pored svega toga, spoj realizma i romantičnih momenata omogućio mu je da sa svim svojim pozorišnim umećem istakne dramatske elemente, kao što su prerušavanje, prevara ili pokušaj ubistva. I uz to da komponuje najefektnije arije i najuzbudljivije monologe, poput Ariodanteovog u drugom činu.

Bila je ovo treća scena trećeg čina opere Richard I. Georga Friedricha Händla. U naslovnoj ulozi pevala je Sara Mingardo, pored grupe solista i ansambla Le Talent Lyrique, kojim je rukovodio Christophe Rousset. Poštovani slušaoci, ovim završavamo današnju emisiju Konanima, koju smo posvetili ovom velikom operskom kompozitoru. Pozdravljaju vas Goran Ivković i Gorica Pilipović.

0: 9 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Pričali na vašem talasnima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
1: Radio Beograd 2.
3: Nevidljivi ljudi.

0: Olga Brajović Petrović rođena je u naselju Mali Borak kraj Lajkovca 5. augusta 1932. Glumačko obrazovanje stekla je na Akademiji za pozorište i film u Beogradu. Glumila je u velikom broju pozorišnih predstava, na pozorišnim scenama u Mostaru i Sarajevu igrala je sa uspehom Antigonu, a neki od najpoznatijih filmova u kojima je nastupala su Daleko je sunce, Crveni šal, Velika deca, Hanka, Der Schutt, Prestup u bekstvu i drugi. U Radio Beograd ušla je 1957. najpre kao asistent Mire Trajlović, prvog šefa dramskog odeljenja naše stanice. Bila je kasnije član rediteljskog odseka zajedno sa Nikolom Popovićem, Slobodanom Batom Sedlarom, Darkom Tatićem, Bodom Markovićem i Jovanom Đurićem i njihovim asistentima Azrom Ćemalović, Nadom Bjelogrlić, Aleksandrom Pantelićem, Sekom Antonijević i Petrom Bogićevićem. Kakva rediteljska imena od kojih je učila i sa kojima je stvarala. Najprije kao asistent režije i kao pomoćnik reditelja, a već od 1960. kao reditelj stvara sve oblike i žanrove radiofonskog stvaralaštva. Veselo veče, Veseli utorak, Dobro jutro deco, Niz humoreski i komedija. Evo jednog odlomka Karavana iz 1962. na tekst nepoznatog autora Kako sam govorio preko radija.
1: Ja sam književnik, cenjen u užim i nepoznat u širim krugovima. Nije onda čudo što sam se veoma obradovao kada me Radio Beograd pozvao da za naše narodne mase pročitam jednu svoju priču. Zaista se time uopšte ne hvalim, ali činjenice ostaju činjenice, to jest kao što Đorđe Marijanović pesmom, tako ja pričom treba kroz eter da uzdižem slušaoce. Služimo narodu, zar ne?
0: Još pre formiranja dramskog programa kao posebne organizacione i programske celine, Olga ili od Milja Beba Brajović bila je sklona pre svega komediji kao žanru. Evo odlomka iz humoreske Pogled s mosta po tekstu Milovana Ilića Minimaksa iz 1961.
2: Već si spakovala svoje stvari.
3: Jesam, ja odlazim za uvek. Krivo mi je samo što nisi bio čak ni hrabar.
2: Ja.
3: Nisi ni jednom povisio ton. Nisi nikada ništa naredio. Nisi smeo da opomeneš one sa trećeg sprata da popodne utišaju radio.
2: E pa kad bi svi bili hrabri, cirkus ne bi imao 1000 gledalaca i dvojicu artista na trapezu, već 1000 artista i 2 direktora.
3: I tvoje filozofije mi je dosta, i tvoje definicije, i svega mi je dosta, dosta.
2: Dobro, u redu.
0: Tih godina Olga Brajović je režirala veliki broj humorističkih emisija, kao što su Velike istorije radosti ili Diližansa.
4: Oktobar, povratak ljudi, taj srećni početak jeseni, to je trenutak ogromnog slavlja i možda su najveća veselja zato ostavljena za to vreme, za taj slatki trenutak napojen mladim vinom, novim hlebom i slutnjama spokojnog mira.
0: Međutim, tek formiranjem dramskog programa, njene stvaralačke mogućnosti dobijaju pun umetnički zamah i smisao. Olga Brajović je zapravo za 37 godina rada u Radio Beogradu ostala najnagrađivaniji autor Beogradskog kruga na jugoslovenskim festivalima radiodrame. 9 puta proglašena je za najuspešnijeg reditelja festivala sa ukupno 15 nagrada sa nedelje Jugoslovenskog radija u Ohridu i preko 20 nagrada Radio Beograda na redovnim godišnjim konkursima. Poznate su i nagrađivane njene radio režije tekstova Aleksandra Popovića, Slušaj kako trava raste i Jedan novi dinar, zatim Vašar u Topoli i Dolina suncokreta po tekstovima Dobrice Erića, Stara čekaonica i ostali, komad Miodraga Đurđevića, Usta puna zemlje, Branimira Šćepanovića. Nastupala je povremeno i kao kompletan autor, ali u najvećem broju slučajeva kao reditelj dela iz inostrane i domaće literature. Oživljavala je i klasike, ali i dela savremenih autora pisana specijalno za radijska izvođenja. Naravno, radila je i serije Zvezdani časovi. Recimo, kada govorimo u emisiji o radiju, režirala je 1976. biografsku dramu o kompozitoru dr. Vojislavu Vučkoviću i životu i delu irskog književnika Georgea Bernarda Shawa.
5: Kosmopolitizam i univerzalnost nisu u stvari ništa drugo no skretanje umetničko-etičkog sadržaja. Skretanje od shvatanja muzike kao socijalne umetnosti. Zamenjivanje socijalnog univerzalnim i sadržajno-etičkim.

0: degradacija umetnosti na salonsku akrobaciju, jer i pored svog intelektualnog sadržaja, ekskluzivna formalistička muzika je bila samo sredstvo za salonsku zabavu, izjednačavajući se sa bridžom ili šahom.
1: Čuvajte se onog ko vam ne uzvrati udarac. On niti oprašta vama, niti dozvoljava vama da oprostite sebi.
2: Šta još tome da dodam? Da nisam imao ukusa za popularnu umetnost, ni poštovanja za popularan moral, ni verovanja u popularnu religiju, ni divljanja za popularna herojstva, kao Irac nisam mogao glumiti patriotizam ni za zemlju koju sam ostavio, ni za zemlju koja je nju upropastila. Kao čovečna osoba mrzeo sam nasilje i klanje, pa bilo to u ratu, u lovu ili u mesarskom dvorištu.
3: Olga Brajović režirala je i komad Miodraga Karadžića, prvo izveden na radiju, a onda i na televiziji. Đekna još nije umrla, a ne znamo kad će. Sredinom 80. godina prošloga veka svoju nesputanu stvaralačku radoznalost upućuje u istraživanja novih zvučnih prostora i sagledavanju svih mogućnosti zvučnog izraza. Kako je istakla u jednom razgovoru za Beogradsku politiku, radiofonija, reč, muzika, sve to je ono što je intenzivno, što traži cijelog čoveka, što ga menja, oslobađa, a radiodrama pruža reditelju široke mogućnosti da skoro trodimenzionalnim formama ostvari jedno dramsko delo. U redakciji Radionica zvuka Beba Brajović realizuje i svoja najbolja dela. Urlik uma, radiofonsko ostvarenje sa oniričnom muzikom i bitničkom poezijom Alana Ginsberga donelo je Olgi Brajović i dramskom programu Radio Beograda jednu od pet ravnopravnih nagrada na prestižnom međunarodnom festivalu Premios Ondas u Španiji 1985. Ton majstor ovog remek dela, iz kojeg slušamo odlomak, bio je Zoran Jerković.
4: Usnic mirke. Usnic mirke. Usred velike satirične koračnice. Pljus. Pljusak iz nebesa. Muzičari i slušalci beže po kamenom popločanom atriumu Kneževog dvora u Dubrovniku 14. oktobra 1980. u 10:45 uveče.
3: Samo godinu dana kasnije stiglo je još jedno veliko priznanje. Specijalno pominjanje u saopštenju velikog internacionalnog žirija festivala Pri Italija 1986. koji je istakao vrednost režijskog postupka Olge Brajović u radiodrami Apostol na tekst Zvonimira Kostića. Sa raznim manirima dokumentarne forme, ali nikada ulazeći u manirizam, koketirala je Olga Brajović. Posebno je važna dokumentarno-dramska emisija Partizanski radio, u kojoj se predstavila u dvostruko važnoj ulozi autora i reditelja dela o dramatičnom istorijatu naših ratnih radiostanica. Osvojila je nagradu na Festivalu dokumentarnog radija Fedor 1993. zatim nagradu Radiotelevizije Srbije za umetnička dostignuća, kao i nagradu Vitomir Bogić za izuzetan doprinos radiofoniji 2003. godine. Dokumentarno-dramsko ostvarenje Gleda u Beograd i plače o našim pilotima poginulim u šestoaprilskom bombardovanju Beograda doživjelo je veliki uspjeh kod slušalaca. Dokumentaristički, kao jedini autor, potpisujući i scenariju i režiju, Olga Brajović stvorila je izrazito radiofonično i medijski istraživačko delo Bajalice rituali, zasnovano na etnološkom materijalu, ekstatičnoj emocionalnosti tužbalica, teško razumljivim, tajnim jezikom bajalica, smirujućim i nostalgičnim intonacijama u spavanki.

0: U zasluženu penziju Olga Brajović otišla je 1994. Za gotovo 400 radiodrama režiranih u Radio Beogradu, uz još makar toliko humorističko-zabavnih igrano-režiranih emisija, Olga Brajović je dobila Orden rada sa srebrnim vencem, Orden rada sa srebrnim zracima i nagradu za najviše umetnička dostignuća, koju popularno danas nazivamo nacionalnom penzijom. Preminula je u februaru 2014.
1: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
0: Emisija Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda, dr. Dejan Momirov, po profesiji oftalmolog, zaljubljenik u radiotehniku, kolekcionar starih radioaparata, konstruktor takozvanih detektora i radioamater. Jedno izuzetno svedočanstvo o posleratnom zaljubljivanju u radiotehniku i o tadašnjoj važnosti i popularnosti radioklubova.
2: Moje ime je Dejan Momirov, sam lekar u penziji, već sam 15 godina u penziji, inače oftalmolog, ali mi je hobi elektronika, radiotehnika od gimnazijskih dana. Od tamo, krajem 50-ih, početkom 60-ih, sam ja počeo da se bavim radiotehnikom i to me ne napušta do danas. Evo ako, kad sam imao jedno 6-7 godina, ja sam rođen 43. Znači, 6 godina je bilo 47. 48. informirao i tako dalje. Ja sam bio klinac. I radio aparat je bio retkost tada. E, moja baba, pokojna baba Nata, ona je imala jedan radio, Philipsov radio, Fićukaš tako zvani, i onda sam ja svake nedelje, ona nije stanovala sa nama, imala je posebno svoj stan u Zrenjaninu, odande sam. Ja sam svake nedelje pre podne odmah ujutru išao kod nje da u 9 sati slušamo dečiju emisiju. Dečiju emisiju. Naravno, niko nije smeo da pipne radio osim nje i onda smo slušali tu dečiju emisiju, a ja sam kao i sva deca od 5-6 godina zavirivao pozadi da vidim te male ljude koji unutra pričaju i pevaju. To su mnogi tako počeli. I tu sam bio fasciniran radioaparatom. Tada je radio stajao naravno na glavnom počasnom mestu u dnevnoj sobi. Da se vidi odmah kad se uđe i bio je, da tako kažem, neka vrsta statusnog simbola. Pošto su radio u to vreme mogli da imaju ljudi, ne svi, ali su mnogo što je bio radio bio skup. I onda je radio bio vrlo cenjen deo nameštaja, tako da je on bio vrlo važan deo, da kažem, član porodice. To je bio moj prvi kontakt i time sam bio fasciniran sa radijom. Posle toga, ubrzo, u srednjoj školi, imali smo naravno razne sekcije, već kako to ide, folklor sekcija, književna sekcija, tako dalje, i osnovana je i radio sekcija. I jedan stariji momak iz starijih razreda, koji je tada već bio radioamater, on je držao tu sekciju. Ja sam naravno bio, učlanio se u tu sekciju i tu smo imali, u radionici smo sami trebali da pravimo radioaparate. I onda sam ja tu napravio svoj prvi jednocenik, dvocenik, to znači radio sa jednom lampom, sa dve lampom, škola je obezbeđivala materijal i ne mogu da opišem našu sreću kad uključim, pa taj radio zasvira. To je bilo fantazija, time sam isto bio fasciniran.

0: drugarima, sa porodicom i tako dalje. Drugo, nije postojao internet, nisu postojali mobilni telefoni, takođe ništa. To je bio jedini način. Pogotovo što preko radio talasa smo mogli da komuniciramo sa ljudima iz celog sveta. Ne samo iz Evrope, nego iz Azije, iz Amerike, sve. Što je bilo u to vreme fascinantno. Današnji omiljenja to ne može da shvati, jer on jednim klikom na dugme preko interneta mogu da komuniciraju sa cijelim svetom. Ali tada je to bilo, to ja mislim da današnja omladina ne može i ne zamisli. To je bio drugi razlog. Još jedan razlog je bio to što je radio amaterizam tada bio jako podupiran i finansiran od strane države, to jest od strane vojske.
1: Radio klubovi.
0: Radio klubovi su obavezno u svom upravnom odboru imali jednog oficira, jedno vojno lice. Ja sam počeo u radio klubu u Zrenjaninu, kasnije u Beogradu, kao student. Obavezno je u radio klubu bio jedan oficir. Dalje, vojska je obezbeđivala radio klubovima kompletnu opremu. Pošto smo mi u to vreme dobili jako puno radio uređaja kao ratna odšteta od Orion iz Mađarske, iz Nemačke, iz razno raznih izvora, tako da je nas vojska zatrpavala sa radiostanicama, materijalom, delovima, tako da su radio klubovi bili centri tog hobija. Naravno, taj pokret, takozvani narodna tehnika, je bio jako popularan. Meni je žao što u Beogradu su zatvorene, bila je knjižara, tehnička knjiga, bilo je udruženje ili pokret narodna tehnika, to je bilo jako popularno. Toga sada sve manje i manje ima, tako reći nema. Znači, vojska nas je stimulisala i to je bio također razlog da se jako puno mladih ljudi opredeli za taj hobi. Postojale su čitave čete, veze i odredi, bilo je posebni rod vojske veza, to je bilo jako, jako važan element u ratovanju. Svi klubovi u zemlji, radioamaterski klubovi i radioamateri van klubova, bili su povezani u takozvanu mrežu, jednu mrežu, mreža za opasnost i tako dalje. Mi smo imali svoj sistem komunikacija koji se pokazao korisnim, recimo, za vreme poplava u Obrenovcu. Tu su radioamateri sa svojim radiostanicama, sa svojim čamcima, mislim, na kojima su bili i ti ljudi, sa svojim stanicama, koji su obaveštavali, komunicirali, koordinisali mnogi aktivnosti, jer šta je moglo drugo, osim toga, ni bilo, ne, ovi fiksni telefoni, ne znam, iz opštine, policije, sve to bilo van upotrebe, pogotovo na terenu. Da.

0: Obećali smo i priču o detektorima, obojićemo je još nekim glasovima.
1: Ja sam uspavljivao se sa detektorom, sa slušalicom, onom ušem, i budio se s njima isto, spavao sa slušalicom. Jer pravio sam sam detektor, zato što, priznajem, otac nije kupio radio. Šta je to njemu poslednje rupa nasvirali, bila sa puno dece i sa slabim prihodima, nije mogao sad će kupuje radio.
2: Imam detektora i to su iz 26. godine. Radio aparati su bili skuplji, detektori su 50% bili jeftiniji. Recimo, godišnja pretplata je bila primjera radi oko 300 dinara, za detektore je oko 150 dinara.
1: I tako ispalo. Da ja onda sam uzim ponovno projekto. Ja neke Tesline osmice sam pravio, motao. To ima sistem motanja od bakarne žice, one lakirane. U dve osmice se napravi, odnosno osmica se napravi. Na nekim eksercićima se to mota. Pa dve takve, ima primar, sekundar. I vi slušate muziku bez baterija. Tesline osmice zvane. Bez bate, ali antena mora bude super. A ja to sam se peo na krov prizemne kuće gde smo stanuli, ali u dužinu. Ja nađem najdužu moguću bakarnu antenu i popnem se gore. Kako sam se peo, ja sad se zadrtim kad vidim tu kuću, ne vidim je više srušene u bombardovanju, ali kad sam video posle gde sam se ja peo gore zbog antene. I kad je dobra antena, on je bez baterije. I to sam fino slušao na mesecima, možda i godinama, ne znam koliko je to trajalo. E onda sam lepo čuo. I kristalni detektor, sad tu treba bockati onaj kristal i pa može uvek i bolje da se čuo. Uvek bolje. I u tom uvek bolje ja ceo dan provedem u čačkanju sa kristalom.
0: Bio je to glas legendarnog ton majstora Radio Beograda, pokojnog Miloslava Loske Mitrovića, ali i u jednom trenutku i glas Miodraga Gligorića. A ove primere koji ste čuli, njih je zabeležio Dejan Momirov, koji je između ostalog i konstruktor detektora. Kako se uopšte naš sagovornik u ovoj emisiji Dejan Momirov zainteresovao baš za detektore?
3: Ja sam posle naravno studirao medicinu, radio kao lekar, sve to, jel? I to dok sam radio kao lekar, imao sam manje vremena za hobi i tako dalje. E, sad sam ja već 15 godina u penziji, sad ima više vremena i ponovo se aktivnije vraća hobiju. Priča o detektorima je priča zatvaranja kruga. Svi smo mi kao deca, mi svi, evo sve ove okolo ako pitate, svi su počeli na isti način. Prvo, iz raznoraznih razloga fasciniran je radiotehnikom, e onda kad neko poželi da se bavi time, ne može sebi da priušti radiolampe, skupe uređaje, sve to, nego počinje se od detektora, to je osnovna stvar, gde treba jedan kalem, jedan kondenzator, antena, slušalice i to je sve. Ne treba ništa, ne treba nikakva struja, nikakve baterije, ništa, i s tim može lepo da se sluša. I svi smo počeli oko toga. I to je bio uspeh, sećam se ja u mladosti, pa kad napravim prvi detektor, pa uspijem da čujem Radio Beograd. Pa to je bilo senzacija. E onda tako se to razvijalo. Posle toga se kreće na služenje uređaje, sa radio lampama, pa onda tamo negde od 70. godina počinju tranzistori, pa onda sa tranzistorima, pa sad sa integrisanim kolima, pa ne znam, razni čipovi, integralci, onda su počeli kompjuteri i sve to. E sad, kad sam sve to prošao, kad sam se zasitio, otišao u penziju, počeo se bavim više konstruktorskim radom, sad se ponovo vraćam na detektore. Zašto? Zato što u toku cijelog vremena sam shvatio da je u detektoru sažeta suština radiotehnike i elektronike. Jer, znaš kako, neko ko dizajnira neki radioaparat, ne znam, tranzistorski prijemnik i nešto, on ako mu nešto slabo, on će doda još jedan tranzistor koji košta 60 dinara, sad ili manje, i time će da pojača snagu i gotovo, jel? A pitanje šta je sa selektivnošću, kvalitetom i tako dalje, to mu najjednostavnije. Stavi 2-3 tranzistora, ja se sećam, imam modela prvih tranzistora koji su imali svega dva tranzistora. Su tranzistori tada bili skupi. A sad imaš uređaje koji su 20, 30, 50 tranzistora. U jednom čipu ima milioni tranzistora. Međutim, u detektoru koji nema aktivnih elemenata, tu je potrebno poznavati i primeniti do maksimuma sve osnovne zakone radiotehnike. Jer ja tu nemam nikakav izvor snage, bateriju, struju, nešto. Nemam nikakav pojačavački element, ni tranzistor, ni lampu, ni ništa. Celokupna snaga koju dobijem iz antene, e to moram da procesuiram i da uspijem da ga čujem preko slušalice.
4: 22 Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu 9. maddesi. Mit Emily'de dem, was es úgy nevezett, visszafogott önkorlátozás.
3: Detektor, on crpi energiju iz antene. U stvari sistem antena zemlje. Odatle on crpi energiju. Ali to su mikrovolti, milivolti. I što se sad od te male energije napraviti nešto što možeš da slušaš, da uživaš, da snimaš na magnetofon. Ja sam tako u svoje vreme snimao sa radio Luksemburga samo iz tog izvora, nije bilo drugog.

0: Znači, nije perpetuum mobile. Ti nemaš dodatni, ali energija ide iz antene. Dobra stvar je to što tu nemaš nikakvih unakresnih modulacija, smetnji, šumova, sve to, sve to prirodno. Što antena skupi, to procesuiraš. Jedino sad je problem lokacije. Ja živim u centru gde je puno u toj zgradi kompjuteri, čoperi, smetnje, to je užas jedno. Tako da najbolje rezultati su noću i vikendom kad firme ne rade. Onda je najbolje. Ali to je, kažem, vrlo važno. I zbog toga što je, što raspolažeš u startu sa malo količinom energije, na svakom segmentu detektora treba da se na minimum smanje gubici i da se što više poboljša stepen iskorišćenja.
1: A detektori su posebno popularni bili 20. i 30. godina prošlog veka i mnogi su, dakle, upravo radiotalase slušali preko njih. Bili su mnogo jeftiniji, kao što ste mogli da čujete, za korišćenje. Mnogi su izbjegavali tako da plaćaju pretplatu.

0: ali su posebnu ulogu imali u izvesnim ratnim uslovima tokom Drugog svjetskog rata, sa čime nas upoznaje Dejan Momirov.
1: Bio je popularan iz dva razloga. Prvo, narod u okupiranim, gradovima, gdje su okupatori zabranjivali korištenje radija, osim onog radija koje su oni dali. To je posebna priča o Gebersovom DKE uređaju, to je posebna priča. Znači, oni nisu mogli da koriste radio. Prvo, zato što se on lako otkrije, prvo vidi se, drugo, ovi sa goniometrima mogu da nađu, pošto svaki radio ima svoj oscilator koji zrači i mogu da ga nađu. A detektor ne zrači, njega ne može da nađu. I on može se sakrije u knjigu. Ne? I onda su ljudi koristili detektor da bi slušali radiostanice drugih stanica osim okupatorskih, da bi mogli da znaju šta se događa u svetu. Druga stvar su bili logori. Zatvorenici u nemačkim logorima su isto bili, njima bilo omogućeno da čuju kad će da naiđu avioni, kad će da, ne znam, šta se događa. Oni su htjeli da slušaju. Oni, naravno, kao zatvorenici nisu imali mogućnost da nabave radio. Nego su onda krišom, krijučarenje, ono, dođe u paketu sa hlebom, ono, nečim dođe, parče žice dođe, neka diodica. Oni su pravili umjesto diode detektore, pravili od žileta, od grafitne olovke, od raznih. I onda su to krili po rupama, zato se to ima popularni naziv Fox Call radio, lisiće rupa. Oni su tako, što kažu, napravili, skrpili detektor i slušali su radio. Tako da su, to je bilo popularno među zatvorenicima i članovi otpora.
0: O detektorima, uređajima koji izdvajaju takozvani koristan signal informacije iz moduliranih radiofrekventnih napona, kako se to kaže, ali i o tome zašto i kome u našem metru danas nedostaju dugi i srednji talasi, oni koji se upravo mogu i hvatati preko detektora i zahvaljujući detektorima, o tome govori naš sagovornik Dejan Momirov.
1: Vrlo popularno zato što je bilo pristupačno širokom, velikom broju ljudi, naročito mladih, je bilo pristupačno. Neko će da da, ne znam, $2-3 za materijal za detektor, a trebalo bi mu je stotine i hiljade za neki radio. Tako da je sa detektorima je radio stanica mogla da pokrije daleki, široki broj ljudi, da ih zainteresuje za radio kao medijum i da ih natera da uskoro kupe i radio. To je ovako malo marketinški. Drugi razlog je što je tada, da kažem, lampe su bile skupe i tako dalje. Detektor je zahtijevao jeftin, jednostavni materijal. Najskuplji deo su bile slušalice, koje bi i ovako onako bile potrebne i za radio. Jer i ti prvi radio su radili na slušalice. Ali inače, materijal bio jeftin. I zato je on jako postao jako popularan među mladima u to doba, zato što je bilo pristupačno i što je bilo jednostavno napraviti i što je moglo da se uživa. Nešto neko u to vrijeme ako čuje 2, 3, 4 stanice na detektoru, to mu je bilo najveće zadovoljstvo. Pre nekoliko godina je počela i kampanja o tome da se te klasično radio emitovanje, takozvano AM, analogno, to znači amplitudna modulacija, što su srednji talasi, dugi talasi i kratki talasi, da se to ukine i da svi pređu na digitalnu tehniku. S jedne strane, digitalna tehnika pruža mnogo mogućnosti. Međutim, šta ćemo da radimo sa milionima prijemnika analognih koji postoje po domaćinstvima? Šta ćemo da radimo sa hiljadama radiostanica po tom sistemu? Međutim, to je sve krenulo, naravno, Srbija odmah

uradi sve što se kaže, jer tako da danas u Srbiji nema ni jedne analogne stanice, ni na srednjim, ni na dugačkim. Kratki talas je tu još ima, ali ovaj na srednjim i dugačkim nema ništa. Znači, sve što danas čujemo na srednjim i dugačkim, to je takozvani DX, znači udaljene stanice. Potiče od francuskog distance extraordinaire, tako nešto. Uglavnom su iz Rumunije, Mađarske, Poljske, Češke, Grčke, Makedonije, Francuske, Engleske, iz njih tamo još ima. U Rumuniji skoro svaki grad ima svoju analognu stanicu. Iz Ukrajine, iz Rusije, čujem ih sve. Znači, ima ih, ali ništa nije u Srbiji. Sve to van Srbije, daleko. Znači, treba dobar uređaj da bi se to čulo.

0: Kutija za pamćenje. Kao i svake subote, otvaramo i redovnu rubriku Kutija za pamćenje, u kojoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kostimografkinjom Stanislavom Stanom Jatić, legendarnom kostimografkinjom Srpskog narodnog pozorišta u najvećem delu svoje karijere. Ona je za ciklus emisija Gost drugog programa govorila 1986. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na to kako je došlo do realizacije ovog razgovora.
1: Stanu Jatić sam upoznao pre nego što je bila gost drugog programa. Upoznao me njen muž Stevan Jatić koji se bavio amaterizmom. Upoznali smo se na festivalu amaterskih pozorišta u Kuli. Steva Jatić je rekao je moja supruga, on radi u pozorištu, ja sam se to malo raspitivao, a kad sam počeo da radim emisiju gost drugog programa, savjetovali su mi da s njom razgovaram mnogi, pored ostaloga Boško Petrović, i savjetovao mi i Miša Hadžić. Jer Stana Jatić je bila neka vrsta orijentira kostimografije Srpskog narodnog pozorišta. Dugo je radila, ja mislim da je svašta radila, i kad sam predložio da bude gost drugog programa, rekao, hoću, kaže, pa ja sam mogla i ranije. Bilo mi Miloš tako kaže, slušala je, pričala mi koga je slušala. Naravno, najviše je pričala o tome koje glumice slušala i sa kojima je radila. Simili smo razgovor u Novom Sadu. Kad sam poslao pitanja, molila me da dođem da pogledamo pitanja. Tad je lako bilo otići u Novi Sad, bar meni. Posle razgovora, sjećam se da me zvala da mi zahvali za razgovor. Išmo na njen muž je na ručak, neku odličnu vojvođansku kafanu. Znam da ona htjela, ja ću da biram, kaže, ručak. Znala je da ja ne jedem šta ne jedem. Ali i pre toga, da i to kažem, kad sam upoznao Stanu Jatić kao suprugu Steve Jatić, sam video i njenu izložbu u Sremskim Karlovcima. To je bila jedna za mene iznenađujuća izložba, zbog toga što je u to vreme bilo malo takvih izložbi posebnih, kostimografskih, scenografskih, koje su bile kad je o pozorištu, samo kao godišnjice pozorišta. Da i to kažem, jednom prilikom mi je nezavisno od mise gost drugog programa, kad sam razgovarao s Milicom Babić, ona je bila, zna se kakvog ugleda i značenja, sa velikom simpatijom govorila o svojim đacima, znam da mi je spomenula da ima jednu odličnu učenicu, ona kaže učenicu, a bila studentkinja, učenicu u Novom Sadu. Dakle, Stana Jatić je, bio sam razumeo se na njenim predstavama, ona je bila često na Starinom pozorju, njene predstave, gledao sam ih i pošto u to vreme Starinom pozorju je bila neka vrsta moje službe, obaveze. I razgovor je bio zanimljiv. Ona je govorila prvo o vremenima pred Drugi svjetski rat. Jedno vreme je bila u Pragu, posle je došla u Beograd, posle rata, studirala je na Beogradskoj akademiji kod Milice Babić. I ceo svoj radni vek, koliko se sećam, provela u Srpskom narodnom pozorištu, umetnički radni vek, i volio bi da kaže nešto o tome, o tim svojim prvim godinama, da kaže nešto malo o svom radu kao kostimografa, jer kostimografi nisu u to vreme bili isticani, scenografi jesu. Nije njima da takav značaj, i zato je mene su mnogi ljudi iz pozorišta bilo i milo što smo imao i jednog, konačno kaže, jednog kostimografa. Znam je da mi je Mira Stupica rekla, bila je zadovoljna, eto, kaže, proširio si, kaže, u našem svetu i došao do kostimografa. I bilo bi dobro da čujemo koje ona predstav izdvaja, i bilo bi zanimljivo ako imamo deo gde ona govori o budućnosti. Kako su u raznim vremenima imali pogled na budućnost ljudi iz umetničkog i naučnog života. Dakle, drago mi je što će se videti da je gost drugog programa bio posvećen ne samo glumcima i rediteljima i retkim scenografima, nego je to jednom kostimografu. Da čujemo Stanu Jatić.
2: Vi ste zanatsku školu završili 38. godine i otišli potom u Prag na usavršavanje. Kako je bilo tada u Čehoslovačkoj? Da li su Pražani slutili šta sa njima smera Hitler? Kako ste u ostalom uspeli da se vratite u zemlju?
3: Posle završene škole obratila sam se molbom Zanatskoj komori za stipendiju da bih nastavila školovanje u Pragu, to jest da se usavršim za modnog kreatora. Bila sam odbijena. Ipak sam otišla u Prag augusta 38. godine o trošku mojih roditelja, pri čemu mi je pomogla organizacija Jednote slovenskih žena, na čijem čelu je tada bila gospođa Čapek. Obezbeđen mi je bio internat, praksa u modnoj kući na Vaclavskom namjesti i večernja škola crtanja. Sve mi je lijepo krenulo, ali se na svakom koraku osjećalo uzbuđenje zbog Sudeta. Sve se više govorilo o neminovnosti rata. Rešila sam krajem septembra da se vratim kući. Srećom, još sam prošla pred samo zatvaranje češko-austrijske granice, nakon čega je Hitlerova vojska zaposela Sudete. Moje školovanje i moji snovi su morali da sačekaju 10 godina da bi ih mogla ostvariti.
2: Da li biste nam rekli kako je mesto kostima u liku i životu jednog pozorišnog ostvarenja, bez obzira da li se radi o dramskoj, baletskoj ili operskoj predstavi? Zapravo, može li kostimografska koncepcija da bude van osnovnih rediteljskih ideja? Kakva su vaše iskustva?
3: Što se tiče kostima u predstavi, on zavisi od mnogo čega. Najpre pozorište odredi okvirnu sumu koja može ili sme da se utroši na realizaciji predstave, znajući koliko kostima je ukupno potrebno, koliko mora biti novih i za koje uloge. Koncepciju predstave daje reditelj. Kostimograf mora da se kreće sa svojim ostvarenjem između reditelja, scenografa, financija i pojedinačnih glumačkih želja. Rad na ostvarenju jedne predstave je timski. Vizuelno se dopunjuju scenograf i kostimograf, a svako ponaosob u okviru zamisli reditelja realizuje svoju kreaciju. Što je tim usaglašeniji, utoliko je mogućnost umetničkog dometa veća. Nikad nisam stvarala predstavu van rediteljske koncepcije. Bilo je uobičajeno da nacrte kostima pre izvođenja reditelji potpisuju. Bilo je nezadovoljstava sa njihove strane, kad na generalnim probama nije bilo sve gotovo, što je sasvim razumljivo. A što se tiče iskustva, mogu reći da je bila svaka predstava iskustvo za sebe, prijatno ili manje prijatno. I tako, idući sve dalje iz predstave u predstavu, putujući njima iz veka u vek, iz zemlje u zemlju, susrećući likove svih klasa, upoznajući radost i tugu, umetnik postaje unutarnje sve bogatiji.
2: Vi ste radili sa mnogim rediteljima, glumcima, pevačima, igračima. Da li ste nekad imali nesporazuma? Uostalom, sa kojima biste, kada bi to bilo moguće, radila u nekom svom pozorištu?
3: Da, radila sam sa 54 reditelja i 11 koreografa. Najviše predstava u drami uradila sam sa Borom Hanauskom, i to 18. U operi sam 17 puta sarađivala sa Emilom Frelihom, a u baletu po 4 predstave sam uradila sa Marinom Olenjinom, Georgijem Makedonskim i Borisom Toninom. Volela sam da radim sa rediteljima kojima su koncepcije bile određene i konačne na samom početku saradnje. A kad mi je vreme dozvoljavalo, nije mi smetalo građenje i oblikovanje predstave zamalo do same premijere, ali su tu onda bili potresi za radionice. Tamo gde se mnogo radi, mora doći i do nesporazuma i varničenja. Ako su nesporazumi na samom početku dok se projektuju kostimi, nije problem velik. Prave se novi nacrti sve dok reditelj iste ne potpiše. Veće nevolje nastaju kad nesporazumi iskrsnu u toku izvođenja kostima zbog izbora iz fundusa, zbog kvaliteta i boje kupljenog materijala. No, uvek smo se svi trudili da sporno ublažimo ili sasvim otklonimo. Iznenadili ste me pitanje s kim bi volela da radim u nekom svom pozorištu. To bi bilo malo pokretno pozorište, možda bi ga zvala humoreska. Angažovala bih glumce prema repertoaru, a za saradnju bi zamolila reditelja Voju Soldatovića. Pitaćete me zašto baš on. Ja sam za njega još dok je bio dete pravila kostime kad je igrao u Srpskom narodnom pozorištu, a kad je diplomirao na Pozorišnoj akademiji u Ljubljani, naša saradnja se izmenila. Ja sam radila kostime za nekoliko njegovih predstava. Pošto je duhovic, nalažljivi, hrabar, mislim da bi mom pozorištu trebao baš takav reditelj. Ali pozorišta u svetu ne osnivaju kostimografi, nego glumci reditelji ili reditelji glumci. Kostimografi su bili uvek samo birani.
2: Zašto pozorišna kritika, takav je utisak, ne obraća potrebnu pažnju kostimografiji, ali u ostalom ne samo njoj? Da li to znači da se u moderno svačenom teatru njeno značenje umanjuje, pa i smanjuje? Kako je vas u ostalom primala kritika?
3: Što se tiče kritike, ja se lično ne mogu požaliti.

0: nihilizma. Sve su ovo, doktore Stankoviću, dela Umberta Galimbertija. Na koje se mislioce oslanja Galimberti?
1: Pre svega on se osvrće u svojoj paradigmi na i teži stalno vraća se izvoru, odnosno prirodnom stanju čoveka, pa je tu veoma blizak Jean-Jacques Rousseau kao velikom sociologu, odnosno filozofu društva i prirodnjaku. U svom pristupu profesor Galimberti primenjuje pre svega Hegelov dijalektički metod odnosa i prerastanja kvantiteta u kvalitet. Veliki uzor na njega ima i nemački filozof Friedrich Nietzsche, koji je zanimljivo također neoromantičar i koji je poznat po tome što je udario na mitove. Profesor Galimberti u svojim izlaganjima i knjigama također govori o ropstvu ili robovanju mitovima i definitivno je Friedrich Nietzsche jedan od njegovih velikih uzora. Pošto se bavi na neki način određenim elementima kolektivne svesti, svakako da je i dobar poznavalac jednog od najvećih sociologa svih vremena, funkcionaliste Emila Durkheima. Također, znači, u analizama njegovih profesorovih izlaganja možemo osjetiti upravo Durkheimove teze i ideje. Naravno, tu je neizbježno napraviti neku sličnost između profesora Galimbertija i čuvenog, jednog od najvećih književnika svih vremena, Franca Kafke, i njegovih analiza strahova od modernizacije, modernosti, tehnike i tehnologije koja je primetna i kod profesora Galimbertija. Pošto se bavi psihologijom, a pogotovo ima veliki afinitet ka psihoanalizi, neizostavne su njegove analize freudističkih gledišta, naročito u tumačenju nad ja i u odnosu između nad ja ili svesti koja je stečena i instikata i nagona. Tako da je i Freud uticao na profesora Galimbertija i konačno često je u samom izlaganju istakao uticaj Martina Heideggera sa kojim se ne slaže u svemu, ali njegov metod preispitivanja na kome Heidegger naročito insistirao u knjizi Uvod u Ničeu, kada je opisujući Ničea zapravo zagovarao ideju o potrebi prevrednovanja svih savremenih vrednosti, ukazuje da je i Galimbertijevo razmišljanje upravo ide u tom pravcu. Tako da, uopšteno govoreći, radi se o jednom savremenom neoromantičaru, čoveku koji bi se možda najbolje snašao u vremenu kraja 19. i 20. veka, kada je većina pobrojanih stvaralaca i živela. Ono ka čemu profesor Galimberti zapravo teži je da dovede u pitanju sve one naslage i vrednosti koje danas postoje kod čoveka, koje su toliko ustaljene da ih mi zapravo tretiramo kao date same po sebi, a one to svakako nisu, o čemu kazivanje i knjige profesora Galimbertija i govore.
0: Ono što je na neki način bilo najzanimljivije, to je u knjizi profesor obrađuje 18 mitova. On zapravo kaže da tehnika danas nije oruđe u rukama čoveka, nego je tehnika danas subjekt istorije.
1: Pa ima tu neke duboke istine. On na jednom mestu navodi zapravo ono što je veoma interesantno, to je da kreće od instinkata i profesor Galimberti tvrdi da je čovek izgubio instinkte, da su oni kod njega zakržljali i da je čovek po tome odvojen od svih drugih živih bića, a naročito od životinja i sisara kojima je najbliži. i da pošto izgubio instinkte, čovjek je stvorio potrebu za gradnjom određenih društvenih ustanova koje mu služe kao neka vrsta pomagala da bi uopšte opstao u svetu. Iza društvenih ustanova stoji politika i ljudi su zapravo predali svoje sudbine u ruke upravljača ili političara, i to vreme je postojalo negde do 20. veka, a onda dolazi do onoga o čemu je naš pokojni istaknuti intelektualac Dragoš Kalajić govorio, o pojavi demonije ekonomije.
0: Ili kako bi to rekao profesor Galimberti, koji je nedavno održao predavanje u Institutu za evropske studije, do objektivizacije ekonomskog prirasta.
1: A onda ti ekonomski prirasti, čitajmo to profit ili bogatstvo, zato što su se objektivizovali, uspostavljaju neki sopstveni sistem vladavine koji je istrgnut iz ljudske volje i on napušta ravan politike, prerasta u ravan ekonomije. Ekonomija nema volju sama po sebi, otuda Kalajić govori da se radi o demoniji ekonomije, i onda ti prirasti profita, sticanja i tako dalje, svojinskih odnosa, počinju da diktiraju svetu i čovečanstvu po svojim nekim zakonitostima, i onda Galimberti tvrdi da je to zapravo dolazi do fenomena subjektivizacije ekonomskih prirasta, odnosno da ljudima ovladavaju profiti, sticanje, bogatstvo.
0: Stiče neko, odnosno jedan jako mali broj ljudi stiče sve te profite. I oni su gospodari.
1: Tako je, ali on kao filozof društva, pre svega, njega ne interesuje fenomen individualizacije, odnosno targetiranja onih koji stoje iza tih profita, već on istražuje profit sam po sebi, koji ima svoje zakonitosti i koje se nameću u tom sociološki gledanom sistemu vrednosti. Profit postaje vrednost po sebi i on zadobija sopstvenu volju. On se nameće u društvu kroz reklame, kroz sistem vrednosti novog načina života, potrošačkog života, kroz hiperpotrošnju, kroz nametanje jednog hedonističkog načina življenja kakav ranije nije postojao. Znači, to postaju vrednosti same po sebi i otuda on govori o volji koja je zapravo druga strana subjektivizacije tih ekonomskih prirasta, odnosno dolazi do emancipacije ekonomije od politike. Kao što se politika emancipovala od čoveka čiji su instinkti zakržljali i iz te slabosti je on morao da prenese na neki način svoju volju u sferu društvenih ustanova, odnosno na donosioce političkih odluka ili na aspekt politike, tako je politika u jednom trenutku ostala bez svoje volje i ta se nova moć emancipovala u ekonomsku sferu i sada više nemamo političku volju kao dominantnu, nego ekonomsku.
0: Ali izgleda više nemamo ni ekonomsku sferu, nego sferu tehnike.
1: Tako je. Profesor Galimberti ide korak dalje, jer su sve ove analize već postojale 50. i 60. godina prošlog veka, ali sad dolazi do tog novog fenomena da se i sfere ekonomije zalazi u sferu tehnike i da tehnika postaje volja po sebi, ona se subjektivizuje i ona počinje da diktira trendove, te se na taj način i uloga ekonomije kao dominantne volje zabašuruje.

zadovolji najprimarnije moguće potrebe, a da više niko ne gleda napred ka istini, ka lepoti, čak ni ka dobroti samo i po sebi. I postavlja se pitanje gde ide svet u tom duhovnom smislu ako vi više nemate lepo, ako nemate istinito i ako nemate dobro. A sa druge strane, ako gledamo čisto materijalnu civilizaciju, onda i tu naše društvo stagnira. Svetsko društvo, ne gledamo sad samo nacionalno, mada i o tome može da se razgovara, svetsko društvo stagnira zato što više nema pionirskih poduhvata. Ranije su to u antičko vreme bila, kako sam Wallerstein govori, tačkaste civilizacije, to su mali gradovi i polisi. Pa onda došlo do jedne velike revolucije, a to je feudalizam, jer je čovjek iz tih malih tačkastih naseobina krenuo da osvaja prostor. I onda je došlo do urbanizacije Evrope već tokom srednjeg veka. Pa krajem srednjeg veka dolazi do nove revolucije, a to je otkrivanje drugih kontinenata, pa naseljavanje tih kontinenata. 60. godina 20. veka je bila živa nova materijalno-tehnička i tehnološka revolucija odlaska na mesec. Mi danas više nemamo ta zagledanja ka drugim planetama, sunčevog sistema, ka drugim zvezdama i tako dalje. Znači sve te velike ideje, snovi koje su ljudi nekada sanjali, danas više ne postoje. Čovjek se od tog zagledanja u više, u dalje okrenuo udovoljavanju sopstvenog komfora i života, i mislim da je to najstrašnija činjenica u kojoj savremeni čovjek danas živi. I ja ću ispričati jednu anegdotu. Na jednom mom putovanju u Egiptu, igrom slučaja, razgovarao sam sa čovjekom koji je bio čistač na plaži. I kada me je pitao čime se bavim, kada sam rekao da sam sociolog religije, on je zastao i seo. I rekao mi je da je i on sociolog religije, da je poreklom iz Sudana i da studira islamsku sociologiju na sveučilištu u Luksoru u Egiptu. I kada sam ga pitao šta je njegov cilj u životu, on mi je kazao: moj cilj u životu je da budem na tvom mestu, beli čoveče. A ja ga pitam šta to podrazumeva. Kaže: to podrazumeva da ja jednog dana mogu da dođem u tvoju zemlju i ti da mi isto ovako dvoriš kao ja tebe. Šta je naravučenije te priče? Danas čitav svet želi isto, želi život te zlatne milijarde u kojoj žive Evropljani i Severnoamerikanci. I bojim se da će svet doživjeti svoju devastaciju upravo zbog cilja većine ljudi na svetu, a to je da vode jedan život koji vode Evropljani, odnosno Evroamerikanci. U takvoj redistribuciji moći nema ni volje, ni ideje, ni želje, ni stremljenja, ni novca dovoljno da se ostvaruju neki viši snovi koji bi naknadno omogućili ljudima u čitavom svetu da dosegnu taj nivo standarda koji žive Evroamerikanci danas.

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2 sa doktorom Vladanom Stankovićem. Razgovaramo o mitovima našeg vremena, tačnije o knjizi profesora Umberta Galimbertija. Profesor Galimberti upozorava da smo danas privrženi demokratiji, premda bi se moglo reći da nje više nema. Također kaže da globalizacija koja se sprovodi samo na osnovu ekonomskih interesa može da izrodi terorizam. O čemu se tu, doktore Stankoviću, radi?
1: Pa tu sad imamo dva fenomena. Sve dok ljudi iz takozvanog trećeg sveta nisu usled tih procesa globalizacije počeli da žele život Evroamerikanaca, stvar je išla nekim svojim tokom. Ljudi su prosto živeli neke svoje živote u svojim lokalnim sredinama. Međutim, sa procesom globalizacije koja obuhvata neumitno smanjenje prostora i sabijanje vremena, lakši prelazak s jedne na drugu tačku sveta, došlo je do razmene iskustava. Naročito ove tehničke i tehnološke sprave su omogućile ljudima gotovo u svakoj zabiti sveta danas da im budu dostupna saznanja iz najrazvijenijih delova sveta, i oni su počeli da žele isto to, da im se omogući što žive i ljudi koji su iz tog civilizacijskog kruga, uslovno rečeno, najnaprednijih zemalja sveta. Gde to vodi? Ja imam neko svoje gledište da to vodi upravo borbi za redistribuciju bogatstva u svetu i za dalji tehnički, tehnološki i ekonomski napredak zemalja u razvoju. Tu treba imati u vidu Kinu koja ima gotovo 1,5 milijardu stanovnika, ali to sa sobom rađa i određene druge posledice kao što su ekološke katastrofe i tako dalje, jer ovaj svet nije projektovan za život na zemlji gde bi 7 ili 8 milijardi ljudi imali sve moguće tehničke i tehnološke sprave i uređaje, a da pri tome ekosistem ne trpi nikakve posledice. To su određeni izazovi koje će rešavati generacije iza nas. Demografski rast, ekonomski rast, tehnološki i tako dalje, definitivno će izazvati posledice i već izaziva i u domenu ekologije. Ono što meni je najzabrinjavajuće je ta činjenica da danas nema više tog zagledanja u budućnost, nema kreativnosti, nema stvaralaštva, i tu se možda malo razlikujem od profesora Galimbertija, koji je više okrenut nekim drugim aspektima, pre svega instinktu, i na neki način on pokušava da prevrednuje čitav sistem modernog čoveka i da ga možda negde vrati na neke ranije tokove. Po meni je to gotovo nemoguće, jer su ovi svetski procesi nezaustavljivi. Toliko su složeni i toliko su dinamični da je moguće samo vrednostno preispitivanje okvira u kome živimo, što profesor Galimberti veoma uspešno radi, po mom sudu.
0: A taj strah od totalitarizma o kojem je govorio Galimberti, može li on da nas na neki način zaustavi, odnosno zapita, te scene i izjednačavanje i stavljanje znaka jednakosti između nečega što jeste bio fašizam i nacizam i ovog novog totalitarizma, zar to ne plaši?
1: Pa to je jedno klasično italijansko gledište, romansko, generalno na jednu germansku pojavu, gde profesor Galimberti sve to smešta pod izraz tehnika, a pri tome ima u vidu i zapravo i sistem, odnosno organizaciju. I tu je naveo odlično primjer onog izvršioca iz koncentracionog logora, koga su pitali, pa dobro, da li si svestan da si ubijao 3000 ljudi dnevno u logoru, a on zapravo nije ni prepoznao taj etički sud tog pitanja. Šta je suština čitave priče? Kako je ja vidim? Naime, demokratije nema tamo gde ima puno procedura i gde ima puno preventivnih akcija u očuvanju sistema koji postoji. Naime, u jednoj emisiji sam saznao da zemlje koje su nove članice NATO alijanse moraju u svoje pravne sisteme da stvore jedan zakonski okvir zaštite od hibridnih ratova. E sad, šta to podrazumeva? To je vrlo interesantno. To podrazumeva način da pravosuđe ima mogućnost da krši osnovna ljudska prava pojedinaca, da skraćuje procedure isleđivanja ljudi, zatim odvođenja u pritvor, skidanja imuniteta i tako dalje, kako bi preko te klauzule vođenje borbe protiv hibridnog rata omogućili sistemu da lakše eliminiše bilo kakvu neposlušnost u sistemu. Šta to ukazuje? To ukazuje da se čitavi ti projekti bezbednosti usložnjavaju, oni postaju suptilni, oni postaju na neki način, dovode čoveka u jednu pressing situaciju. I profesor Galimberti to podrazumeva kada govori o dominaciji savremene tehnike, odnosno prevedeno sistema, koji ceneći posljedice koje arbitrerno neki politički, ekonomski, pravosudni subjekt procenjuje, dovodi do toga da su suspendovana i redukovana ljudska i demokratska prava čoveka i građanina u jednom sistemu. Što god ti bezbednostni mehanizmi budu bili suptilniji, to će slobode i prava čoveka biti redukovanija, a čovek će se udaljavati od tih svojih osnovnih primordijalnih arhetipova, počev od instinkta kao najosnovnijeg, koji profesor Galiberti na neki način stavlja na podijum prirodnog stanja čoveka, ali i neki koji su stečeni kasnije kao strahovi, za koje on osnovano kaže da se strahovi uče i da prvo saznanje neuropsihijatra, odnosno psihijatra, kada dođe u dodir s pacijentom, je ispitivanje od kojih strahova on boluje, jer su to prva stečena iskustva. E sada, kada imamo u vidu ove suptilne forme kontrole ljudi u sferi bezbednosti, onda dolazimo do toga da su uzdrmani sami temelji čovekove ličnosti sve do tih primordijalnih stanja, kao što su strahovi, razvijanje određenih osjećaja i osjećanja koja postaju narušena i tako dalje. I tu naravno nema reči o demokratiji, za koju on kaže da je danas samo jedna poštapalica u eri gde imamo manipulaciju, takozvane spin doktore koji izmišljaju realnost, odnosno prepakuju je na način koji bi vodio do uspešnog ostvarivanja jedne tehnologije, opet govori o tehnologiji vladavine, tehnologiji vlasti, tehnologiji očuvanja određenog geopolitičkog konteksta, čiji smo svedoci upravo danas. Znači, tu više mediji ne služi da se iz njega sazna informacija, već da se spinuje stvarnost, da se preko te spinovane stvarnosti ljudi drže u određenom stanju zablude, da ne preispituju svojom svešću ono što se dešava, već da praktično nose stereotipe i da uz pomoć tih stereotipa izađu na biralište i glasaju. A on dalje u toj priči kaže da čak ni to, ide se i korak dalje, da više nije bitno ni koliko je ljudi glasalo. Zašto? Jer postoje tehnike da se vlada i bez tih osnovnih demokratskih principa.
0: Hvala vam, doktore Stankoviću, na izdvojenom vremenu.
1: Hvala i vama.

Ovo izdanje Agora Radio Beograda 2 potpisuju Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Borba sa vatrom na više lokacije u Srbiji se nastavlja. Prema informacijama iz MUP-a Srbije, u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. U Deliblatskoj peščari će delovati i 4 helikoptera Black Hawk nosivosti vode od 2,6 do 3,5 tone, koje šalje Evropska unija. Kod sela Šušara u Peščari, kao i na stolovima, situacija je nešto stabilnija. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari teška, ali pod kontrolom. Istakao je da je država pokazala ozbiljnost i odgovornost. Predsednik Vučić je o tome govorio tokom posete Leskovcu, gde je najavio poseban i sveobuhvatan program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije – Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski. Rekao je da će radovi na rekonstrukciji i dogradnji dečijeg dispanzera u Leskovcu biti završeni do juna naredne godine. Takođe očekuje da će za manje od mesec dana biti završen tender za novo moderno porodilište u Nišu, a da će potom početi i gradnja. Vučić je obišao i novi trening centar za dualno obrazovanje koji se otvara u Vlasotincu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako ne smatra da je Iran spreman da postigne pravi dogovor i dodao da Vašington prati razvoj situacije. Istakao je da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad celim regionom koji ima veze sa Ormuskim oreuzom. Američka centralna vojna komanda umeđu vremenu je saopštila da dosledno sprovodi blokadu iranskih luka i potvrdila da je, između ostalog, do sada preusmerila 68 komercijalnih plovila. Utakmicom Mačva Radnički Niš od 18:30 počinje 6. kolo domaćeg fudbalskog šampionata. U 19:00 sastaju se Radnički Kragujevac IMT, a od 21:00 igraju OFK Beograd i Zemun. Vreme danas pretežno sunčano, na severu i zapadu malo svežije, dok će u ostalim krajevima i dalje biti veoma toplo. Temperature od 14 stepeni do 32 stepena na severu, odnosno do 38 stepeni na jugu zemlje. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem izdanju emisije Klepsidra od 15 časova čućete ne jednu, već nekoliko priča. Sve njih povezuje naš glavni grad, Beograd. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Od 18 časova u okviru dokumentarno-dramskog programa slušat ćete emisiju Ognjena Dragovića o Golotinji. Za ispitnu predstavu Golotinja treće godine pozorišne režije producentkinja Helena je pronašla profesionalne modele Nevenu i Sandru, koje su statirale u scenama slikanja akta i u sceni nudističke plaže. Reditelj Ognjen Radović je tek posle premijere stigao da ih upozna i istraži da li je za njih nudizam stav ili zanimanje. Ovaj rad je učestvovao na konkursu za studentski doprinos radiofoniji Neda Depolo 2024. godine. Pre tačno 90 godina, na današnji dan, u selu Donja Crnuća u Gornjoj Gruži rodio se pesnik, prozni i dramski pisac Dobrica Erić. Njegovoj poeziji posvećujemo prvi deo rimovanja od 18.50. Dobrica Erić je prvi dobitnik prestižne pesničke nagrade Žička Hrisovulja, a ovogodišnjem laureatu ovog priznanja, Saši Radojčiću, posvećujemo drugi deo emisije o poeziji. Pripremila i vodi Teodora Ćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program slušam.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je bisan.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje emisija Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Kroz sat vremena kulturnih događaja koji su obeležili nedelju za nama, vodi vas Ana Stefanović. 32. Sarajevo Film Festival bio je centralni događaj prethodnih dana, sa kojeg je redovno izveštavala naša Nevena Matović. Stoga za vas ove subote izdvajamo razgovore sa rediteljem Milčom Mančevskim i glumcem Emirom Hadži Hafizbegovićem. Drugi program obogatili su i glasovi istaknutih reditelja Vide Ognjenović i Irfana Mensura, kao i dirigentkinje Akademskog ženskog hora Collegium Musicum, a nismo zaostali ni u oblasti nauke, te smo se raspitali o genomu virusa zapadnog Nila i društvenim posljedicama veštačke inteligencije. Današnju emisiju ipak započinjemo poezijom. Naime, na završnici Raških duhovnih svečanosti, priznanje Stefan Prvovenčani za izuzetan doprinos srpskoj kulturi ove godine je posthumno dodeljeno Radomanu Kanjevcu, pesniku, novinaru i dugogodišnjem uredniku Radio Beograda 2. Stihove Radomana Kanjevca kazivao je dramski umetnik Nebojša Dugalić, a za vas izdvajamo pesmu Kad bi se ponovo rodio.
6: Iz zbirke Otvoreno pismo, objavljene 1995. Kad bih se ponovo rodio. Kad bih se ponovo rodio, bio bih sigurno nešto drugo. Vetar ili konj. Gete ili tako nešto. Bio bih svakako nešto novo. Glista ili sečivo? Možda glista radije. Kamion ili avion? U svakom slučaju nešto drugo od ovog što sam sada. I čovek, i pesnik, i čovek, i dete, i čovek, i zver. Kad bih se ponovo rodio, bio bih sigurno nešto važno, neki važan datum ili slično, mesec, Jupiter ili upaljač, tako neki običan predmet, da svakom budem od koristi. A ne ovako, ni dobar,

ni loš, ni star, ni mlad, ni svoj, ni tvoj. Kad bih se ponovo rodio, bio bih sigurno neko drugi. Neki fudbaler ili lekar specijalista opšte medicine. Ili kapetan prve klase po činu. Ili tako nešto slično, a ne ovako. Ni otrov, ni med, ni vatra, ni led, ni Radoman, ni Kanjevac.

0: 32. izdanje Sarajevo Film Festivala definitivno je obeležilo dane za nama. Emisija Filmorama bila je u potpunosti realizovana iz Sarajeva i naša Nevena Matović nam je tom prilikom donela razgovor sa rediteljem dokumentarnog filma Dobri ljudi, Milčom Mančevskim. Ovaj film beleži posledice požara koji se dogodio u Kočanima 2025. godine, a sada ćemo čuti nešto o samom nastanku ovog dokumentarca.
1: Želeo sam da ovo bude dokumentarni film, zato što mislim da je igrani film na ovu temu sacrilegious, da je bogohulije. I želeo sam da ovo bude platforma za ljude koji su prošli kroz ovaj pakao, da nam, znači, oni kažu šta su doživeli, šta su razmišljali, šta danas razmišljaju, šta su osetili, i da to bude snimljeno što pre, što bliže samoj tragediji. Mi smo film snimili samo mesec dana nakon tragedije.

0: I onda smo, radeći na filmu, rešio sam da on bude jedan asketski, minimalistički film, da ovo bude platforma samo za ova svedočanstva i gde ćemo mi kao filmadžije da se povučemo u drugi plan, da radimo onako filigranski i marljivo, ali da se ne namećemo. Tu nema nekih, nema arhivskih materijala, nema materijala koji je snimljen same noćima, da smo mi taj materijal imali, nema tu nekog lepog materijala iz grada Kočana, nema muzike osim na samom početku i samom kraju filma, nema voice over, nema naracije, znači tu govore samo ljudi koji su ovo doživeli i mi smo kao publika suočeni lice u lice sa njima i prođemo kroz njihova osjećanja i na kraju kroz nadu koja se pojavi.
1: U stvari, ja imam utisak da je to jedini i najbolji način da se govori istina. Znači, istinom se ne manipuliše, istina ne traži specijalne efekte, neku virtuoznu montažu i tako dalje. Istina sama za sebe govori.
0: Pa jeste, i to je večna dilema kad su dokumentarni filmovi u pitanju, i bar za mene, zato što je mi smo obučeni da manipulišemo materijalom. Kad rešiš kad ćeš da uključiš kameru, kad ćeš da je isključiš, da li je krupni plan ili je široki plan, da li ima muzike ili nema muzike, koliko traje, znači sve je to manipulacija filmskim materijalom. A u isto vreme radiš na istini, znači ti utičeš na ako ne na istinu, a ono na percepciju istine. I zato sam oduvek zazirao od dokumentarnih filmova, zato što sam imao previše poštovanja prema istini. I u ovom slučaju, zato smo tako i prišli materijalu, da to bude jedan, da se mi povučemo u drugi plan, u treći plan, i da ljudi koji su doživeli tu istinu da nam je oni prenesu, a da mi koristimo naše umeće kako bi to samo pojačali, razjasnili, prezentirali gledaocu.
2: Zadržavamo se u Sarajevu. Nevena Matović je tokom festivala snimila i razgovor sa jednim od dobitnika nagrade Počasno srce Sarajeva, Emirom Hadži Hafiz Begovićem. Ovom nagradom Sarajevo Film Festival odaje priznanje umetniku koji je svojim delom trajno obeležio bosansko-hercegovačku i regionalne kinematografije, a o značaju Počasnog srca Sarajeva i ostalim nagradama koje su obeležile njegovu karijeru, Emir Hadži Hafiz Begović govorio je u emisiji Klub 2.
3: Nikada niko nije sa ovih geografija dobio srce Sarajeva. Počasno srce Sarajeva, koje u svojoj sintagmi nosi toponim mog grada, sjedi mnogo ozbiljan bord. Tu ima i stranaca, tu je ne samo ljudi Sarajevo Film Festivala, i oni vrlo seriozno prolaze kroz CV glumaca koji trebaju dobiti Počasno srce Sarajeva. Do sad su dobili, ne znam, Robert De Niro, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Steve Buscemi, Oliver Stone, Mike Lee, Wim Wenders. Uglavnom dobiraju reditelji i glumci, i kako bi rekao, ja nisam, draga moja, odgojen da pričam u prvom licu jednine. Nikad rečenice ne počinjem sa ja. Ja bi najsretniji bio da ovde preko puta tvog diktafona sjede jedan reditelj, jedan glumac i neko od publike moje, i da oni pričaju o mene. Ali evo dobrog mjesta da kažem, da ne budem patetičan i lažno skroman, stvarno je moja jedna volšebna, ne volim reč karijera, ali taj filmski opus malo prošao ispod radara, pa čak i u Bosni i Hercegovini. 73 igrana filma, 32 puta sam ponio po Evropi, po svijetu i po bivšoj Jugoslaviji naziv najboljeg glumca. Imam sa 22 međunarodna festivala 32 nagrade. Kažu ljudi, kako sa 22 festivala imaš 32 nagrade? Pa 4 festivala osvajao sam 3 puta. Kodbus Njemačka, Niš Srbija, Mimoza i Herceg Novi i Crna Gora i tri zlatne arene u Puli. Tako da sa 4 festivala imam 12 nagrada, a onda da ne redam ove po cijelome svijetu, jel? Ali meni su bile nagrade dragi u Mojkovcu. Meni je bila draga nagrada u Sopotu, u Leskovcu, na film festivalu kod Bajića. Imam Beogradski fest. Ali recimo jedna od meni dražih nagrada koja je prošla ispod radara je Andrej Tarkovski, koju sam ja dobio za ulogu u filmu Armin, 20 filmova iz cijelog svijeta, festival posvećen mom, pa mogu slobodno reći, najdražim reditelju. Mislim, ja sam odrastao na Tarkovskom, Rubljov, Nostalgija, Stalker, festival se zove Stalker, ovaj ogledalo, i kad su me pozvali da stignem na dodjelu nagrade, bilo je nemoguće. To je bila neka, mislim, 2014. Znači, prije 12 godina. Ali su mi DHL-om iz Rusije poslali statu tešku 7 kila, na kojoj piše festival Andrej Tarkovski Zerkalo, Emir Hadžiafizbegović, najbolji glumac

0: 11 sati i 18 minuta. U Narodnom pozorištu Niš uskoro počinje rad na novom pozorišnom komadu, čija je premijera najavljena za početak oktobra, a u pitanju je dramatizacija romana Nečista krv Borisava Stankovića. Iza ovog projekta, naslovljenog Sofka, stoji dramski umetnik, reditelj i pedagog Irfan Mensur, koji u emisiji Klub 2 podelio svoju ljubav i poštovanje prema liku i delu Bore Stankovića.
1: Za mene Bora Stanković nije otišao. Za mene je Bora Stanković tu, ja sam ga još kao student uzeo u ruke, ne znajući da ću se tako vezati za čoveka. I onda sam odjednom shvatio da je on malo pa nekako u mojim rukama i onda sam pre nekih ohoho 20-ak i nešto godina radio Tašanu njegovu, baš u Niškom narodnom pozorištu. To je bila vrlo uspješna predstava koja
2: dobili
1: se bavila...
2: Dobili ste čak i nagradu za režiju, ako se ne varam.
1: Je, dobio sam nagradu, putnika sam dobio za režiju. Glumci su tri ili četiri glumca su nagrađeni na festivalima pozorišnim za svoje uloge koje su napravili u toj predstavi. I to je bila jedna uspješna predstava. U stvari, to je bilo uspješno gledanje, moje gledanje na Boru Stankovića. Jer ja sam se bavio svojom estetikom, a moja estetika je nekako pomilovala estetiku Bore Stankovića, pa smo napravili predstavu. I malo ja se vratim na Boru i pre dve godine sam pomislio da bi bilo lepo da mu se konkretno vratim. Pa sam naravno krenuo od najznačajnijeg, a to je Nečista krv, što je već meni prošlo kroz ruke i kroz glavu i kroz misli i tako dalje, ali sam počeo na drugi način da razmišljam o tom delu i pomislio da imam snage da napravim svoju ličnu dramatizaciju. Da napravim svoje lično pozorište od tog njegovog romana i zada sam uspeo, jer svi ljudi koji su do sad pročitali moju dramatizaciju su rekli da je to jedna vrlo uspešna dramatizacija i da od toga može da se napravi pozorište. Ja u to verujem. Veruju i neki glumci koji su već pročitali tekst i meni je to dovoljno. Ja idem tamo potpuno spreman. Niško pozorište je potpuno spremno, ja sam dobio već skice jer sam odlazio tamo privatno da se nađem i sa scenografom i sa kostimografom i sa koreografom, odnosno koreografkinjom i scenografkinjom, da budem pravilno izgovoreno, sa toncem koji je napravio izbor muzike.
2: To što je muzika jako važna za...
1: Ne, ja u stvari sam rekao da je ta predstava na neki način moj omaž Aleksandru Saniliću. Muzika jeste važna za tu predstavu i cela predstava u stvari leži na dobroj muzici. A ja sam za divno čudo divan prijatelj bio, pa i kum, sa Aleksandrom Sanjom Ilićem. I otplakao sam ga kad je otišao.

0: Novi tvrđava teatar posle 12 godina održavanja u čuvenom ambijentu Vile Stanković u Čortanovcima promenio je svoju lokaciju. 13. izdanje festivala biće održano od 22. do 26. augusta u dvorištu Akademije umetnosti u Novom Sadu pod simboličnim motom koji održava duh opstanka. Idemo dalje. Vida Ognjenović, istaknuta rediteljka i selektorka festivala, tim povodom gostovala je u emisiji Maske i objasnila ovu promenu lokacije i teškoće sa kojima se festival susreo.
1: Mi smo otpočeli festival, novac nikako nije stigao. Urgirali smo, zvali smo sekretarijata za kulturu APV-a, zvali smo kabinet gospođe predsednice, urgirali smo na sve moguće načine. Da skratim priču, novac nikako nije stigao, nikada. I ostali smo dužni nekoliko miliona dinara našim gostima. Onda smo mi podigli kredite, predsjednik saveta i ja, podigli keš kredite i to isplatili. Sve u nadi da će nam se jednog dana to vratiti, jer no, to nam se nije vratilo. Sljedeće godine mi smo konkurisali za novac. U međuvremenu smo proglašeni za izvrsno u Vojvodini. Oni imaju takav neki izvrsnosti ko mi smo tu konkurisali i dobili. Mi smo mislili sad smo se kvalifikovali konačno za neku dotaciju. I ovo nemojte doživljavati kao lament, ja to samo govorim kao iskustvo, jer iskustvo može biti pozitivno i negativno. Dakle, ovo je negativno iskustvo našeg festivala. Do dana današnjeg za ove tri godine nismo dobili ni dinara. S tim što prošle godine uskraćene dotacije i Shakespeare Festu i ove godine također. Tako da je
2: Ali Shakespeare Fest ove godine se nije ni održao.
1: Pa nije održao.
2: Ste uspeli nekako da se izborite i bit će festivala, doduše ne 7 dana, nego samo 5 dana.
1: Jeste, skratili smo, morala sam da otkažem neke već selektovane predstave. Te predstave ne bi mogle da stanu u dvorište akademije. Momentalno želim da se zahvalim dekanu akademije koji je odmah razumeo u čemu je naš problem, gospodin Zoran Krajišnik, profesor, doktor. On je odmah rekao taj festival mora da se održi, akademija vam daje svoje dvorište, inače to se zove njihova letnja scena. Mi smo onda rešili da ipak održimo festival bez obzira na nedaće. Nešto skraćen. To nisu samo predstave koje su manje gobima pa po tome ušle, nego su one bile u selekciji ranije prilagodljiv ovim novim okolnostima.
2: Na konferenciji za novinare koja je bila pre neki dan, rekli ste jednu ključnu rečenicu, a to je da pozorište mora da opstane u bilo kojim okolnostima.
1: Tako je.
2: Ali je opstalo svih ovih vekova.
1: Jeste, tačno. Pozorište se ne može ubiti kao što to misle. Njega samo može ukinuti publika. Do sada nisam čula ni iskusila da je publika zaželjela da ukine neko pozorište ili da je publika bila protiv nekog pozorišta. Ne mora svaka predstava imati podjednak broj publike. I publika je vrlo širok pojam, mi znamo to. Dok ima jedan čovjek da glumi, a jedan da ga gleda, pozorište opstaje.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
5: Sati i 35 minuta. Vi slušate emisiju Večiti drugi nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2, a vreme je da se malo odaljimo od reditelja i glumaca i pozabavimo naukom. Genom virusa zapadnog Nila detektovan je u uzorcima komaraca u Beogradu. Razloga za paniku ima mnogo manje nego što se to na prvi pogled čini, a to je i objasnila Snežana Tomanović, naučna savjetnica i pomoćnica direktora Instituta za medicinske istraživanja u Beogradu, koja je u emisiji Hoću da znam predstavila životni vijek ovog virusa i šta su zapravo prave opasnosti.
6: Ovaj virus kruži u prirodi kao i, da kažem, sve vektorski prenosive bolesti u svojim prirodnim ciklusima kruženja. Pored komaraca koji su vektori, ovi virusi zahtevaju prisustvo i životinja koji su domaćini. U njihovom slučaju to su najčešće ptice, to su prirodni domaćini. Oni su značajni zato što u njihovom organizmu viremija, odnosno prisustvo virusa, može da dostigne taj nivo da se održi i da se prenese sa ubodom narednog komarca na komarca i da se taj ciklus nastavi. U slučaju ovog virusa, ljudi kao i neke domaće životinje su slepa grana, kako mi to kažemo. Znači, oni nemaju neku biološku ulogu u samim ciklusima kruženja, ali svakako mogu da budu, da kažem, da se razbole i da budu prijemčivi za sam virus.
7: Da, a da li zapravo svaki komarac koji nosi ovaj virus predstavlja rizik za čoveka? Kolika je verovatnoća prenosa samog virusa?
6: Ne predstavlja, kao i kod svih drugih vektora. To je ono važno što mi uvek ističemo, je da sam nalaz prisustva patogena u vektoru, u ovom slučaju komarcu, ne mora da znači da će virus biti prenet. A što se tiče ove bolesti, važno je negde da istaknemo da čak i ukoliko dođe do infekcije, do prenosa, u oko 80% slučajeva infekcija prođe potpuno asimptomatski, znači potpuno bez bilo kakvih simptoma. U nekih, hajde da kažemo, do 20% slučajeva prođe kao neki letnji virus sa nekom temperaturom, malo glavoboljem i tako, bez nekih većih posledica. Ono što mi registrujemo kada se govori o broju slučajeva su zapravo oni komplikovani slučajevi koji se završavaju sa nekim neurologskim manifestacijama. Tako da možemo da kažemo da je to i vrh ledenog brega, ono što mi registrujemo na taj način.

0: Zadržavamo se u oblasti nauke i sada prelazimo na temu veštačke inteligencije. Gost emisije Solaris bio je Goran Milovanović, psiholog i profesionalni konsultant iz oblasti obrade podataka, mašinskog učenja i veštačke inteligencije, konsultantska agencija Data Collective, koji se sa Srđom Jankovićem govorio o prihvatanju novih tehnologija, društvenim promenama koje dolaze sa njima i čuvenom pitanju da li veštačka inteligencija može da zameni ljudsku kreativnost i stvara novu umetnost.
1: Ono što je bitno razumeti je zapravo, da kažem, razliku između dva tipa kreativnosti. Jedna je nešto što se zove kombinatorijalna, druga je nešto što se zove transformativna kreativnost. Kombinatorijalna kreativnost je kreativnost koja počiva na otkriću novih i za ljude estetički ili u drugom smislu nekoj drugoj evaluaciji vrednih kombinacija onoga što se već znalo. Primjer za to može biti, da kažete ovako, u istoriji džeza, kada su Charlie Parker i ekipa Dizzy, Thelonious Monk i ostali jednom pronašli ekspresivni jezik bebopa, ostalo što se dešavalo u njemu, vi možete slobodno kažete, to je bilo kombinatorijalno. To je sada bila kreativnost koja se kretala unutar jednog definisanog diskursa, unutar jednog univerzuma koje ima svoje ovo može i ima svoje ovo ne može. I zbog toga umetnički pravci i žanrovi, ne samo u muzici, u filmu, u vizualnim umetnostima i tako dalje, uopšte mogu da budu koherenti, možemo da ih prepoznamo. Međutim, ako gledate kombinatorijalnu kreativnost, to je nešto što ove mašine mogu. I kada neko sedne i koristi softver kao što je Suno i opiše, napiši mi temu za novi film o James Bondu koja traje oko 3 minuta i koja je funky, na primjer, što uopšte nije tipično za Bond filmove, nije žanrovski muzika koja tu ulazi. I kada opiše hoće ovako, ako možete dati i tekst, pa ćete dobiti i taj tekst koji neki vokal peva, jel? Ljudi, kad prvi put to rade, ne veruju koliko rezultati mogu da budu fascinanti. To je ono što ovi sistemi mogu da rade. Transformativna kreativnost je nešto što se nikada neće dogoditi u sistemu veštačke inteligencije, kakve sada imamo, molim vas. Znači, nije bez veze što se to zove generative AI, to je generativna AI. To nije jedina vrsta veštačke inteligencije koju se proučava. Ovo je prva efikasna koju smo napravili, ali ona ima neke svoje karakteristike šta može i šta ne može. Šta je transformativna kreativnost? Transformativna kreativnost je 19. vek, imate Lobočevskog, imate Rimana, koji između ostalih stvari u svojim vrhunskim životima proučavaju geometriju. I koji u jednom trenutku rvaći se sa pitanjem intuitivne složenosti takozvanog Euklidovog petog postulata, to jest onoga što zovemo aksiomom paralelnosti u matematici, jel? Obojica na različit način. Kažu, ajde da pokušam da se bavim geometrijom radeći iz kontrapozicije. Šta se desi? Desi se da obojice razviju sisteme takozvane neeuklidske geometrije, koji se potpuno opiru ljudskoj vizualnoj intuiciji, da bi se posle nekoliko decenija tek dogodilo da opšta teorija relativnosti uopšte ne može se dopišeti u drugoj geometriji do neeuklidske geometrije. Kad pogledate, cijela rasprava o kreativnosti može da se spakuje sada u ova dva slučaja o kojima pričamo. Svi ste čuli za to da se ti sistemi veštačke inteligencije nastaju dugotrenim treningom, jel tako? I da njima treba ogromna količina podataka, historical data, historijskih podataka, prethodnog teksta i tako dalje, da biste mogli da ih naučite da na vaše tekstualne zahteve odgovaraju na smislen način. Pokazuje se da to može da se desi i da radi vrlo efikasno, jel? Međutim, kreativnost, kako sam upisao u prvom slučaju, i događaj kako je otkriće neoklidske geometrije u 19. veku, na čemu ste mogli da natrenirate sistem pre polovine 19. veka, kad nigde ni jednim slovom, ni jednom mišlju ljudski rod nije pomenuo da se možda paralelne prave seku bez konačnosti ili da uopšte ne postoje.
2: Da bismo povezali tačkice u novu figuru, moramo prvo da imamo neke tačkice za povezivanje.
1: Upravo se o tome radi. Znači, ovi sistemi su čisto empirijski sistemi kojima je potrebno prethodno znanje, koje oni vrlo brzo, lako i efikasno generalizuju i u stanju su da ga transformišu. Ali sve što oni rade je da na osnovu prethodno viđenog sličnog generišu nove slične stvari. I to mogu da rade prilično perfektno.

0: Akademski ženski hor Collegium Musicum osnovan 1971. godine pri Muzičkoj akademiji u Beogradu, jedan je od najznačajnijih vokalnih ansambla sa naših prostora. Ove godine sastav obeležava 55 godina postojanja, a o važnosti hora u našoj istoriji i kulturi govorila je dirigentkinja Dragana Jovanović u emisiji Vreme muzike.
1: Collegium Musicum, to je ono što ja tek polako ishvatam, iskreno vam kažem, je valjda zato što je hor uopšte takva vrsta jednog organizma koju čine ljudi. Znači, isključivo ljudi, nema instrumenta, samo ljudi i njihov glas. Hor je nekako opstao. Znači, meni je žao što danas u ovim društvenim okolnostima možda hor nije dovoljno prepoznat kao važan segment kulture, jer zaista u našem nacionalnom identitetu, mislim da je horska muzika ono što je najprepoznatljivije. Da. Mi smo bili i velika horska sila.
2: Tako je.
1: Dakle, neku tadašnju zemlju su prepoznavali po horovima. Danas to, nažalost, nije tako. Nekako se to spustilo. Valjda ove društvene promene, sve koje su se dešavale, još nisu upile hor. Jugoslavija je to dobro, da kažem, vodila. Videli su tu umetnost čoveka i još bolje kolektiva, da, kao veoma važan identitetski svoj neki neku crtu. Pa kada smo prešli iz tog socijalizma, komunizma, šta li je već bio, u ovo sada što više ne znam šta je, razbili su se crkveni horovi. To je bilo, da, dobro. Vratili su se ljudi veri, imali su potrebu da se u toj zajednici ponovo okupljaju i jako puno crkvenih horova se razvilo. Ali, nažalost, ni to nije vođeno nekako sistemski, nego crkveni horovi danas zavise od starešine, koliko je on raspoložen da podrži jednu, da, takvu stvar, da ne podrži, koliko je on otvoren za i drugu vrstu programa, a ne samo bogosluženje. Dakle, to postoji, neki su, ima izuzetnih crkvenih horova,
2: naravno, da,
1: a ima i oni koji su vrlo skromni i ne bih mogla o tome da govorim prosto, naravno, kao nekoj liniji koja je naročito i, ovaj, da kažem, izražena i koja je prepoznatljiva u svetu. Tako da, evo, ono što ja se nadam i očekujem, a nisam daleko odmakla od vašeg pitanja, nadam se, je da će se ovde razviti jedan, da kažem, opet neki nacionalni osjećaj za horsku muziku. Kompozitori danas i pišu i ne pišu za hor. To, naravno, zavisi od toga kakve horove imamo, jer oni ne mogu pišu za imaginarni neki,
2: naravno,
1: sad tamo fenomenalni hor koji će se pojaviti, nego mi prvo treba da stvorimo uslove da bi se to desilo.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. Na današnji dan, pre 90 godina, rodio se naš čuveni pesnik, prozni i dramski pisac Dobrica Erić. Stoga će njegovom delu biti posvećeno današnje izdanje emisije Rimovanje. Ja vas zato pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2, a i Studija 2 pozdravljaju vas i prijatan vikend vam žele Ksenija, Marija, Peđa i Ana.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, dragi ljubitelji Evergreena, ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu u Iglu na vinilu. Portret pevačice Dionne Warwick priča o melodiji Mrs. Robinson i naravno hitovi za sva vremena, večno zelene melodije, ono su što vam donosimo za naš današnji susret. A Iglu na vinilu otvaramo jednim velikim hitom Jacquesa Brela, Ne me quitte pas ili u engleskoj verziji If you go away. Brojni pevači dali su svoj pečat ovoj melodiji, a mi ćemo danas čuti jedno zaista izuzetno izvođenje. U pitanju je koncertni snimak sa Kolarca iz 2004. godine, Boba Stefanović uz pratnju Big Benda RTS-a. Uživajte!

0: Don't go away.
1: Ovo je emisija Igla na vinilu.

Midi midi net, šta je tu zlo? Midi midi net, pođimo sad. Gledaj kako lepu noći je grad. Šetaćemo samo, veruj mi to. Midi midi

0: Portret.
1: Ona je pevačica, glumica, televizijska voditeljka i aktivistkinja. Prepoznatljiva je po prefinjenom glasu i hitovima za sva vremena. Tokom svoje duge karijere postala je druga najuspešnija pevačica svih vremena sa čak 69 singlova koji su se našli na Billboardovoj listi između 1962. i 1998. Osvojila je 5 Grammy nagrada kao i Grammy nagradu za životno delo. Dionne Warwick.

Pored bavljenja muzikom, Dionne Warwick vodila je popularne televizijske emisije, bavila se dizajnom interijera i lansirala svoju liniju parfema. Zbog svog humanitarnog rada imenovana je za ambasadora zdravlja Sjedinjenih Američkih Država i globalnog ambasadora Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu. I danas u 80. godinama vrlo je aktivna, a poslednjih godina stekla je novu generaciju obožavalaca svojim duhovitim i direktnim komentarima na društvenim mrežama.

I za kraj današnjeg portreta evo i nekoliko misli Dionne Warwick. Pevanje je način na koji izražavam ono što mi je u srcu. To je moj način komunikacije sa svetom. Nikada nisam sebe doživljavala kao divu. Ja sam samo radnik koji voli svoj posao i trudi se da ga radi najbolje što može. Problem sa današnjim svetom je što ljudi previše pričaju, a premalo slušaju. Kada bismo više slušali jedni druge, svet bi bio mnogo lepše mesto. Život je prekratak da bismo ga trošili na žaljenje za prošlošću. Gledajte napred i radujte se svakom novom danu.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić u poseti je Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Najavio je da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski. Program će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganje u ljude. Borba sa vatrom na više lokacije u Srbiji se nastavlja, a u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari. U Španiji gori u istočnom delu zemlje u pokrajini Kasteljon, zbog čega je naređena evakuacija. Vatra se proširila na nacionalni park. Do sada je izgorelo 130 hektara, 4 helikoptera gase požar. Novih 12 zdravstvenih radnika povratnika profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar poručuje da svaki novi povratak medicinara iz inostranstva predstavlja potvrdu poverenja u Srbiju i njen zdravstveni sistem. Utakmicom Mačva Radnički Niš od 18 časova i 30 minuta počinje 6. kolo domaćeg fudbalskog šampionata. U 19 časova sastaju se Radnički Kragujevac i IMT, a od 21 čas igraju OFK Beograd i Zemun. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vesti?

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Stepenik, u kojoj ćemo govoriti o rodoljublju i patriotizmu. To je naslov knjige profesora doktora Dragoslava Slovića i on je gost u današnjoj emisiji. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, lepi pozdravi.
0: Ja ću početi sa jednim citatom. Narod vam je rodoljubiv, ne znam ni za jedan narod u kojem legendarni nacionalni junaci toliko žive u narodnoj duši kao kod vas. A imate i onaj veličanstveni dar da vas sećanje na te junake zna toliko nadahnuti da vam vlastiti život više ništa ne znači. To je zato što lik tih legendarnih junaka izlazi iz vas samih. Sačinjen je od komadića koje odaje vaša duša. Urođeni zdrav razum vam je u tim junacima koji su u stvarnosti često bili sasvim drugačiji, pronašao pravi i možda jedini način da održite netaknutom svoj nacionalni ideal. Ovo je naravno napisao Archibald Rice, čini mi se da njegova knjiga Čujte Srbi je neka vrsta Biblije među Srbima, i on piše u stvari o srpskom narodu i o srpskom rodoljublju, naravno o dobrim i o lošim stranama, svi to znamo. Zašto ste vi uzeli na neki način upravo ovo Rajsovo delo za moto, da kažem, knjige, i kako uopšte, dakle, Rajs piše posle Prvog svetskog rata, znamo posle kakve Golgote koju je on svedočio i sve ostalo, 100 godina posle Rajsa vi se ponovo okrećete rodoljublju i patriotizmu. Zašto je danas rodoljublje i patriotizam važno, ili zašto je vama bilo važno?
2: Rodoljublje i patriotizam je jedna od najvažnijih tema sa kojima se srećemo. Imamo i važna pitanja i drugo, mnogo što imamo što treba uraditi i rešiti, ali se bez osnova, bez temelja koji se zasnivaju na rodoljublju i patriotizmu ne može ništa uraditi. Dakle, osnovna stvar sa kojom, koju moramo razvijati, koju moramo negovati, je rodoljublje. Počeli ste ovaj razgovor sa Rajsom, on to i zaslužuje. Dela koje je on ostavio i zapažanja koje je on ostavio su aktuelna apsolutno i na današnji dan. Imamo posebno onaj njegov primjer kada su naši poslanici za vreme Prvog svjetskog rata tražili da se preseljavaju u Kan. Oni su sa ratišta bežali u kafiće. U svakom slučaju, lepota i objektivnost njegove kritike zaslužuje svako poštovanje. Prema tome, moj lični uzor je on bio u ovom delu, vrlo veliki uzor. I drugi deo, udeo Jovan Cvijić. Zašto cenim te ljude? Mnogo je naših frazeologa koji pričaju besne priče i bogate fraze, a da sve to ništa ne znači. I jedan i drugi su bili na terenu. Jovan Cvijić je sve što je napisao gledao svojim očima. I ceni više to što je gledao od mnogih literarnih dela koje su nevredna. Archibald Rice je aktivan učesnik u svemu ovome. To je jedan od razloga, pretpostavljam da ćemo posebno o tome voditi razgovor, što se njegov lik nalazi na koricama ove knjige. U svakom slučaju, velika je stvar reći takvu istinu, a ona je apsolutno danas aktualna na isti način kao i onda. Ništa novo nemamo da dodamo od onom što je on već uradio i dodao.
0: Šta je čini aktualno?
2: Pa, na neki način raširena naša sklonost ka korupciji i ta neka slabost je čini dosta aktualnom,

0: I drugo, činjenica da, da su ljudi koji su ratovali, koji su bili na granicama ove zemlje, a bio je među njima i moj sin, nisu dobili nikakvo priznanje nikada u ovoj zemlji. Sve u svemu, aktuelno mi je čini to što nevredni ljudi, razni oblici dezertera i drugi izplivaju lako na površinu, a što su drugi u zapečku. Sve je to isto kao što je nekad bilo.
1: Kao i u vreme Rajsa. E sad, rodoljublje i patriotizam, sad možemo da mislimo da su rodoljublje i patriotizam nešto sa čim se rađamo. Govorimo s jedne strane o emocijama, ali s druge strane govorimo i o tom rodoljubivom duhu. To se ipak gradi, da kažemo. Nekad je to porodica, gotovo da nema porodica koja ne govori o svojim precima koji su učestvovali između ostalog i u Prvom ratu i u tim bitkama i tako dalje. A s druge strane tu je škola koja kroz svoj program zapravo razvija rodoljublje. Da li je to tačno?
0: U svakom slučaju postoji velika razlika u generacijskom pristupu ovom pitanju između vas i mene. U nekim mladim detinjstvu i moje mladosti, kad sam ja u mestu gde sam rođen ustao i preko taraba pogledao, ja sam vidio celo moje bratstvo. Svu bratiju sam gledao i uživao u tome da ih gledam. Posle toliko godina doživao sam da od 12 kuća mog bratstva postoji samo jedna. Sve je zatvoreno i više nigde ništa ne postoji. Dakle, to je bilo vreme kada smo u takvoj porodici i u tom bratstvu, u širem smislu, razvijali rodoljublje na način kako ste ga već vi postavili, da govorimo sa punom ljubavlju. Ovo vreme se promenilo. Mi smo imali, recimo, nas u porodici četvoro dece koji smo rasli zajedno, razvijali ljubav braća i sestara. Danas imamo jedno ili nijedno dete, pa se postavlja pitanje koga će da voli u svojoj porodici to jedno dete. Znači, mnogo što se promenilo i mnogo što više nije kao takvo. Sve u svemu, uloga savremene porodice, posebno u velikim gradovima, u tom rodoljubivom smislu se drastično smanjuje i minijaturizuje. To znači da se, da se osjećaj ljubavi za rodoljublje razvija u školi. Vredno je i tim povodom nešto istaći. Škola ima naša, i svaka škola, razume se, u razvoju, ima tri nivoa. Neko osnovno obrazovanje, onda ova osmogodišća i na kraju srednja škola. Istinsko rodoljublje, snaga rodoljublja i se razvija u zreloj ljubavi srednje škole. Ključni moment za razvoj je srednja škola i tu se sve formira. Malo se šta dalje dograđuje. Čak se može reći da se na mnogim visokim školama rodoljublje pomalo i razgrađuje. I o tome je pisao Archibald Rice, jer se kod visokih intelektualaca često razvija nekontrolisan egoizam. Dakle, poruka je da se ličnost stvara i prava ljubav stvara u nivou srednje škole. Tu ona sazreva.
1: Pa da li sazreva? Koliko zapravo naše školstvo uspeva da odgovori tom zadatku?
0: Pa moram priznati da ja i dalje verujem u to da mi imamo razvijeno rodoljublje i praktično u ovom vremenu u kome analiziramo ovo vreme i vreme o kome razgovaramo, osnova svega je ipak srednja škola i najveći deo rodoljublja je razvijeno njoj. Iskreno mislim da govorim istinu i iskreno verujem da rodoljublje kod nas postoji i da je upravo na tom nivou dosta dobro razvijeno. Mi imamo dobre uzore, dobra literarna dela, mnogo što vredi i što se vezuje za ličnost. Po mojim, da kažem, psihološkim istraživanjima, ja i dalje gajim nadu da mi imamo rodoljublje i da smo razvili rodoljublje. Naravno, ja imam i primetbe da se rodoljublje prilično zloupotrebljava, i to je ružna strana svega toga. Dakle, verujem i dalje u naše rodoljublje.
1: A patriotizam?
0: Rodoljubni patriotizam, to je sad prvo pitanje šta je, kakva je razlika između njih i gde je.
1: Da.
0: Sama jezička konstrukcija pojma rodoljublje, odnosno rod, podrazumeva vezano za porodicu, bratstvo, za rod, za naciju i narod. Patriotizam podrazumeva u širem smislu tumačenje vezanje za borbu za svoju državu i naravno poistovećuje se sa pojmom svoj narod. U svakom slučaju ja verujem, duboko verujem u to da smo mi razvili patriotizam. Tu se javlja jedan problem.
1: A na osnovu čega verujete da smo razvili patriotizam?
0: Pa postoje stvari koje čovjek...
1: A da nije zloupotrebljeno?
0: I toga ima. Postoji situacija koju čovjek posmatra oko sebe, ljude koje posmatra oko sebe, i posebno kod nas Srba je dosta razvijen on sa, i sa aspekta odnosa prema nacionalnim manjinama. Mi te naše nacionalne manjine doživljavamo kao svoju braću i imamo pozitivan odnos prema njima, mada nam se ne uzvraća to sa svih strana na isti način, ali duboko verujem u to da je naš patriotizam dosta razvijen, mada nažalost ima dosta demagoških zloupotreba i s tim ćemo računati u budućnosti, a u ovom vremenu ga baš se srećemo s tim problemom.

0: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Rodoljublje i patriotizam profesora Dragoslava Slovića. Ogroman broj ljudi je otišao iz ove zemlje. Pošto sam dugo radila emisiju upravo koja se bavila našim ljudima u svetu, nekako mi se čini da oni više iskazuju, neću da kažem da je veći, ali više iskazuju svoj patriotizam nego što mi možda i imamo potrebu da to iskazujemo ako živimo u svojoj zemlji.
1: Ja sam lično imao prilike da istražujem to pitanje. I posebno mi je bilo zanimljivo način na koji se manifestuje patriotizam ljudi koji su isterani iz ove zemlje. Znači otišli. Pitanje je pod kojim uslovima su otišli. Lično sam imao prilike da razgovaram sa jednim četničkim vođom, visokim vođom, u momentu kada je donao cveće u naše poslanstvo. Kad sam ostao nasamo sa njim, pitao sam ga zašto je donao to cveće. On je bio dosta u podmaklim godinama, počeo da briše suze i kaže, želo bi da ovo cveće stavim na grob moje majke, ali to nikada neću doći. Ja volim ovu zemlju. Dakle, to je rekao čovek koji je proteran iz ove zemlje, Bože rečeno, pobegao od velike nevolje. Imao sam prilike da razgovaram sa jednim Srbinom takmičarom koji se borio protiv naše ekipe u reprezentaciji zemlje u kojoj živi. Kad se sve to završilo, on mi se obratio, da li mogu večeras da dođem da slavim s vama. Gledao sam ove scene koje se odnose za ove naše mladiće koji su išli tamo u Strasbur i ove ti bicikliste. I sad sam posmatrao i pokušavao da proniknem u to u kojoj meri ti ljudi koji ih dočekuju i grle, u kojoj meri se time ispoljava neka politička solidarnost sa njima, a u kojoj ljudska. Iskreno rečeno, ja sam prepoznao u njoj patriotizam i bratsku ljubav, mnogi koji čak i ne znaju zašto su dočekali te ljude. Prima tome, u velikom stepenu naši ljudi napolju gaje patriotizam i ono što je meni posebno interesantno, da gaje i oni koji su pobegli iz zemlje zbog nekih nevolja i nekih razloga. U razgovorima s tim ljudima slušao lepu reč o zemlji i iskreno kod najvećeg broja. Razume se da postoji svuda izuzetak.
0: Rodoljublje i patriotizam nekako dođu starinski, onako, kao da su iz nekog drugog vremena, iako su to stvari koje su prisutne. Ali nas prepoznaju po nacionalizmu. U čemu je razlika zapravo voliti svoju zemlju i biti nacionalista?
1: Pojem nacionalizma, nacionalista i nacionalizam kao pojem, zaslužuje posebnu pažnju. Biti rodoljub i patriotizma, to po prirodi stvari znači biti nacionalista, to znači poštovati svoju narod i svoju naciju. U takvom tumačenju to je pozitivno i humano odnos, to je civilizacijski odnos. Ta relacija se u američkoj literaturi naziva pozitivan u najljepšem smislu, afirmativni ili prosvećeni, još preciznija reč, nacionalizam. Biti nacionalista i voleti svoj narod, to je pozitivno, to je najljepša odlika koju čovjek ima. Dužnost mi je da volim svoj narod. Postoji jedna mala, jedna filozofska logika koju treba imati u vidu. Na ulazu u Apolonov hrom sa leve strane piše važna je mera, a na desno je Perikle dodao reči ničeg previše. Šta sam ovim hteo da kažem? Onog momenta kada nešto što je normalno pređe meru, ono iz pozitivnog postaje negativno. Dakle, kad nacionalizam iz ljubavi prema svom narodu pređe u mržnju prema drugima, to je bolest. Želim ovo da kažem još nešto. Svaka mržnja ovoga sveta, ma na koji način da se manifestuje, je bolest. Bolest ono koji mrzi, bolest mrzitelja. Dakle, kad nacionalizam iz zone prosvećenog nacionalizma, dakle ljubavi, pređe u mržnju, to je šovinizam već. To je granica mere šovinizma. Mi jesmo nacionalisti, ali nismo šovinisti. Dakle, naš nacionalizam nije izašao iz one prosvećenog nacionalizma. U to sam duboko uveren i iskreno verujem u reči koje prenosim ovde.
0: E sada, šta je sa upotrebom zapravo tih nacionalnih osjećanja svakodnevno u politici? One zapravo su ta upotreba je ono što nacionalizam vodi u šovinizam. Kako da kažem, niko ne mrzi drugoga tek tako. Jel? Kao što se obrazujemo da volimo svoju zemlju, niko nas ne uči da ne volimo onog drugog.
1: Diskutabilno je ovo pitanje.
0: Svesna sam toga. Da.
1: Zašto ovo govorim? Postoje ljudi koji su prema karakteru skloni mržnji. Znači, on ne mrzi i što ima razloga. Vrlo često će se dogoditi da vas neko mrzi bez razloga. Tako da je ta sklonost mržnji, karakterni odnos, vrlo često karakterni odnos, jer svojstveno ljudskom biću, ljudskoj duši. Mnoge mržnje ovoga sveta nisu zasnovane na ozbiljnim razlozima. One su fokusirane u čoveku. Znači, on govori zato što je takav čovek. Istu stvar, kad gledamo, mi je radi što vidimo. Primjer radi, kad se ispituje sklonost ka kriminalu, gledamo istu sliku, onaj Rorschachov test, ali drugačije vidimo. Nažalost, toga ima kod nas i ima dosta i to se pretvara u jedan opasan odnos, ali taj odnos je opasniji prema nama samima nego prema nekom koji je izvan nas.
0: A kakva je uloga političara, odnosno dnevne politike u svemu tome?
1: U celome svetu, znači ovo što ću reći, to nije reč naših političara, znači to je što opšte odličje političara celoga sveta. U celom svetu se javlja, posebno u novije vreme, u celome svetu se javlja pojava da se razne oblici friziranih neistina, montiranih neistina, plasira u onom obliku u kome će da ga proguta da kupac. To vam dođe kao pijaca na kojoj ima mnogo robe, pa recimo ima lepih jabuka koje su baš crvene, a kad ih otvorite one kisele. U svakom slučaju, ta pojava se pojavljuje kao oblik danas marketinga, kao oblik prisvajanja ljudi i uzgred rečeno, to je danas najefikasniji i najbolji način da se dobiju glasovi i da se pridobiju ljudi u celome svetu. Znači, ne postoji izuzetak. Izvinite, ja sam imao jedan problem. Živao sam dugo s tim uverenjem i bavio se tim pitanjem. Na kraju sam se odlučio da doktoriram u toj oblasti, baš u ovoj koju ste postavili, a to je naslov doktorata je Psihološke osnove harizmatskog vođstva. Posmatrao sam u daljoj prošlosti, u istoriji, ljude koji su preuzimali vođstvo. To su bili vredni ljudi, ljudi koji su zasluživali da se nađu na čelu kolone, da vode. Sve se događa dalje, ali bez to njih su došli ne oni koji vode kolonu, nego oni koji idu iza i viču napred braćo. Ali su oni iza svega. To je odlika ovog vremena i mnoge likove savremene svjetske politike, kad čovjek posmatra pažljivo, može da zaključi da je ovo istina. A bolje rečeno, da budem jasniji ovdje, dela pokazuju šta ko si, šta si. Dakle, ne parola napred braćo, braćo, nego za mno braća, daj da uradimo to i to. Dakle, poruka je, sve parole ovoga sveta su bezvredne, a nažalost uspešne, u odnosu na dela, ma kakva da su dela. Poruka je, gde nema dela, gde nema jasnog predloga šta hoćemo, sve je podvala.
2: La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.

0: Ecco.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

0: nacionalnom jedinstvu. Hajde mi kažete nešto više o tom nacionalnom jedinstvu. To je takođe pojam kojim se dosta operiše. Slažete se? O nacionalnom jedinstvu se ovde kod nas priča decenijama unazad. A boga mi, jedinstva nešto nema. To je s jedne strane. S druge strane, da li nacionalno jedinstvo isključuje oni koji nisu pripadnici naše nacije? Šta je tu sad? Kako?
1: Apsolutno da. Dakle, nacionalno jedinstvo je podloga postojanja zdravog bića, zdravog društva, zdravog sveta oko nas. Mi se srećemo sa dodatnim još nekim nevoljama. Sa nevoljom tumačenja pojam nacionalno. Jer ovde se javlja problem nacionalnih manjina koje se identifikuju sa drugim nacijama. U tom smislu, časno je da svaka ta nacija, pa i nacionalna manjina, svoj identitet pojača, učini sjajnim, ali samo donde dok možemo da budemo ljudi. Dozvolit ćete mi, kako je to govorio patrijarh Pavle, dozvolite mi, imao sam prilike da na ratištu, gde je moj sin bio, razgovaram sa njegovim drugovima koji pripadaju drugim nacijama. Ostao mi u najlepšem sećanju ponašanje jednog Makedonca koji je nažalost poginuo za ovu Srbiju, časno poginuo, vredno je pomenuti njegovo ime, zvao se Dragan Mitreski, vredno je to ime reći, i jednog Slovaka. Lepo je videti na koji način su oni pokazivali tu nacionalnu solidarnost i ljubav prema našem narodu. U svakom slučaju, nacionalno jedinstvo je, ja sam pisao posebnu knjigu, Putevi srpskog jedinstva. Jedan od ciljeva koji je dosta daleko od nas i sa kojim se moramo ozbiljno baviti. Moram priznati da bi se stanje našeg nacionalnog jedinstva u ovom vremenu nimalo ne sviđa i da u njemu vidim mnoge nevolje i lično bih veoma želeo da se to stanje prevaziđe.
0: Koje nevolje vidite? Šta su glavne nevolje i prepreke nacionalnom jedinstvu na način na koji bi to trebalo da funkcioniše?
1: U osnovi svega je politizacija. Svi problemi u našem biću koje nije do kraja razvilo demokratiju, svi problemi te vrste izviru iz strančarenja. Ako vi danas posmatrate 20-ak i nešto stranaka koje se pojavljuju u parlamentu, pa pokušate da prepoznate u čemu se razlikuje program jedne u odnosu na druge, malo je ljudi koji to može da prepoznaje. Dosta je danas stranaka u našoj javnosti u kojoj niko ne zna kako se zove ta stranka. Ali se identifikuje i zna ko je njen šef. Dakle, došli smo do toga da je preterano strančarenje i situacija kad se, malte ne, svi vodimo, borimo za isto, a drugom pripisujemo da je on protiv, postalo veliko zlo i da se baš to mora prevazići. Poruka je konačno sledeća. Ništa se na ovom svetu ne može prevazići i ni jedan problem se ne može rešiti ako se razumom ne sedne da pregovara. Ni jedno veliko zlo, svetski rat i ništa se nije završilo bez mirovnog sporazuma. Mi smo daleko od naše sposobnosti da sedimo i da razgovaramo kao ljudi kojima priliči takav razgovor. Sva tajna je u razgovoru, a mi smo daleko od bilo kakvog razumnog razgovora.
0: U skladu sa vašim godinama i vremenu u kome ste živjeli i pisali razne knjige, vi kažete da je u stvari u osnovi rodoljublja i evo, možemo kažemo i nacionalnog jedinstva, ta težnja ka pravdi i jednakosti. I sad kad vi danas pomenete pravda, jednakost, svi će odmah da vas otpišu kao nekoga iz vremena, nije ti ovo komunizam, tako nam kažu. A pravde i jednako zapravo nisu proizvod komunizma, naročito ne socijalističkih država.
1: Veliko zlo koje prati naše vreme sadašnje, ali kad kažem naše, mislim i na mnoge druge, ali da se lokalizujemo na nas, bi bila u privilegijama. Dakle, način na koji mi koristimo privilegije kad dođemo do njih je jako surov. Ilustruću to jednim primjerom. a to sam dosta kritički opisivo u radu, a to je trepljuća svetla. Držao sam neko predavanje na Zlataru, među prisutnima je bio jedan moj bivši student, koji je bio tako osrednji student, ali se domogao neke vlasti i koji je došao službeno tamo da sluša predavanje, ali sa kolima trepljuće svetlosti. Kad smo se vraćali, bio je dovoljno pristojan da mi je ponudio mesto da se sa njim vratim, ali sam posmatrao način na koji je on koristio ta trepljuća svetla, odnosno on, odnosno onaj koji ga vozi. To je surovo pokazivanje onoga, vidite li bre vi ko sam ja. Poruka je dakle da mnogi ljudi mnogi ljudi koriste privilegije. U korišćenju privilegije su sva naša zla. Znači, jedinstvo je nemoguće ako neko koristi privilegiju. Prvo, on neće da se odrekne. A drugo, sama činjenica da je on koristi, da njegov sin treba da dobije radno mesto tu, a neko drugi, je veliko zlo. Dozvolite, u osnovi svega i najvećeg zala kod nas već više decenija se nalazi jedan problem, a to je moralno-politička podobnost. Od onog momenta kada je na scenu otvoreno i bez ustručavanja stupila moralno-politička podobnost, dakle naša partijska i druga veza, mi više nemamo ni pravde, ni jedinstva, a nemamo ni mogućnost da budemo za jednakost. U osnovi svega je ukidanje svih oblika privilegija. Dok to ne učinimo, nemamo šanse da idemo napred.
0: Pa ceo svet je u privilegijama.
1: To je tačno. Dakle, to je istina. Jedino je pitanje u tome gde su granice, jer i te privilegije imaju neku meru. Ja sam imao malo prilike da posmatram neke stvari koje se događaju kod nas na lokalu. Tako, tamo negde. Svašta čovek vidi. I jako je teško i bolno da čovek razmišlja, počeo od toga kako da dobije radno mesto i kako da se upiše u školu i tako dalje. Sve to nije dobro. Dozvolite jedan podatak da iznesem sada. Sa pažnjom sam pratio način na koji se upisuju deca iz osmogodišnje škole u srednje. I sada u svakoj školi se zna ko je đak generacije. Kada se prelazi na srednju školu, tada iste te đake u istoj školi, na istom mestu, testiraju kompjuteri pri upisu, ali po kriterijumima kompjutera kojih ne poznaju. Jedan đak generacije nije prvi u svojoj školi, i to nešto govori. Konačno, dakle, sve nevolje naše proizilazi iz privilegija i moramo se boriti da se one eliminišu. Eliminisanjem privilegija mi dolazimo do jedinstva.

Sa profesorom Dragoslavom Slovićem u današnjem stepeniku razgovaramo o njegovoj knjizi Rodoljublje i patriotizam. Vi pišete u knjizi Tajna sreće je u naciji.

0: Sa profesorom Dragoslavom Slovićem u današnjem stepeniku razgovaramo o njegovoj knjizi Rodoljublje i patriotizam. Knjiga se završava kratkim opisom značajnih ličnosti naše istorije. O svakoj od njih je data mala biografija i meni je zanimljiv izbor tih ljudi. Kako ste izabrali one čije slike su na koricama i zašto ste na njih stavili akcenat u knjizi koja govori o rodoljublju i patriotizmu?
1: Kad čovjek pogleda ovu knjigu i pogleda te likove, nije teško da prepozna šta se u njoj nalazi. I drago mi je da je to tako. Dugo sam se bavio time, mnogo razmišljao, a posebno zbog toga što je veliki broj naših ljudi koji zaslužuju da se nađu na takvom mestu, koji zaslužuju naše poštovanje i divljenje. Kada je u pitanju Tesla i Pupin,
0: sve znam.
1: Sve, da. Ceo svet, kad pomene njihovo ime, treba da ustane da bi mogao da govori o njima. Jednostavno, tu nisam imao dileme. Kad su u pitanju dva prva lika na prvoj korici, tu nisam imao dileme. Na drugoj korici sam imao dosta nevolja. Prva nevolja je, najveći deo života proveo sam kao profesor. I dobro znam, i gradio sam to godinama u sebi, šta profesor treba da nosi u sebi u odnosu prema svojim đacima. Iskreno da kažem, nijednog trenutka nisam imao dilemu u odnosu na ime Miloja Pavlovića, koje malo ko zna, kad je rekao vi pucajte, a ja radim svoj posao. Dakle, način na koji je manifestovana ljubav prema našoj mladosti, koja se razvija, koju se usađuje patriotizam, njemu je mesto na koricama ove knjige. Žao mi je da sam ga malo gde video na takvom statusu. Na neki način sam ponosan što mogu gradu Kragujevcu da poklonim bar 50 ovih knjiga. Druga je Milunka Savić. I tu nisam imao dileme. Žao mi je, kao Srbinu mi je žao da je ona karijeru na kraju završila, jedna svetska heroina, završila je kao spremačica u banci. Ali pominjanje njeno i stavljanje na ovakvim mestima samo dokazuje pomalo da se kajemo, a mnogo više da je poštujemo. Ona zaslužuje poštovanje i zaslužuje da se nađe na takvim mestima. Moram da imam veće nevolje i imao sam veće nevolje kad je u pitanju Njegoš. Zašto? Iskreno, on je usađen u moje biće i najveći deo njegovog stvaralašta i danas znam na pamet. Dakle, nemam dilema oko toga da li on zaslužuje ovo mesto. Međutim, tu sam se mučio između njega i Vuka Karadžića. Ko je sad taj koji zaslužuje? Konačno, prevagnulo je Njegoš. Ovdje, u ovom vremenu, kada se razvija neko montenegrinstvo, koje se java kao pandan, kao negacija pojam Srbin, njegovo pojavljivanje i isticanje je u stvari neki oblik negacije ili šamaranja montenegrinstva. Moj stav prema tom procesu koji se danas događa je duboko negativan. I to je bilo ono što je prevagnulo da se Njegoš nađe, zato što dileme oko toga da li je on montenegrinac ili Srbin ne postoje. Dakle, to je bilo nešto što je ključni razlog da je on ipak ostao na koricama i zaslužuje to.
0: Ne postoje za vas, ostaju u javnosti.
1: Apsolutno da. Jer način na koji se sve ovo što se manifestuje dosta podao i bolan. Znači, za čoveka, ja nosim tu krv. Dakle, imam pravo da to kažem i ne može niko da mi to pobije. Ali bolan je način na koji se i na tom šavu cepa srpstvo i to je, taj bol me u stvari prelomio da se Njegoš nađe i svaka mu čast da je tu.
0: Dobro. I na kraju Arčibald.
1: I na kraju, ovdje sam imao i druga neka rešenja. I jedna naša prijateljica koja mi je gledala to sve, me je žestoko kritikovala. Imala je pravo i na kraju sam procenio da je da Arčibald Rajs ovo zaslužuje, pošto smo o njemu mnogo šta rekli. Iskreno rečeno, ponos je Srbiji da može da ima i takvog prijatelja. To je zaista velikan i njemu je mesto ovde.
0: Evo, počeli smo sa Archibaldom Riceom, da završimo sa Archibaldom Riceom. E sad, vi pišete i nastavak knjige, je li tako? I knjiga se prevodi na engleski, je li tako?
1: Ja sam već napisao taj nastavak. Za razliku od ove pozitivne energije, dakle o tome, jer u ovoj knjizi Rodoljube i patriotizam obrađivana su najlepša nacionalna, ljudska, individualna osjećanja koje ljudsko biće ima. Dakle, najplemenitija i najčasnija dela koje čovjek može da ima, da ga i da razvije. Napisao bi drugu knjigu koja nosi naziv Prodate duše. Za razliku od ove knjige u kojoj se veličaju plemenita dela i najljepša osjećanja, tamo se prikazuju ona osjećanja koja su bedna, koja ruše ovaj narod, koja ga uništavaju, koji je baš narod, to je narodni termin kod nas u Srbiji, se kaže to je prodata duša. Drago mi je da se ova knjiga već prevodi i objavljaju u Njujorku. Ovih dana sam imao i neke razgovore, nadam se da će to tako i uspjeti, da se pojavi u Kanadi. U Njujorku se prevodi na engleski, a u Kanadi traže da bude i srpski
0: i
1: engleski na ovaj raznim stranama. Jedino oko čega se još vodi razgovor je da li je ćirilica ili latinica. Odluku o tome će doneti onaj ko to izdaje tamo u Kanadi, neko on odluči o tome. Ona je inače štampana na ćirilici, jedna i druga su na ćirilici.
0: Dobro, ja sam zaboravila da je Phoenix, vaš izdavač, nisam rekla na početku. Profesore, nadam se da ćemo još razgovarati kad se ta druga knjiga pojavi, možda već ove jeseni, bit će prilike, vi ćete dotle promovisati i nadamo se da ćete tada se pohvaliti da je izašla i u Americi i u Kanadi.
1: Pa, šta je jedan motiv? Izdavač je Srbin koji je ovdje bio generalni sekretar udruženja inženjera dugo godina, koji u nekim ozbiljnim godinama, dubokim, zrelim godinama otišao u Ameriku. Pokušavam da ne reklamiram ljude kao pojedince, nego to. Tamo ima decu koja žive, rade i tako dalje, i manje više sve to uspješno i lepo funkcioniše. Njegova ćerka je prevela knjigu na srpski jezik Luda vremena zahtijevaju lude organizacije. Ja sam recenzent te knjige. Uzir rečeno, dopao mi se da je ona to uradila, da je to imala osjećaj potrebe da prevede. Međutim, ćerka je umeđu vremenu umrla. I sad se on našao u poziciji da je dete sahranio tamo, jer i ti grobovi u ovom patriotizmu i rodoljubu imaju veliki uticaj. Velika je stvar liti suze na grobu svog, bilo koga svog. U svakom slučaju, on je došao kod mene, ja sam mu to dao i sad sam se lomio da mu pokažem tekst koji se odnosi na njega. Dakle, i on je to prelomio i ide na varijantu da je on objavi, ali i ovi iz Chicaga sad posebno, vidjet ćemo šta će dalje biti, naši ljudi traži iz Chicaga da drugačije to ide i da i oni objave. U svakom slučaju, čovjek je ponosan i drago mu je da tako nešto čuje. A ja sam dosta tih primjera naših ljudi iz svijeta koristio ovdje, jer lepo je pokazati da nas vole i ljudi koji su otišli od nas. Bolno je to pomalo. Dosta sam te scene bolno opisivao, ali i to je deo života.
0: Hvala vam najljepše na ovom razgovoru. Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Rodoljublje i patriotizam. Autor je profesor dr. Dragoslav Slović i gost današnjeg stepenika. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2.

0: Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić u poseti je Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Najavio je da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije. U Bujanovcu predsednik je posetio proizvodni i prodajni centar vranjske kompanije za proizvodnju nameštaja Simpo. Istakao je da je važno da ta fabrika opstane. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari. U gašenju požara svakodnevno je angažovano oko 400 ljudi. Tokom prva dva dana u Srbiji, ruski avion Iljušin izvršio je 10 naleta u rejonu požara u peščari, saopštila je ambasada Rusije. Na planini Stolovi lokalizovane su 3 od 4 tačke. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 30. avgusta. Prethodna odluka važila je do 23. avgusta. U Dnjepropetrovskoj oblasti 22. avgust je proglašen danom žalosti za poginule u napadu na tržni centar u Krivom Rogu. Prema poslednjim podacima u tom napadu 16 ljudi je poginulo, a oko 130 je povređeno, uključujući 23 dece, ima zatrpanih ispod ruševina, saopštile su lokalne vlasti. I ovog vikenda pojačan je saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Najveća gužva je na Batrovcima i Gradini. Visoka temperatura otežava vožnju, pa nadležni apeluju na strpljenje, oprez i redovne pauze. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem izdanju emisije Klepsidra od 15 časova čućete ne jednu, već nekoliko priča. Sve njih povezuje naš glavni grad, Beograd. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Od 18 časova u okviru dokumentarno-dramskog programa slušat ćete emisiju Ognjena Dragovića o Golotinji. Za ispitnu predstavu Golotinja treće godine pozorišne režije, producentkinja Helena je pronašla profesionalne modele, Nevenu i Sandru, koje su statirale u scenama slikanja akta i u sceni nudističke plaže. Reditelj Ognjen Radović je tek posle premijere stigao da ih upozna i istraži da li je za njih nudizam stav ili zanimanje. Ovaj rad je učestvovao na konkursu za studentski doprinos radiofoniji Neda Depolo 2024. godine. Pre tačno 90 godina, na današnji dan u selu Donja Crnuća u Gornjoj Gruži rodio se pesnik, prozni i dramski pisac Dobrica Erić. Njegovoj poeziji posvećujemo prvi deo rimovanja od 18.50. Dobrica Erić je prvi dobitnik prestižne pesničke nagrade Žička Hrisovulja, a ovogodišnjem laureatu ovog priznanja, Saši Radojčiću, posvećujemo drugi deo emisije o poeziji. Pripremila i vodi Teodora Ćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Radio Beograd 2.

Kada je sredinom marta 1881. godine portretisao svog alkoholizmom već potpuno uništenog prijatelja, ruski slikar Ilja Rijepin verovatno nije ni slutio do koje će mere ovaj njegov rad doprineti okoštavanju jednog stereotipa koji će potom gotovo čitav jedan vek prekrivati pravo lice i zamagljivati značaj jednog od najvećih ruskih kompozitora Modesta Musorskog. Podnaduli, raščupani, možda i umno rastrojeni Musorski, sa pogledom koji kao da je već odlutao ka drugoj strani večnosti, čitav jedan vek nastavio je sa tog Rijepinovog portreta da hrani jedan od popularnih mitova o tragičnoj sudbini genija. U njegovom slučaju taj mit je uključivao element velikog talenta vezanog uz bolesnu zavisnost od alkohola, koja je uništila ne samo lični život umetnika, već i njegovu karijeru. Snazi tog mita još više su doprinosili dobronamerni i velikodušni umetnikovi prijatelji koji su nakon njegove smrti samopregorno sakupljali rasute stranice njegovih partitura, pokušavali da ih urede i dovedu pred lice javnosti.

Stotinu godina važeći mit o tragediji genija Modesta Musovskog počeo je da se urušava najpre naporima sovjetskog muzikologa Pavela Lema, potom Britanca Davida Lloyd Jonesa, a veoma ozbiljan udarac zadao mu je britanski muzikolog David Brown obimnom studijom Musorski život i delo koji je objavio Oxford University Press. Nekim detaljima te studije pozabavit ćemo se u današnjem vremenu muzike. U monografiji koja skida mnoge velove sa misterijom Musorski, Brown se već na prvoj stranici obračunava sa popularnim stereotipom o etimologiji prezimena velikog kompozitora. Mada je to decenijama mnogima veoma odgovaralo jer je pružalo fantastičan alibi za samouništavajući životni scenario, prezime Musorski ne potiče iz ruske reči musor koja označava đubre, beleži Brown na početku svog teksta. I sam Musorski je više puta insistirao na izgovaranju glasa G u njegovom prezimenu, koje ga je ne samo odvajalo od neprijatnih asocijacija, već i upućivalo na njegovo pravo značenje, a ono je poticalo iz crkvenoslovenske reči musorga, koja znači muzičar. Tokom 15. veka, piše Brown, ova reč je prešla u narodni jezik i počela povremeno da se dodaje kao nadimak. Kasnije su neke porodice ovaj nadimak usvojile kao svoje prezime. Upravo takav slučaj je bio i sa precima Modesta Musorskog.

Današnje vreme muzike posvetili smo Modestu Musorskom. Fragmente iz njegovog klavirskog ciklusa slike sa izložbe u čuvenoj orkestraciji Morisa Ravela slušali ste u antologijskoj interpretaciji Evgenija Svetlanova i Simfonijskog orkestra BBC-a. Osnovna teza koju muzikolog David Brown zagovara u svojoj obimnoj studiji Musorski život i delo jeste da su proizvodi muzičkog uma ovog ruskog kompozitora bili neuporedivo sofisticiraniji, zanimljiviji i intenzivniji nego što bi to moglo da se očekuje od jednog teškog bolesnika, dipsomana, beskućnika koji životari od danas do sutra. Ono na čemu Brown insistira jeste da je Musorski uvijek imao veoma uredne radne navike. On je radio toliko mnogo i toliko redovno, piše Brown, da je uprko svoj teškoj bolesti i nervnoj rastrojenosti ostavio širom otvorena vrata mnogo disciplinovanijim i metodičnijim kolegama, kao što je, na primjer, Nikolaj Rimski-Korsakov, da počiste ono što je ostavio za sobom. Ne treba nikada izgubiti iz vida, insistira Brown, da je Musorski bio sin zemljoposednika, da je još kao mali dečak počeo da uči klavir od majke i da je već sa 9 godina bio u stanju da svira virtuozni klavirski koncert Johna Fielda. To je bila toliko jaka osnova da nikakvo alkoholičarsko ludilo nije moglo da je poremeti. Da bi potkrepio ovu svoju tvrdnju, Brown navodi svedočenje Vasilija Bertensona, prijatelja i lekara Modesta Musorskog, koji je jednom prilikom organizovao dobrotvorni koncert za studente medicine na kojem je Musorski trebalo da nastupi kao klavirski pratilac čuvenog italijanskog pevača Ravelija, koji u to vreme gostovao u Ubajšom teatru. Kada sam u podne otišao po njega da ga dovedem na probu, sećao se Bertenson, Modest je već uveliko bio pijan. Na savršenom francuskom, koji je uvek pričao kada se napije, uveravao me mumlajući da mu nikakva proba nije potrebna i da će uveče sve biti kako treba. Pojavio se u sali Kononov, tačno u 7 kako smo se i dogovorili, i tu, na moju nesreću, nastavio da pije. I dok sam ja očekivao da se on sruši pored stola, pojavio se Raveli, koji je rekao da je glasovno indisponiran i da bi mu značilo ukoliko maestro može sve da transponuje za ceo stepen niže. Ja se umalo nisam onesvestio kad sam to čuo, a Modest je samo galantno promemljao pourquoi pas. I verovali ili ne, na koncertu je sve savršeno funkcionisalo.

Kompozicija koju ste upravo čuli u interpretaciji Simfonijskog orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Klaudija Abada jedno je od najranijih dela Modesta Musorskog, umetnika kome smo posvetili današnje vreme muzike. Njen naziv je Intermezzo u klasičnom stilu u H-molu i prvobitno je napisana za klavir u zimu 1861. godine, u vreme dok je Musorski nakon oslobođenja kmetova pokušavao da dovede u red roditeljsko imanje u Pskovskoj oblasti. 6 godina kasnije preradio ju je za orkestar. Prvobitnu klavirsku kompoziciju posvetio je svom prijatelju i kolegi Aleksandru Borodinu, na čije svedočenje o tom prvom izvođenju nailazim u studiji Musorski život i delo Davida Brauna. Bio sam potpuno zaprepašćen ovom muzičkom formom koja je za mene predstavljala potpunu novinu, sećao se Borodin. Ne mogu da kažem ni da mi se svidelo iz prve. Bio sam zbunjen, ali sam u drugom slušanju tu ipak prepoznao neki šarm i počeo da cenim neka Modestova rešenja. Ipak moram da priznam da sam jedva uspeo da ne prasnem u smeh kada mi je on rekao da namerava ozbiljno da se posveti muzici. David Brown dalje podsjeća da je negde u isto vreme Balakirjev razočaran činjenicom da Modest još nije komponovao nikakvu simfonijsku muziku, priznao Vladimiru Stasovu da je došao do zaključka da je Musorski gotovo idiot. Ono što je za nas bitno, smatra Brown, jeste da shvatimo da rascep između Musorskog i njegovih prijatelja iz petorice nije nastao onda kada on počeo ozbiljno da pije, već da je postojao od samog početka. Ono što je njih četvoricu odvajalo od njega nije bio alkoholizam, već njegov talenat koji oni nisu mogli ni da sagledaju, ni da razumeju, ni da prate. Kada su svi počeli da prave ozbiljne karijere i vode uredne građanske živote, taj rascep je samo postao očigledan, ali tada je zapravo samo izbilo na površinu ono što je godinama ranije ležalo bolje ili lošije prikrivano.

Jedan od razloga zbog kojeg je delo Modesta Musorskog bilo relativno malo i površno proučavano, nesrazmerno njegovom ogromnom značaju, leži po mišljenju njegovog biografa Davida Brauna delom u tome što je ovaj autor vodio potpuno neuredan i nesređen život. Kada je umro, napunivši tek 42 godine, već dugo je bio beskućnik, a njegove partiture su bile razbacane i u haotičnom stanju. Braun nekoliko puta ponavlja da nije bilo nikakve dokumentacije o pojedinim godinama života ovog kompozitora, kao i da je njegova prepiska bila izgubljena ili nepotpuna. Neke odnose je moguće samo posredno rekonstruisati. Braun tako navodi odlomak iz pisma koje je Petar Čajkovski uputio svojoj prijateljici Nadeždi von Meck. Musorski ima u svojoj prirodi jednu duboko usađenu crtu koju odlikuju sirovost, nepouzdanost i grubost. Pa ipak on povremeno ima izlive talenta koji šta više nisu lišeni originalnosti. Sa svoje strane, Musorski je više puta morao da se brani od prigovora zašto, kao Čajkovski, na primer, ne piše simfonijsku muziku. Svom sponzoru i literarnom saradniku Vladimiru Stasovu, on je jednim takvim povodom napisao: "Nemam ništa protiv simfonija, ali imam protiv simfoničara. Oni su nepodnošljivo konzervativni." Blistavost njegovog orkestarskog jezika otkriva i ovaj svečani marš iz 1872. godine, namenjen operi Mlada, nikad dovršenom zajedničkom ostvarenju Kjuija, Korsakova, Borodina i Musorskog. Čućemo ga u tumačenju orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Klaudija Abada.

Ma koliko Čajkovski i Musorski bili različiti, piše David Brown u svojoj studiji o Musorskom, jedan detalj ih, makar na nivou hipoteze, neraskidivo sudbinski vezuje. Za obojicu se naime pretpostavlja da su sami sebi i potpuno svesno ubrzali odlazak sa ovog sveta. Poznata je sumnja da se Čajkovski namerno zarazio kolerom, ali se malo zna o tome da je Musorski, kada je kao beskućnik bio prisiljen da ode na kliniku, početkom 1881. godine preklinjao jednog od bolničara da mu donese bocu konjaka koji mu je bio najstrože zabranjen. Ona ga je direktno usmrtila. Postoji mnogo razloga, smatra Brown, da verujemo da je to učinio potpuno svestan posljedica. Sa Musorskim je vrlo teško odoleti izazovu nagađanja šta bi bilo da je bilo, priznaje na kraju svoje studije David Brown. Šta bi bilo da se samo nije toliko razorno uništavao alkoholom? Šta bi bilo da je imao makar malo više samodiscipline, da je dobio bolje muzičko obrazovanje? Koliki bi tek onda bio njegov uticaj na muziku u narednom veku? A možda je sve bilo upravo onako kako je jedino moglo da bude. Sam Musorski bio očito svestan da ne pripada u potpunosti svom sopstvenom vremenu, zaključuje Brown. To je pravi smisao njegovih reči. Umetnik veruje u budućnost jer on zapravo već živi u njoj. Poštovani slušalci, današnje vreme muzike završit ćemo fragmentom kompozicije koja je zaštitni znak Modesta Musorskog, slikama sa izložbe. Ovog puta slušamo originalnu klavirsku verziju u tumačenju Alfreda Brendla. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obilazi jug Srbije. Nakon Jablaničkog okruga posetu je nastavio u Pčinjskom okrugu, gde je između ostalog obišao pogon fabrike nameštaja Simpo u Bujanovcu. Istakao je da je važno da ta fabrika opstane. Ranije danas u Leskovcu je najavio da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski. Borba sa požarima na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže je u Deliblatskoj peščari, ali i dalje bez posledica po stanovništvo i objekte. Na stolovima kod Kraljeva lokalizovani su požari na 3 od ukupno 4 tačke. Sve manje brodova prolazi kroz Ormuski Moreuz, zbog čega članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške plovidbi, ali ne u okviru NATO misije. Izraelske snage izvele su mešovite napade na nekoliko područja na jugu Libana. Utakmicom Mačva Radnički Niš od 18 časova i 30 minuta počinje 6. kolo domaćeg fudbalskog šampionata. U 19 časova sastaju se Radnički Kragujevac i IMT, a od 21 čas igraju OFK Beograd i Zemun. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Klepsidre. Današnja emisija bit će malo drugačija, pre svega zato što nećemo ispričati jedno, već više priča koje su sve povezane time što pričaju o našem gradu, Beogradu. Ove priče ustupili su nam novinari i autori sa sajta Kaldrma, koji vam preporučujemo da posjetite.

Šta se kuvalo i jelo vekovima u Beogradu? U starim beogradskim kuhinjama, mnogo pre nego što su aspiratori počeli da zuje, a indukcione ploče zasijale hladnim sjajem, kuvalo se polako i vrlo šarenoliko. Grad koji je vekovima bio na razgrsnici carstava, vojski i trgovaca, nosio u svojim loncima i šerpama tragove svih tih susreta. Ima ih i danas. Još u vreme turske uprave, Beograd je mirisao na jagnjetinu ispod sača, na tek pečene somune i jake začine koji su stizali sa istoka. U 17. veku putopisac Evlija Čelebija beleži da u varoši postoje na desetine hanova i mesta gde se može pojesti topla hrana, što govori da je u Beogradu već tada postojala razvijena ugostiteljska kultura. U čaršiji su radili aščije i poslastičari, a specijaliteti poput baklave, tulumbi i albi bili su deo svakodnevice, ne samo praznika. Sa austrijskim osvajanjima Beograda u 18. veku dolazi i drugačiji ritam kuvanja. U zapisima iz tog vremena pominju se kuvari koji u Beograd donose recepte iz Beča i Pešte. Štrudle sa jabukama, knedle sa šljivama, ali i složenije jela od mesa sa sosovima. Upravo tada počinje mešanje kuhinja koje će obeležiti grad. Orientalni vračini susreću se sa srednjoevropskom preciznošću. U 19. veku, kako se razvija moderna srpska država, menja se i svakodnevni život. Godine 1823. pominje se jedna od prvih beogradskih kafana, dok se već sredinom veka otvaraju neka i danas poznata mesta poput Znaka pitanja. Kafane nisu bile samo mesta za piće. U njima se jelo ozbiljno. Čorbe, gulaši, kuvana jela i roštilj činili su osnov jelovnika. Ali zanimljivo je da su prvi sačuvani jelovnici iz druge polovine 19. veka pokazivali priličnu jednostavnost. U jednom jelovniku iz 1860. zabeleženo je da porcija pasulja košta nekoliko groša, dok su pečenja bila rezervisana za imućnije goste. Hleb se često nije naplaćivao posebno, podrazumevao se uz jelo. U to vreme pojavljuju se i prvi štampani kuvari. Jedan od najpoznatijih je veliki srpski kuvar iz 1877. godine, autorke Katerine Popović-Midžine. U njemu se mogu naći recepti koji jasno pokazuju spoj uticaja. Sarma i pilav stoje rame uz rame sa bečkim šniclama i tortama. Početkom 20. veka Beograd ulazi u novo doba. Sa dolaskom železnice, pruga Beograd-Niš otvorena 1884. i jačanjem trgovine, u grad stižu namirnice koje ranije nisu bile dostupne u većim količinama. Kafa postaje svakodnevica, čokolada luksuz koji polako postaje dostupniji, a začini raznovrsniji. U imućnim kućama uvode se čak i jelovnici po danima, po uzoru na evropske gradove. Između dva svetska rata, beogradska gastronomija dostiže jedan od svojih vrhunaca. U kafanama u Skadarliji služe se jela koja postaju klasika. Ćevapi, crevca, škembići, pajšle ili tripe, razne vrste pita i pečenja. Postoje svedočenja da su pojedine kafane imale i dnevno po nekoliko stotina gostiju za ručak i večeru, što govori o važnosti hrane u društvenom životu grada. Ali možda najzanimljiviji detalj krije se u svakodnevici običnih ljudi. U starim beogradskim kućama ručak je imao svoj red. Supa, pa glavno jelo, pa desert. Čak i kada je to značilo samo komad pita ili slatko od voća. Nedelja je bila rezervisana za jače obroke, dok su se tokom posta spremala posna jela, često jednako ukusna kao i mrsna.
Uprkos svim promjenama, od orijentalnih čaršija do evropskih restorana, beogradska kuhinja nikad nije izgubila ono najvažnije. Sposobnost da pamti i da se prilagođava. Danas je Beograd ponovo obogaćen nekim novim kulinarskim uticajima poput sve brojnih ruskih restorana, gde se služe čak i jela centralne Azije. Dok sedimo u modernim restoranima ili listamo požutele stranice starih kuvara, lako je zaboraviti da iza svakog zalogaja stoji prohujalo vrijeme. I ljudi grada koji je naučio da uvek zna šta valja staviti u lonac ili baciti na raspaljeni ćumor.

Ali zamislite Beograd u kojem dođete u kafanu i samo jedete. Nema muzike uveče, nema violina, tambura. E, to nisu morali da zamišljaju Beograđani poslednjih dana jeseni 1933. Noćna mora se nadvila nad prestonicu, spremna da uništi noćni život, koji se uz sve nedaće održao na ponos glavnog grada do dana današnjega. Problem nije bila politika, niti kakva zabrana gradskih čelnika, već opšti bojkot muzičkih kafanskih zvezda. Sukob je izbio tamo gde je najviše boli. Vlasnici 112 beogradskih lokala rešili su da pevače, u mnogome zapravo pevaljke, udare po džepu kako bi stali na put njihovim vrtoglavim honorarima. Da bojkot potpuno uspeo, gostioničarsko udruženje je donelo odluku koja je zvučala kao smrtna presuda za sve boeme i ljubitelje izlazaka. Zabrana angažovanja pevačica na čak godinu dana, i to od 17. novembra 1933. To je značilo da bi se legendarne umetnice poput Sofike, Mace, Paule i ostalih mogle ponovo čuti u Beogradu tek 17. novembra 1934. godine. Za narod koji voli kafanu, ovo je bilo ravno katastrofi. Kafeđije su bile ogorčene jer su troškovi postali nepodnošljivi. Smatrano je da mora da se utvrdi stalna tarifa po kojoj bi se plaćali svi poznatiji svirači i pevačice. A ta će cena biti maksimirana i za utvrđivanje njene visine uzet će se kao merilo sposobnost pojedinih pevačica, rekao je predsjednik gostioničarskog udruženja Mihajlo Nikolić. A sve što je tih dana govorio s posebnom pažnjom je praćeno u čaršiji. Naloženo je i da se svi ugovori zaključuju preko posebnog biroa kako bi se izbegle licitacije koje su do tada dovodile do toga da je jedan broj zvezda plaćan po 300 dinara na veče. Želje kafeđije da privuku što više gostiju i da imaju najzvučnije imena pevačica dovele su do toga da su pojedini, i to ne u centru Beograda, imali preko 30.000 dinara mesečnih izdataka za muzikante. Kada su shvatili da su duboko zaglavili svojim nerezonskim poslovanjem, onda su pokušali da krivicu svale na pevačice, iznoseći podatke da su one svojim trikovima same za sebe pisale laskave ponude, tvrdeći da su im to preporuke od velikih muzičkih i pesničkih imena, važnih umetnika i boema, i pokazivali ih svojim poslodavcima, zahtevajući povišicu. Pritisak je na posledku urodio plodom. Tek koji dan pre nego što je bojkot na godinu dana trebalo da zaživi. Pojedine pevačice su, videše da je vrag odno šalu, počele da šalju molbe udruženju pristajući na sve uslove samo da im se dozvoli rad. Za njima uskoro i ostale. I tako noćni život nije zamro na opšto oduševljenje Beograđana i Beograđanki, koji su, eto, posle rata i poratne nemaštine, pa velike svetske ekonomske krize, napokon zaista mogli da uživaju u provodu tih nekolicinu godina do novog rata.

3D film prikazan je u bioskopu Koloseum 1936. godine. Septembar je 1936. godine, centar Beograda je u potpunom kolapsu. Žandarmi, oznojeni i užurbani, očajnički pokušavaju da regulišu saobraćaj ispred bioskopa Koloseum u ulici Kralja Milana, jer su automobili, zbog nepregledne mase ljudi, prisiljeni da voze nepropisnom stranom. Prolaznici se guraju, vratovi se istežu, a redovi ispred bioskopske blagajni protežu se u nedogled. Šta je razlog? Razlog je ono što bismo danas nazvali blockbuster premijerom. Beograđani su tih dana satima stajali na trotoaru kako bi po prvi put u životu doživjeli plastični film. Da danas nekome ispričate kako su naši preci pre skoro 9 decenija sedeli u mraku bioskopske sale, noseći specijalne naočare da bi videli dubinu prostora, verovatno bi vas taj neko bledo gledao ili ismejao. U kolektivnoj svesti 3D je modernizum, nešto što pripada eri digitalizacije i kompjuterskih efekata. Čak i oni stariji se sa nostalgijom sećaju 1983. godine i filma Aikula 3D, kao prvog velikog susreta sa tom tehnologijom, sa sve onim čudnim kartonskim naočarima sa jednim plavim i drugim crvenim staklom. Ipak Beograd je bio centar filmske revolucije, dok je Hollywood još uvek učio kako da pravilno sinhronizuje zvuk. Prestonička publika je 1936. nosila naočare sa zelenom i crvenom plastikom. Princip koji je osmislio vizionar Dinos Giron bio je fascinantno sličan današnjem. Kamera sa dva oka snimala je sliku, a mozak gledaoca je kroz filtere boja spajao te dve projekcije u jednu, stvarajući savršenu iluziju da predmeti napuštaju platno. Zamislite gospodu u uštirkanim kragnama i dame u elegantnim haljinama kako se u trenutku panično saginju u svojim sedištima jer lopta izleće direktno iz platna pravo u njihovu glavu, a kostur lebdi u prostoru tu na dohvat ruke izazivajući krike u mraku. Nije to bio pravi pravcati film, već skup kratkih snimaka koji je prikazivao u kom pravcu nameravaju da idu kinematografija i tehnologija ruku pod ruku. Tadašnji novinari nisu ovo videli samo kao jeftin trik za zabavu masa. U njihovim tekstovima je provejavao neverovatan vizionarski duh. Pisali su da će plastični film biti ogromna dobit za filmsku umetnost, jer će konačno omogućiti da na ravnom kvadratu platna oživi surova stvarnost. Ono što je najfascinantnije u ovoj priči nije samo izuzetna tehnologija, već duh tadašnjeg Beograda. Dok su se svetske sile polako, ali neumitno, pripremale za najkrvaviji rat u istoriji, naša prestonica je disala punim plućima moderne civilizacije. Danas bi prikazivanje tog prizora ljudi sa ovim naočarima u nekom istorijskom filmu o 30. godinama verovatno bilo proglašeno za anahronizam ili grešku scenarista. Ali istina je drugačija. Beograd je bio moderna metropola koja je prigrlila 3D decenijama pre nego što je digitalna era uopšte fascinirala ostatak sveta. Taj plastični film bio je prozor u budućnost koji se igrom istorijskih okolnosti na neko vrijeme zatvorio. Ali ostaje činjenica koja služi na ponos, a to je da Beograd nije čekao svet, Beograd je svet dovodio kod sebe.

Rat je završen tiho. Poslednji gospodari bića povukli su se na periferiju ili ka železničkoj stanici, dok je centar grada osvojila buka motora. Sreten Kostić, koji je preživao decenije kletvi, bušenja guma i fizičkih napada, postao je simbol pobede modernizacije nad tradicijom. Kaldrma je tih dana ostala ista, ali se zvuk Beograda zauvek promenio.

Revolucija glasova. Povežite me sa 12. Na nekadašnjim beogradskim ulicama, gde su kaldrmom odzvanjali tvrdi točkovi kočije i zaprega, krajem 19. veka započela jedna revolucija. Nevidljiva, ali moćna. Bila je to revolucija glasova. Sve je počelo skromno, sa nekakvim žicama, razapetim između čudnih stubova, koje su poput tankih niti povezivale kuće, ustanove i ljude u njima. Te prve telefonske linije nisu bile samo tehničko čudo. Bile su pravi mostovi između života. U vremenu kada je pismo putovalo danima, glas je odjednom mogao da pređe grad za tren. I to je bilo čudo. Te 1883. godine, kada je u Beogradu uspostavljena prva telefonska centrala, malo ko je mogao da nasluti koliko će taj događaj promijeniti život grada. Prvih nekoliko desetina priključaka bilo je dovoljno da započne nova era, tiha, ali nepovratna, sa dalekim posljedicama i ogromnim uticajem. U to vrijeme telefonski brojevi nisu ličili na ove današnje duge nizove cifara. Bili su kratki, gotovo lični, jednocifreni ili dvocifreni. Pozvati nekoga značilo je jednostavno zatražiti u telefoniskinju u centrali podizanjem slušalice "Dajte mi broj 7" ili "Povežite me sa 12". Iza tih brojeva krili su se trgovci, državne kancelarije, lekari, mali svet jednog grada koji se tek učio novoj vrsti bliskosti. Telefoniskinje u novoj centrali u Kosovskoj su strpljivo povezivale razgovore, umješno prebacujući kablove, često postajući tihi svedoci radosti, briga i tajni koje su prolazile kroz njihove ruke. Grad je učio da govori drugačije, brže, neposrednije, ali pomalo uzdržano, kao da još ne veruje toj novoj bliskosti na daljinu. Kako su decenije prolazile, telefoni su sve više ulazili u stanove, najprestidljivo, a zatim sve sigurnije. Sećanje mnogih Beograđana vezana su za onaj prepoznatljiv zvuk zvona. Oštar, ali pun nade. Svaki poziv nosio je mogućnost vesti koje menjaju dan, ponekad i život. A onda su stigle nove tehnologije. Digitalne centrale, mobilni telefoni, internet. Glas je dobio konkurenciju u porukama, slikama, signalima koji putuju brzinom svetlosti. Ali uprko svemu ostalo je nešto isto. Potreba da se bude povezan. Danas dok hodamo ulicama u kojima više nema starih telefonskih bandera i žica, teško je zamisliti koliko je nekada bilo potrebno truda da bi se čulo jednostavno "Halo, jesi li tu?" A ipak upravo je u toj jednostavnosti suština čitave priče o telekomunikacijama u Beogradu. Večita ljudska želja da se premosti razdaljina, da se skrati tišina, da se čuje nečiji glas, makar i kroz žicu. Jer Beograd ne čine samo zgrade i ulice, grad čine veze, a Beograd je kroz sve svoje epohe uvek nalazio način da ostane povezan. Ali vratimo se na sam početak ove priče, u eru straha od zla u žici. Kada je početkom 1899. godine ministar narodne privrede Ljubomir Klerić pozvao načelnika poštansko-telegrafskog odeljenja Todora S. Vilovskog i šefa odseka Dimitrija R. Dimitrijevića, koji u inostranstvu stekao znanje o uređenju telefona, da organizuju prvu telefonsku mrežu u Srbiji. Niko nije ni mnogao da nasluti da će to izazvati otpor građana i koliko veliki će onda bude. Dimitrijević je procenio da Beograd za početak može dobiti oko 150 telefonskih pretplatnika, ali je put do tog broja bio popločan sujeverjem i strahom. Beograđani su na telefon gledali sa velikim nepoverenjem.
Pričalo se da zvuk koji putuje kroz žice nije ništa drugo do đavolja rabota, a mnogi su se plašili da bi ih iz slušalice mogla udariti struja ili da bi se kroz te žice mogao provući i grom. Seljani su, dolazeći na pijacu u prestonicu, govorili da telefonske linije kvare vreme i rasteruju kišu, dok su gradske gospođe strahovali da će ih neko prisluškivati, čak i kada ne pričaju na telefon. Dok je većina bojazno odmahivala rukom i na sam pomen nove sprave, bilo je i onih koji su telefonom videli prestiž. Istina, bili su u manjini. Prve telefonske linije za javni saobraćaj u Beogradu podignute su 5. oktobra 1899. kada se halo izgovorilo u 5 domova. Prvi privatni pretplatnik postao je novinar Ljuba Bojović i dobio je broj 1. Priča kaže da je Bojović prihvatio telefon samo pod uslovom da bude prvi na listi, ispred svih državnih nadleštava. Prva centrala bila je smeštena u Kolarčevoj zgradi sa mogućnošću priključka svega 500 brojeva. Osim pomenutog Ljube, valja reći da je u tim prvim danima broj 5 pripao trgovcu Ignjacu Daničiću, a broj 11 držali su trgovci Rajić i Vuković u Knez Mihajlovoj ulici. I onda je zapelo. Kada se došlo do broja 13, nastaje skandal. Niko od uglednih trgovaca, advokata ili bankara nije hteo da prihvati ovaj prokleti broj, plašeći se da će im doneti bankrot ili nesreću u porodici. Da bi rešili ovaj u to vreme veliki problem, gradske oce su doneli pragmatičnu, ali mračnu odluku. Broj 13 je dodeljen Beogradskoj klanici. Logika je bila surova. Tamo se i onako svakodnevno dešava nesreća. Mislili su na ubijanje stoke. A baksuzan broj, dakle, neće napraviti dodatnu štetu. Ali tu se nije stalo. Pa i docnije bilo zastoja kod brojeva 49, 58, 67, 76, 85, 94. Zašto? Zato što su te dve cifre u zbiru davale broj 13. Iako se danas ispredaju priče da su brojeve koji počinju sa 13, poput 13.00 ili 13.85, u tim prvim danima pripali Kraljevskom dvoru, odnosno kralju Aleksandru, Nikoli Pašiću, vojvodu Živojini Mišiću i Arčibaldu Rajsu, istorijska istina da je 1899. godine prava 13-ica zvonila među mesarima. Brojevi formata 13 povlaka ostali brojevi pojavljuju se tik pred Prvi svetski rat u potonjim danima, kada je Beograd dobio moderniju centralu i kada se broj korisnika meri u hiljadama. A vojvoda Mišić i Arčibald Rajs su postali ključne figure u Beograda tek u tim godinama. Dakle, oni nisu bili deo te prve telefonske groznice sa početka priče, već korisnici mnogo naprednijeg sistema.

6 miliona telefonskih razgovora 1913. godine. Samo 15 godina nakon uvođenja prve javne telefonske mreže 5. oktobra 1899. godine, Beograd se tehnološki izmenio od neprepoznatljivosti u odnosu na tu godinu kada je zakoračio novu telekomunikacionu eru. Mreža se toliko razgranala da je do 1914. godine, u sam osvit Prvog svjetskog rata, grad imao 2373 pretplatnika i 2772 aparata. Telefon je već postajao nasušna potreba, o čemu svedoči podatak da još 500 građana u tim danima imalo podnete molbe čekajući na svoju vezu. Beograd je postao pravi mravinjak telefonskih žica. Ukupna dužina vazdušnih linija iznosila je 120 km, dok je ispod zemlje bilo položeno 18 km kablova. A koliko su Beograđani prigrlili tu novu mogućnost za međusobno komuniciranje, svedoči i podatak da je samo tokom 1913. godine obavljeno za to doba neverovatnih 6.156.710 razgovora u gradskom saobraćaju. Da bi se razumele proporcije, Beograd je u to vrijeme imao nešto malo preko 85.000 stanovnika. Najviše se razgovaralo prepodne, pa je tako u jednom danu, recimo, zabeleženo 8.779 takvih razgovora. U popodnevnim satima 8.062, dok je noć u gradu utihnuo sa svega 3.013 razgovora. Država je od ovog posla 1913. godine prihodovala skoro 300.000 dinara. Najveći deo prihoda dolazi od same pretplate, ali se novac sliva i od međugradskih poziva kojih je 1913. zabeleženo skoro 12.500. Iz ovog ogromnog saobraćaja stajalo je ukupno 166 telefonistkinje. Od tog broja njih 85 je radilo direktno u aparatnoj dvorani, sedeći nepomično po 7 sati dnevno i uslužujući stotine brojeva na sat. Jer treba podsjetiti, tadašnji sistem bio je takav da telefoni nisu imali brojčanik, već se podizanjem slušalice uspostavljao kontakt sa centralom, nakon čega bi onaj ko zove izdiktirao telefonistkinji broj sa kojim želi da razgovara. Telefonistkinja bi zatim, putem umetanja kablova u posebnom aparatu, pozivala željeni broj i obaveštavala onog ko bi se javio da ima poziv i pitala da li želi da ga preuzme. Nažalost, Beograđani su neretko ispoljavali lošu narav. Mislili su neki da ih te žene, koje nisu imale vremena ni za kratki odmor, prisluškuju, pa je svako ko je sumnjao u njihov rad bio pozivan da posjeti centralu na 10 minuta i sam se uveri da biti telefonistkinja znači imati mnogo, mnogo strpljenja i živca od čelika. Beograd je tada preko ove požrtvovane službe bio direktno telefonski povezan sa Zemunom, Novim Sadom, Budimpeštom i Sofijom, čime je definitivno postajao deo modernog svijeta.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra. Proteklih 50 minuta s vama je bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Priče koje ste čuli u današnjoj klepsidri potiču sa sajta Kaldrma, gde možete naći još ovakvih sjajnih pisara o prošlosti Beograda. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obilazi jug Srbije. Nakon Jablaničkog okruga posetu je nastavio Pčinjskom okrugu, gde je između ostalog obišao pogon fabrike nameštaja Simpo u Bujanovcu. U obraćanju rukovodstvu i radnicima kompanije poručio je da će kompaniju opstati. Ranije danas u Leskovcu je najavio da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za 5 okruga na jugu Srbije. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari. Na planini Stolovi kod Kraljeva požar i dalje

dalje besni. Pored ruskog Iljušina, koji je tokom prva dva dana radio, izvršio 10 naleta u rejonu požara u Deliblatskoj peščari, u Srbiju je stigao i rumunski helikopter koji će pomoći u gašenju požara. I češki helikopteri su krenuli ka našoj zemlji. U Grčkoj, zbog povećanog rizika od šumskih požara, saobraćaj za pešake i vozila biće zabranjen sutra od 8 do 20 časova na određenim šumskim područjima na Halkidikiju u opštinama Kasandra, Sitonija i Aristotelis. Prekršioci zabrane suočit će se sa kaznom od 300 evra. Novih 12 medicinara povratnika profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Do sada su u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vesti.

Dobar dan. Prvi deo današnje jazz scene posvećujemo diskografskoj kući Ubuntu Music iz Londona. Ne verujem da smo u ranijih emisijama jazz scene ikad preslušavali izdanja ove diskografske kuće koja je osnovana da bi predstavljala neke manje poznate jazz izvođače, pretežno iz Britanije, dosta pijanista u katalogu, a osnivač kuće bio je Martin Hummel i imao je partnerstvo sa trubačem, jazz trubačem Quentinom Collinsom. Želja da osim džeza imaju i nešto afro muzike kao i neo soula, što ćete imati prilike i da čujete u prvih sat i 15 minuta današnje jazz scene. Neću mnogo pričati, to su sve nova imena, pa ostavljam na vama da istražite o kojim ljudima se radi, a preslušavat ćemo otprilike 3 po 3 naslova, čak 15 naslova imamo ovde za preporuku i sve je to objavljeno u poslednjih, a ja kažemo, što je negde između 2017. 18. 2022. godine. Počinjemo sa sastavom The New York All Stars, naravno bombastično ime iza koga se kriju tri zaista iskusna jazz muzičara. Pijanista je Mike Ledon, a tenor saksofoni Eric Alexander i Seamus Blake. Album Live Encounter, a slušat ćemo kompoziciju Incazzato. Potom izraelski pijanista Roy Moore sa albuma After the Real Thing slušamo naslovnu kompoziciju, a zatim idemo na britanskog pijanistu Roba Barona i sa albuma From This Moment On slušamo kompoziciju Pure Imagination.

Bio je to pijanista Rob Baron i numera Pure Imagination, a sada slušamo big band trubača Rubena Fowlera. U pitanju je Single Black Cow. Potom James Coppus sa albuma Dusk, slušamo kompoziciju From the Source. James Coppus je trubač, a treći u ovom bloku je sin čuvenog pijaniste Davea Brubeka, takođe pijanista Darius Brubek, uživo iz Poljske, kompozicija Earthrise.

Nisam pogrešio, zaista je Sunny Perfect Sunday, što je verovatno i aluzija na čuvenu kompoziciju sastava U2, a sada verovatno najiskusnije ime i u tom trenutku već 40 godina nije među nama. U pitanju je trubač Chet Baker sa albuma Uživo u Londonu, Volume 2, kompozicija jazz standard Polka Dots and Moonbeams, malo potpuno drugačijih ambijenata u odnosu na celu ponudu diskografske kuće Ubuntu Music, ali zanimljivo je to, imaju ponešto od istorijskih izdanja. Zatim sastav His and Hers sa albuma His and Hers, kompozicija Los Bandidos, Bogaroles, u pitanju je Latin Jazz ambijent. I završit ćemo ovo preslušavanje naslova diskografske kuće Ubuntu uz Meta Ridleya sa albuma The Antidote Reloaded, kompozicija Georgina Diabolo, Matt Ridley.

Ovo su zvuci s albuma Transition Johna Coltrane-a, objavljeno 2011. godine, sa podnaslovom New Recordings Never Previously Available, novi snimci nikad ranije dostupni. Čuvena Coltrane-ova kompozicija Dear Lord. John Coltrane je u decembru 1964. godine snimio verovatno jednu od pet najznačajnijih ploča u istoriji džeza, Love Supreme. To je bilo vreme kada je na neki način počela da prevlađuje duhovna faza u njegovom radu, što će se osetiti i na sledećim izdanjima, a mi smo za ovaj drugi deo današnje džez scene odlučili da ga kompletno posvetimo Coltrane-u i da već počnemo da obeležavamo 100 godišnicu njegovog rođenja, koja će zapravo biti u septembru, ali će biti gužva od događaja u Srbiji sa džezom, tako da bolje da na vreme krenemo. Imamo puno zanimljivog materijala vezanog za Coltrane-ovu kratku, ali veoma plodnu karijeru. Dakle, ovako, počinjemo sa pločom Transition, izdanjem iz 2011. godine, a čućemo zapravo kompletnu svitu u pet delova koji se zovu Prayer and Meditation Day, zatim Peace and After, pa Prayer and Meditation Evening, pa Affirmation i na kraju Prayer and Meditation 4 a.m. ili 4 sata ujutro. Svita jednostavno nazvana svita, a sve je ovo snimljeno 10. juna 1965. godine u studiju Rudy Van Geldera, Van Gelder Studios, Englewood Cliffs, New Jersey. I tu je uvek Coltrane-ov klasični kvartet: John Coltrane tenor saksofon, McCoy Tyner klavir, Jimmy Garrison bas i Elvin Jones je za bubnjevima. Produkcija ovog albuma Alice Coltrane i Ed Mitchell, i slušamo sada kompletnu svitu, nazvanu jednostavno svita sa albuma Transition, John Coltrane.

Nekoliko meseci kasnije, 23. novembra 1965. godine, u istom studiju u Englewood Cliffs u New Jersey, studiju Rudija Van Geldera u produkciji Boba Tira, koji je radio za diskografsku kuću Impulse tih dana, John Coltrane snimio album Meditations. Tu je već postava malo drugačija. Pharoah Sanders, tenor, saksofon i udaraljke, McCoy Tyner još uvek, klavir, Jimmy Garrison bas i Elvin Jones za bubnjima, ali je drugi bubnjar Rashid Ali. John Coltrane svira tenor, saksofon i pomalo udaraljke, a na albumu Meditation nalazi se pet numera Johna Coltrane-a, a mi ćemo čuti prvu i najdužu The Father and the Son and the Holy Ghost. Album Meditations, John Coltrane 1965. godina, a sve u, da kažem, pridruživanju globalnog obeležavanja velikog jubileja, drugog velikog jubileja smo proslavljali stogodišnjicu rođenja Milesa Davisa pre nekoliko meseci, a sledi nam isto stogodišnjica rođenja Johna Coltrane, The Father and the Son and the Holy Ghost.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dokumentarno-dramski program. Ognjen Dragović, O Golotinji, repriza.
2: O Golotinji. Dizajner zvuka Matija Ilić. Dramaturgija Lea Petrov. Produkcija Helena Orlić. Snimatelj i reditelj Ognjen Dragović. U drami učestvuju Sandra, Nevena i Ognjen.
3: Mislim, ja sam recimo, mislim, inače i nudista i zaista nemam te neke predrasude, da sad to neka, ne znam, neka nemoralna stvar, mislim.
4: Ne, nismo uradili ništa negativno, čime bismo zaslužili neku vrstu hejta. Pa da, to važi i za ove projekte ostale, jer kao mnogima se dešava ono u fuzonu, sram te bilo, kako se skidaš se, ili sram te bilo, glumiš manijaka, pedofila, ovo, ono, pa jebo te, znaš, ovaj, po gluma, misli, zato se to zove gluma, nije mi jasno, a neko u 21. veku ne kapira tako nešto. Ovaj.
2: Tokom procesa moje predstave Golotinja, hteo sam da istražim telo i golotinju kao teme. Zbog scene nudističke plaže imao sam priliku da upoznam modele koji se bave golotinjom na neki način, ali prilično se razlikuju, počevši od toga da li im je to hobi, strast ili glavni izvor prihoda. Tela su večna opsesija ljudi, verovatno baš iz razloga što se toliko kriju. Sa novim generacijama to se ne menja, čak se možda i pogoršava. Nudističke plaže postaju sve manje i manje, a film i televizija sve manje prikazuju golotinju. U galeriji u Manchesteru donešena je odluka da se skloni slika koja prikazuje nage nimfe. Međutim, industrija pornografije uopšte ne slabi. Mladi ljudi vide golotinju kao nešto povezano samo sa pornografijom, nešto odvojeno od umetnosti, pa čak i od života. U ovoj predstavi hteo sam da istražim različite stavove prema telu i golotinji. To se nastavilo i posle same predstave, kad sam seo da popričam sa Nevenom i Sandrom, koje su učestvovale u sceni nudističke plaže.
5: To izgleda, vi niste ranije glumili na sceni?
3: Nikad, i to mi je bilo fantastično iskustvo, stvarno, mislim, to ono na daskama, ja sam, kažem, po filmovima, serijama imala neke mikrouloge, ali to nema veze sa

0: kojim, stvarno, mislim, naravno, svako se bavi glumom, zna šta je prava gluma, to je ono, pozorište. Ovi, tu nema ispravljanja.
1: Pa meni je bilo fino, ja inače volim takve vrste nastupa, mislim da je to najviše zbog toga što onda ne moram da mislim o odeći, da, znači, bukvalno, nemam tu brigu da li je nešto zgužvano, da li mi se nešto pomerilo, da li je ovo ono, nego samo... oslobodi se svega toga, da, oslobodi se svega toga i samo radim šta već treba da radim, nekako sam najopuštenija.
0: Ne, i upravo, znači, telo kao nešto što ne mora biti savršeno izvajano, tako da kažem, ono lepo je da je žena i muškarac, da kažemo, zgodan, da se bavi nekakvim sportom, da prosto bude, da kažem, i to telo da bude estetski lepo. Mislim da postoji s druge strane i taj problem da ti ljudi koji su možda ili premršavi ili, da kažemo, malo više deblji, da i oni tu nalaze na veliku stigmatizaciju i prilikom zapošljavanja, e onda se oni pokrivaju. Redko kad ćete vi videti, mislim, meni se sviđa, recimo, kada mladi danas, posebno devojke koje su onako malo, da kažem, bucmastije, koji najnormalnije nosi helanke, uske farmerke, minić, meni je to fantastično. Ali to je opet stvar nekakvog ličnog izbora, većina njih se krije. I to su obično dugačke neke suknje, dugačke bluze. Prvo to pokrivanje tela kao neka sramota sobstvenog tela i sobstvenog bića, što je, naravno, izuzetno pogrešno i dovodi, mislim, do nekih... da kažem, i ozbiljnih, možda psiholoških posledica.
1: Pa jeste, sad mislim šta je perfektno za koga i za koji projekat i šta oni traže, to je recimo evo što se dešava kada baš traže tako nešto što se tražilo i za ovaj projekat, ja se javim, oni mene izaberu i onda sam ja u fazonu šta, kako, šta sam ja, šta ja ne valjam, sam ja ružna, sam ja ovo ono, znaš, to je prvo što mi prođe kroz glavu.
0: To ja imam recimo prijateljice koje, ne vrej, bit ću slobodna da kažem, koje su izuzetno lepe i zgodne, ali iz nekog razloga, da li to stid ili neki kompleks, koji prilikom, da kažemo, odnose vođenje ljubavi se ne slače. Meni potpuno ne shvaćaju.
2: Prvo što ja nemam predrasude, bez obzira što sam veroučitelj, jer mi kao veroučitelji znamo da je pored duše i telo jako bitno za samo hrišćanstvo. Tako da, mislim, Adem i Eva su stvoreni nagi pre pada u greh. I meni to prvo u startu nije bio problem. Što više, mislim, potpuno sam bila oslobođena kao da sam to radila 100 puta.
1: Sve što se tiče komentara, ovako je lično, kad god je bilo tih nekih varijanti, čak i kad su isplivali neki snimci koji nisu... nije trebalo da isplivaju, mislim, onako malo privatni.
3: Misliš kao iz projekata?
1: Ili? Ne iz projekata, nego iz života, ali aha, su na sličan fazu, znaš. znaš na šta mislim?
3: Da.
1: Nije bilo nekih, da kažem, negativnih komentara, možda i za leđa, ali to se ne računa. A ovako, u lice, kad pričam sa ljudima, uglavnom, oni to gotive na neki način, znaš, i prihvataju, jer, Bože moj, pa svi to vole da gledaju, znaš. Pa, realno.
2: Ne znam da li znaš, sveštenici ne smeju da se žene uopšte glumicama. Baš iz tog razloga, da. E sad, ja pošto praktično ove godine ne radim, ja nisam ni sigurna da li ću nastaviti da se bavim tim poslom, jer ja prosto sam ono open mind, tako da meni takva vrsta stvari apsolutno ne smeta šta više, ali recimo moglo bi da bude problema kada bih se ja vratila u školu. Jer tu verujem da ne bi imali razumevanje. Ali meni to prosto nije važno. Ja uvijek sledim sebe i smatram da to ništa, mislim, isto bukvalno kao na nudističkoj plaži. Niko tu nije došao da vojajeriše da mam posla. Posebno kad je umetnost u pitanju, meni je to posebno. A posebno što je, mislim, predstava bila baš vezana za to slikarstvo, i za te aktove, što je, mislim, od uvek aktuelno i što je prosto sasvim normalno.
0: Ono što sam rekla Adam i Eva, pre nego što je bio greh, oni su stvoreni potpuno goli. Tek kada su sagrešili, oni su shvatili da su goli i počeli su da se kriju. Znači, do tada oni nisu uopšte imali svest, niti je to bio greh. Nego samim tim što su napravili greh koje, uzevši jabuku sa zabranjenog drveta, oni su onda tek kada ih je Bog naravno prekorio što su to uradili, e, onda su se oni krili, onda su tek počeli da se pokrivaju. Znači, to se zovu neke kožne haljine, mislim, u stručnom izrazu. Zapravo, te kožne haljine su naše telo, naša koža. Znači, da sve ono što je bilo tako, da kažemo, ogoljeno, je bilo pre greha. I zašto sada ne bi bilo tako?
3: Čekaj, ti si radila i u industriji baš ili samo...
1: Pa da, mislim, ja generalno živim od toga u suštini. To je glavni, mislim, moj posao je na jednom sajtu gde se radi kao streamovanje ono, uživo. Tu je malo četovanje, malo kamera i... To jest, ona, kako se zove... kamera uživo.
3: Da,
1: i onda četujem sa tim nekim fanovima i tako, kao sa usamljenim, jel te, ljudima koji vole da ulaze u taj svet fantazije i onda pričaju neke priče tamo, kreiraju neke scenarije i tako. Onda da, to je da kažem neka standardna priča.
2: Evo, recimo, ispričat ću ti primjer koji je potpuno banalan. Moj kolega imao jako puno problema zato što je rekao na jednom času, spomenuo je erotiku, pa šta je tu reč, da je eros nastala od grčke reči, u stvari koja znači ljubav. To je odmah došlo do nekoga, nastavnika, direktora ili šta, tu ispao veliki, veliki problem u patrijarhiji, iako je on čovjek rekao, znači, grčku reč koja apsolutno postoji, koja nije ništa, mislim, ni u kakvom drugom kontekstu on nije ispričao erotike, pornografije, nego samo u tom smislu, tako i verski. Tako da čak i on imao problema, ali na sreću, pošto ga ovako dobro znaju kover učitelj, da nije imao problema, ali da sam ja to rekla, to bi već bio veliki problem.
1: Pa jeste, i mislim da, ali opet da kažem, ja nisam protiv toga da nešto bude tabu, jer kad je tabu onda je zanimljivo, znaš, onda je privlačno, onda je intrigantno. Evo, recimo, i na tom sajtu konkretno neke stvari su zabranjene, ali se rade malo, da kažem, ispod tezge. Pretpostavlja se na koje stvari mislim da su, jel te, prosto ne dozvoljava se.
3: U smislu, verovatno kontakt.
1: Ne mislim na kontakt, nego je prosto neke vrste fantazija koje imaju. Kontakt, znaš kako, nije zabranjen, ali ne podrazumeva se, znači
3: da.
1: Nije u opisu posla, da tako kažem.
3: Da, nego kao...
1: I privatne informacije i to da se dele, to nije jednostavno... to se ne podržava sad ako neko odluči da to radi
3: to
1: na svoju ruku.
3: Da,
1: nego prosto znaš kako ima onih, ljudi imaju neke, da kažem, sklonosti koje nisu baš u skladu sa zakonom, znaš, i onda oni to ne smiju da... To me ne smiju, recimo, na javnom četu. To, šta je javni čet? To je kao
3: kada uđeš... svi.
1: Da, ono što vidiš kao na fejsu.
3: Da.
1: Kad izlaze one sve objave.
3: Kao na zidu, u stvari, na fejsu ili live na Instagram.
1: Da. I onda to sme samo u privatnim porukama i onda se to radi onako, da kažem, sa nekim ljudima za koje znaš da neće da screenshotuju, da pošalju administratorima, pa ti oni blokiraju sajt i tako.
2: No i radeći u školi i sa svojim decom koje su eto negde vaše godište, ja recimo iskreno njima nisam smela da kažem na koji način sam učestvovala u predstavi. Ja sam rekla da sam učestvovala, ali ja mislim da bi se oni onako malo ne naljutili na mene. Jer baš to što si dobro primetio, nekako sve više kako nekako tehnika napreduje, kako bi bilo logično da prosto neke predrasude se ono obaraju, ove mladi ljudi, mislim da idu i ekstreme, ako su ono, znaš, ne daj Bože, devijantni, ne znam nija šta, onda možda to im ne bi bio neki kao problem, ako je, ne znam, i to ako je za neko dobro, mislim, plaćen honorar, ne tek tako, znači ne ono sa umetničke strane, nego baš ono sa financijske, a sa druge strane, uslovno rečeno, ta dobra deca koje su onako moralno vaspitena, to nam posao da sam ih ja nemoralno vaspitala, ali njihov otac je, recimo, dosta konzervativniji, I verujem da bi to njima bilo onako jedan šok.
1: To je kada me neko pita nešto vezano, da kaže filmovi za odrasli, industrija za odrasli. To je okej, sad to je situacija takva kakva je, ali meni je taj naziv malo nelogičan, jer zašto za odrasle? Odrasli to sve znaju, a meni su ovo kao filmovi za klince, za tinejdžere, znaš, kao, pa da, klinci to gledaju, znaš, oni treba da gledaju, da nauče, da vide malo šta i kako, njih muče radoznalost, a odrasli su to apsolvirali sve, šta će to njima?
2: Tako sam ja pokušavala stano sa decom i uvek sam ih branila na te neke loše problematične djake na nekim sednicama, što naravno opet nije najlazilo na odobravanje. Sam ovo bila kao neka crna ovca.
1: Evo, recimo, bila je priča o devojke koja radi baš isto kao cam girl i radi godinama i sada, šta će da radi? Kao kaže, ima problem, treba da se useli sa dečkom. I šta će onda? Znaš, kao, ne zna kako mu kaže, jer on nije znao da se ona time bavi, a sad, znaš, ono, kao ako žive zajedno, ne zna kako da...
2: Mislim, ja barem lično sam kao čovjek neko ko sam... uvijek bila buntovnik i protiv autoriteta. Ja poštujem crkvu i apsolutno sve, mislim, kanonski radim onako kako treba, ali neke stvari prosto koje ja lično ne prihvatam, smatram da su, ako ja smatram da su u redu, ja nemam taj problem da se suprotstavim, razumiješ, sukobim normama koje su po meni besmislene.
3: A je li teško onda biti u kao takvoj sredini kada ste takva ličnost, slobodna i tako dalje, da li uspevate onda u tom krugu da nađete s neke strane sagovornike na takve
2: jako
3: teme
2: teško.
3: Ili onda baš zato idete u umetnost, rekli ste da se i pisanjem bavite?
2: Apsolutno, jako teško nailazim i sve više nailazim na čak razilaženja. I vrlo ozbiljno razmišljam da prekinem da se bavim tim poslom, baš iz tog razloga. Znači, baš iz tog razloga, jer ja bilo kakvu ograničenost ne mogu, moja ličnost to ne može da podnese.
1: No, mora da postoji to neko razumevanje, neka tolerancija. To je najvažnije za odnos. U suštini, ako toga nema, onda kakav je to odnos? Čemu to? Jer ja lično nisam osoba koja... Evo, pitaju me kao, šta ćeš ako sutra tvoj muž to ne bude prihvatao? Pa kažem, pa taj ne može da bude muž.
3: Naprimjer, u posljednjih, ja mislim da od godine ili dve dana su smanjili i na Adi nudističku plažu, a i u mnogim mestima na Hrvatskoj je zabranjen nudizam, tako da dolazi do neke opšte cenzure tela.
2: Apsolutno. Ja sam baš nedavno bila, ja jako rano počinjem da se kupam jer volim hladnu vodu, vidiš da sam to crnala na vremenu.
3: Da.
2: Zaista su mnogo skratili. Ja recimo kad sam bila mlada, sa druge strane Beogradske je bila nudistička plaža koja je bila onako, pa ne mogu da kažem, ali svakako veća od ove sada. Da su dolazili porodični ljudi, apsolutno sa decom, bake, deke, roditelji. Mi smo se tako lepo družili, to nikome nikada ništa nije palo na pamet u toj nekoj seksualnoj konotaciji. Meni se upravo tada, kad sam bila, eto da kažem, 20 godina, to mi se jako dopalo drugo. To je tako jedna vrsta oslobođenja, uopšte kupanje u vodi bez odeće. I uopšte, kako da kažem, osjećaj bez odeće je nešto što oslobađa, što čini mi se vraća korenima.
1: Da, ja sam takva osoba, generalno nemam te neke kočnice što se tiče pričanja u društvu, a možda bi trebalo, znaš, kao malo da malo da prikočim, ali recimo, što se ovoga tiče konkretno, videla sam u kakvom su problemu osobe koje to kriju.
2: Evo, ti si mi pitao za tremu. Ja inače nemam tremu kad negde nastupam. Imala sam ranije kao mlađa i onda sam otkrila u sebi tu neku ekstrovertnost koja mi se jako dopala. Zdaj se ne, on trebamo nikada da kažem kad nastupam.
1: Mislim, to izdanje me podsjeća na nešto, ovako da kažem, prijatno što radim u toku dana u kući, recimo ono, tuširanje, spavanje, tako nešto što me relaksira i onda volim da to prenesem i negde ovako kad god mogu van kuće malo.
3: Nevena i Sandra, iako se delimično bave istim poslom, imaju potpuno drugačije poglede na to što rade. To ni ja nisam znao pre ovih intervjua i pomoglo mi je da još malo saznam o odnosu društva i tela, čak i posle premijere predstave koja se time bavi. Kad su u galeriji u Manchesteru uklonili sliku nimfi Johna Williama Waterhouse-a, rekli su da su to uradili kako bi započeli bitne konverzacije. Njihova odluka se može tumačiti kao pokušaj da se udovolji mnogim grupama ljudi, ali suštinski se svodi na to da je telo, posebno žensko, nešto više od tkiva. Ono je polemika, stid i sve ono čega se plašimo.
4: U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Ognjena Dragovića o Golotinji, rad koji je učestvovao na konkursu za studentski doprinos radiofoniji Nejda de Polo 2024. godine. Učestvovali su Sandra Petrović, Nevena Stanisavljević i Ognjen Dragović, dramaturg i autor teksta Lea Petrov, reditelj Ognjen Radović, ton majstori Ognjen Dragović i Matija Ilić, producent emisije Helena Orlić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, jun 2024. godine.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

Drugi stav je dramatičniji i nosi naziv Ova zbirka pesama, gde je svaki stih do vrha pun crne tuge. Stav se izgrađuje na fonu upornog pulsa u basovoj deonici, dok se kulminacija nalazi na završetku. U ovonedeljnoj emisiji Zlatno i plavo slušat ćemo prva dva stava šnitke ovog ostvarenja, a horom Ruske državne kapele diriguje Valerij Poljanski, umetnik kome je delo i posvećeno.

0: U izvođenju hora Ruske državne kapele i dirigenta Valerija Poljanskog slušali ste prva dva stava koncerta za hor Alfreda Šnitkea. Poštovani slušaoci, završena je ovonedeljna emisija Zlatno i plavo, koju su za vas pripremili Nenad Đorđević i Ana Ćirica.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Moć govora posebna je i najveća moć.
3: Rimovanje.
2: Moć govora, moć govora, moć govora.
3: Rimovanje. Emisija o poeziji.
4: Dobroveče, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Rimovanja. Sa vama je i ove subote Teodora Aćimović. Pre tačno 90 godina na današnji dan u selu Donja Crnuća u Gornjoj Gruži rodio se pesnik, prozni i dramski pisac Dobrica Erić. Njegovoj poeziji posvećujemo prvi deo Rimovanja. Dobrica Erić je prvi dobitnik prestižne pesničke nagrade Žička Hrisovulja, a ovogodišnjem laureatu ovog priznanja, Saši Radojčiću, posvećujemo drugi deo emisije o poeziji.

Šljiva čuvar kuća. Šljiva na pragu moje rodne kuće, na njoj dve ptice, suton i svanuće. To grubo stablo s nežnim nebom krune, pod kojom bukova tronoščica trune, nekad crno, golo, nekad sve u cvetu, prati me svuda po belome svetu. Šljiva, ko devojka raspletenih kika, stoji s punim krčagom na vrhu ćuvika. Šljiva pred kućom, zimzelena slika, šljiva na grobu, mesto spomenika. Šljiva na bregu, šljiva u dolini, šljivov cvet po celoj mojoj očevini. Pod šljivom čilim tople ladovine, gde li samo dane ko stare novine. Pod šljivom sofra, fenjer i postelja, slava, svadba, opelo i sveta nedelja. Pod šljivom sekira, razboj i kolevka, na šljivi gnezdo još od pamtiveka. Šljiva, ko nevesta raspletenih kika, stoji u venčanici na vrhu ćuvika. Šljiva pred kućom, domaćinska slika, šljiva na grobu mesto spomenika. Šljiva čuvar kuća s djerdanom plodova i bezbrojnim prstenjem godova. Putniče, što ideš iz daljine sive, zapamti ovu poslovicu prostu. Kuća pred kojom ne cvetaju šljive, ne nada se više ni suncu, ni gostu. U Srbiji, zemlji voćaka i njiva, sve više je avlija i bašta bez šljiva. Šljivo, što širi, što granje zvezdano, nad ljudskom dušom, najvećim bezdanom, ti si nam i lek, i piće, i hrana, od prvog jutra do posljednjeg dana. Šljiva, udovica raspletenih kika, stoji s punom kotaricom na vrhu ćuvika. Šljiva pred kućom, porodična slika, šljiva na grobu, mesto spomenika. Šljiva, šumadinka, u narodnoj nošnji, s rojevima ptica i zvezda u krošnji. Kad noć siđe u krošnje orove i kad svici zapale šorove, dođi dušo ispod pamuklije da ti ljubim dojke ko buklije. Kaplju, kaplju kapi ljutog mleka iz lampeka, bakarnog duleka, u žižljivo bure ljudskog veka, noć ko ala pala na čoveka. Crna ružo među belim račvama, popucaše duge na bačvama, pospadaše točkovi sa kola, pod tovarom bola ne prebola. Kaplju, kaplju kapi ljutog mleka iz lampeka, bakarnog duleka, u žižljivo bure ljudskog veka, noć koala pala na čoveka.

Čuli smo pesmu Šljiva čuvar kuća Dobrice Erića, pesnika koji se rodio na današnji dan pre tačno 9 decenija.

Svet u suncokretu je prva zbirka koju je Dobrica Erić objavio 1959. godine. U svojim ranim pesmama, ali i potonjim zrelijim, govorio je o praznicima koji su se proslavljali u njegovom kraju. U godinama kada se, kako kaže, nije smelo govoriti ani pevati o verskim običajima, u jednoj od ranijih zbirki Stari srpski kalendar o običajima je pisao kratko dok ih je potom ponovo opevao lirskim tonom i pravio duže verzije istih pesama. Sada ćemo čuti ovakve verzije pesama Zadušnice, Mladenci i Vrbica.

zadušnice. Tog dana se svi na groblje sele, da i svoje mrtve razvesele. Mlade žene i sede starice, nose pune teške kotarice, a muškarci torbe i balone, biće jela i pića na tone. U novije vreme po selima živi vuku ponude mrtvima na ukolima i na traktorima. I uvek na naše zadušnice sija sunce i cvrkuću ptice. Zimski praznih, a vreme sunčano, pa se pitam da li je to slučajno. Svaka kuća u mom malom selu ima ovde svoj kutak, parcelu, gde nas znani i neznani preci iščekuju 12 meseci. Skupiše se sva blaga zemaljska na ivici između dva sveta. Svaki grob je kod trpeza carska, prolama se zemlja od tereta. Najstarije muške ruke prelivaju i kade humke. Retke pčele trepere i zuje oko tužnih porcelanskih slika. Za njih narod potajno veruje da su duše dragih pokojnika. Bezbroj žutih mirišljavih sveća plamti ispod stoletnog drveća. Tada ova zadušnička moba krene na pir od groba do groba. Koliko duša u baštama raja, toliko i masnih zalogaja i bar tri put toliko gutljaja. Verujući da prinose žrtve, žderu živi za sve svoje mrtve. Kad svi odu, po groblju seoskom gde plamte još retki karanfili, prošunja se poneki pas s koskom i spusti se noć u crnoj svili, na grobove pokapane voskom, još tužnije nego što su bili.

U duši sjaj, na groblju raj. Kade se seni oko svećice, grobovi pretvoreni u trpezice. Živima pir, mrtvima mir. Mladenci, to je dan za one zaljubljene što se jedno drugom stidno smeše. Mladenci su mlade i mladoženje koji se prošle godine uzeše. Mlada nosi dukate o vratu, mladoženja ružu u grudima, a spavaju sami u vajatu punom dunja, grožđa i ćilima. Na mladence dolazi rodbina i darovi stižu nemogući, da im bude bogata godina, da kolevka zaškripi u kući. Sestre, majke, tetke, ujne, babe, zaovice, braća i deveri, razgledaju slike snjine svadbe što stoje u praznoj bombonjeri. A mladenci koji dvore goste, priželjkuju da što pre ručaju, da se lepo sa njima oproste, pa da se uvaja zaključaju. Oni guču na grani za golube, oni se grle u gnezdu za grlice, oni se ljube u dvorcu ljubičice, svi se oko njih roje i poljupce im broje, i crkuću i laju i darove im daju. Oni se ljube, ljube, na sva zvona i trube, dok se ne uspavaju ili dok se ne probude, dok ne zaškripi kolevka što će ih vezati do veka.

Bile su ovo kraće i duže verzije pesama Zadušnice, Mladenci i Vrbica, o kojima je pisao Dobrica Erić, kao i o brojnim drugim praznicima koji su obeležili njegovo detinjstvo. Sonetne vence Dobrica Erić smatrao je najuspešnijim u svom pesničkom opusu. Napisao je 4 za odrasle i 1 za decu. Ovom prilikom slušamo 2 rane pesme, Moj bik labud i Smrt jablana.

moj bik labud. Crveni vodopad jutra pljušti s brda u šareni vrtlo krava i volova. Doveo sam na vašar mog bika labuda, bika što rikom ljulja mir bregova. Danas će svet krava za njim da poludi, zato sam mu kupio zlatnu medenicu. Ja ga nisam doveo da ga prodam ljudi, već da mu biram nevestu junicu. Kulja i svih bikova rika vrtoglava, a labud kad zine brizne beli vihor. 300 čednih junica i debelih hrava srču taj rik srebrni dok mu nađu izvor. Tada ga svaki bik na Megdan zove, pa svi besno nasrnu na šareno brdo. Labud jednog na žilu, a dva na rogove, tri put rikne i razjuri ljubomorno krdo. Ljudski bol je veći od bikovske tuge. Mnogi nemoćnici zamalje pesnice, žene kradom prolazi ispod mlade duge, ne bili i one postale junice. E to nećeš, labude, razbiću ti trubu. Ja sam 100 vašara momkova uzalud. Ajdemo pod šarenu čarobnicu dugu, pa ti budi čobanin, a ja tvoj bik labud.

0: smrt jablana. Siđoh u dolju na kraju leta, tužnu ko crkva bez kubeta. Najnežniji treptač u kolu divljih vrbaka, što krotko kleče pred britkom sabljom drvoseče, leži ispružen u rodnom dolu, u koji siđe i rušno veče. Pipnuh mu ranu i suza kanu na iver koji držim na dlanu. Šta je skrivio? On se divio svemu što vide zelenim okom. Svakom na ranu list svoj privio, disao i po nebu pisao, nadahnut crnim zemljinim sokom. Sad oko njega ćutke se zgrću kržljavi šišljaci, poludivljaci, rođeni tek njegovom smrću. To isto čekali čoveka, koji se vine da dodirne roj zvezda iznad rodne doline i sa blaženim sjajem na licu nadvisi tamnu okolicu.
1: Moj bik labud i smrt jablana, sonetni venci su koje je za Radio Beograd kazivao Dobrica Erić.

0: U zrelim godinama Dobrica Erić je živeo u Beogradu, ali je ostao veran svom rodnom kraju i mladim godinama koje je proveo u njemu. Tome svedoči pesma Pismo učitelju, koju slušamo u narednim trenucima.
1: Pismo učitelju, mom učitelju Stojanu Živkoviću. Dragi gospodine učitelju, ne znam da li si na ovom ili onom svetu. Tvoja reč je za mene bila kao sezam kojim se otvaraju gradine u cvetu. Naučio si me da pišem i čitam, da poštujem roditelje i sve stare ljude, da ne budem lenj, gord, lukav i dvoličan, da je zlato svaki grumen rodne grude. Ti si nas učio, blag i tih, ko dašak povetarca, što nam je ćalijao vazda, da je bolje biti pošten siromašak nego nepošten bogataš i gazda. Naučio si me da volim zastavu, junačke pesme, svetosavsku himnu, da je mnogo bolje izgubiti glavu nego dušu i obraz, nego otadžbinu. Poslušao sam te, dragi učitelju, nisam ni lenj, ni gord, ne marim za vlast. Najviše na svetu volim svoju zemlju, ali to mi sad izgleda ne služi na čast. Ne važe više priče o poštenju i pravdi, čak ni za mnoge pravoslavce. Ništa više nije po tvome učenju, pa mi se čini da stojim na glavce. Stari ljudi dvore, decu i unuke, lenjost je vrlina, a pošten rad porok. Vlastoljupci niču svuda ko pečurke, i svaki je novi spasitelj i prorok. Jedni nas kude, a drugi nas hvale, treći nas uspavljuju šarenim lažama, peti našu zastavu cepaju i pale, a tuđe im se viju nad glavama. Gledam učitelju i slušam u čudu, mesto da je ljube kao kolač slavski, dali bi za grumen zlata rodnu grudu, a za malo vlasti i hram svetosavski. Dali bi kosovske kosti i božure, šumadijske voćnjake, homoljske planine, vojvođanske žitnice i raške klisure, krajine i njine krvave haljine. Dali bi staru ajdučicu i trojeručicu, moravu i njeno zdravlje pomoravlje, mačvansko blato, borsko srebro i zlato, pesmu petlova i ružu vetrova, zlatiborsko zelenilo podunavsku plavet, snežni kopaonik, župske vinograde, studeničku riznicu, gospodstvo i pamet. Avaluji, avaj tebe, crni beli grade. Dali bi sela i varoš, i reke i jezera, i sve naše svetinje, nad kojima bruje zvona, u kojima nam je prezimila vera u Boga, koji sve vidi i čuje. Vidi valjda i mene, guram 66. i polako se povlačim iz boja. Nisam uspeo da spasem planetu što lebdi u magli našeg nespokoja. Pa sad razbarušen kao hrast na vetru, rasipam suvo lišće reči iz grana i lutam i pevam usamljen u svetu, kao crna ovca ili bela vrana. Dragi učitelju, tvoje lice strogo blaži me u ovo predvečerje rano, jer tvoj nauk meni ipak znači mnogo i ja sam ti za to zahvalan, beskrajno. S Bogom, gospodine učitelju, s Bogom.
0: Pismo učitelju je pesma koju smo čuli u interpretaciji autora Dobrice Erića.

0: Kao i svaki veliki rodoljub, Dobrica Erić je kroz svoje pesme kritičkim tonom ukazivao na slabosti koje je u svojoj zemlji i među svojim narodom primećivao. Takva je pesma Lutam i plačem, kojom završavamo prvi deo rimovanja posvećen Dobrici Eriću.
1: Lutam po Srbiji kao i nekada, od sela do sela, od grada do grada. Po Srbiji naših potamnelih nada, prerušenih čobana i sluđenih stada, lutam i plačem tužan ko nikada. Gradovi proždiru gradine i njive, voćnjake i vinograde, svoja živa pluća. Po pustim selima još cvetaju šljive i jabuke oko gluvonemih kuća. Suše se hrastovi stoletnjaci, suše brestovi, kajsije, dunje, oskoruše, a kupina, glog i razno rastinje bez duše štrklja oko starih kuća što se ruše. Kad god se neka stara kuća sruši, u zaboravljeno ime i prezime, ona se sruši i u mojoj duši, gde su sve kraća leta, a duže zime. Presušuju izvori, stubline, bunari, gavran dreždi na jarmu, a sova na saču. I kad mraz steže i kad sunce žari, ista je studen u pesmi i plaču. Nigde da vidiš mlađeg ženskog stvora od 50 leta se gošće poneke, ni da čuješ bistri žubor razgovora, pa čak ni žubor zagađene reke. Beli momci prežaju crne udovice, zaparložena polja nevesela i nemušte škole ko mrtve košnice, zarđalo i nebo iznad pustog sela. Starice naležu kvočke u kolevke, žute kao jesenje dunje kraj pušnice, samo groblja živnu uz tužne zapevke na letnje i na zimske zadušnice. Ili kad neka grešna stara duša prne iz voštano kosture u plavo bezmerje, pa se cela bezuba okolina zgrne, daž dere do u tamno predvečerje. A starci što liče na tužne monahe, beru kukuruz, jabuke i grožđe, i mlate i kupe šljive i orahe, ni u crkvu više nema ko da dođe. Moja zemlja liči na pijanu lađu, usred crnog mora u koje i tone. Samo nam još krčme svetle u beznađu, što veje kod crni sneg iz vasione. Rasrbljeni sinovi čereče i krčme prapostojbinu, kosti i znamenje svojih predaka, a majlije srpske našim dušmanima, i to u bescenje. A obezbožene kćeri, verenice zmijskog cara što ih mazi iz daleka, bljuju po materi svojoj besvetnice, zmijski otrov mesto materinskog mleka. Na svakom koraku blješti latinica. Minimarket, grill, franš, kazino, koperma. Tek ponegde stidno svetli ćirilica, pekara, sud, pečenjara, pogrebna oprema. Pokrštavaju nam i jezik razbraća, Kroate, Bošnjaci i Dukljani s njima. A mi ostajemo ko pčele bez saća, pevamo i svađamo se tuđim jezicima. Branioce svete zemlje i ordenja, novi vlasnici kockarnica vlasti daju dželatima, a kraljeve podzemlja dočekuju i ispraćaju u carske počasti. Lutam po Srbiji posrebrena čela, od grada do grada, od sela do sela, sa zlatokrugom leptira i pčela i obućom punom praha i pepela. Gradovi rastu, sela urastaju, sve ređi su oni dimnjaci što puše, stoka ne riče, ničiji psi laju po pustim voćnjacima, a kuće se ruše. Kad god se neka stara kuća sruši, u grob domaćina, u oca bez sina, ona se sruši i u mojoj duši, koja je već puna dragih ruševina. Danju, žedno sunce, lutalica stara, po ruinama seoskim tumara, a noću pun mesec s mladim kučićima zvezda zavija ko pas nad kućištima, pa se nad Srbijom, na koju iz tmine kriče crne belosvetske tičurine, i nad jezerom biblijske tišine razleže vaseljenski lavež mesečine.

Žiri za 35. nagradu Žička Hrisobulja u sastavu Gordana Đilas, prethodna dobitnica, Dejan Aleksić, Ana Gvozdenović, Miloš Milišić i Dragan Hamović, predsednik, odlučio je da ovo priznanje za 2026. godinu pripadne somborskom pesniku Saši Radojčiću za poeziju Osluškivanja smisla koji nam se otkriva. Pod svodom srednjovekovnog manastira Žiča, gde se tradicionalno uručuje ova pesnička nagrada, Preobraženski sabor otvoren je molitvom Oče naš u izvedbi Jane Križalj, Verice Trikoš, Bojane Srećković i Rada Milićevića, koju ćemo čuti na početku drugog segmenta emisije o poeziji, a potom i Sašu Radojčića kako kazuje svoju pesmu Vremeplov.

vremeplov, komentar na vrtoglavicu. Istini za volju, postoji još jedna mogućnost. Možeš se kretati i ostati na mestu kao svetski duh, radnička klasa koji žuri u svoj eshaton, u komunizam, Zenonova strela koja još nije pogodila svoju metu, zolstočnu magaru dolapo, beli miš, metalno jaje, kao onaj koji piše ove slikove i ne miruje, ne ume da se smiri i ne žali zbog toga. Zbunjuju ga oni koji govore o unutrašnjem putovanju, jer on zna da sva ta prostranstva, svi ti unutrašnji svetovi, stavi jednu tačku, a tačka je negacija prostora, ona je vreme, duše dakle vreme plov, morska pučinja u isti mah brod koji po njoj plovi, nepotpuno poređene daju povod da se slika proširi. Na talase i ostrva, plime i oseke, hridine i pričake u kojima se brčka jedva odevena, u dokolicu zapala i lirska subjektivnost, dok njeno drugo ja sa nekim brbljem mobilnim telefonom ne zainteresuje me za kretanje, sve dok ne postane zaista neizbežan dok ne dođe vreme za večer ili nešto tome slično.

Saša Radojičić diplomirao je i doktorirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dok je na Filološkom fakultetu magistrirao iz oblasti nauke o književnosti. Trenutno predaje filozofiju umetnosti na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Objavio je brojne zbirke pesama poput Uzalud snovi, Kamerna muzika, Amerika i druge pesme, To mora da sam takođe ja, Za vatru je nadležna duša, Ježevi. Pored poezije, Saša Radojičić piše oglede, kritike, objavio je dva romana, a bavi se i prevođenjem sa nemačkog jezika.

0: Iz zbirke Kamerna muzika, koja je 1991. godine objavljena u Nolitu, čućemo kako Saša Radojčić kazuje pesme Sećanje na stvari i Posle potopa.
1: Sećanje na stvari. Natrag. Onima koji su krenule svojim tokom i za čije poštenje više niko ne priseže. Prosipati soli iz oka glave po njihovim tragovima. Postoji li zavet uzvišenje od toga? Natrag. Jer njive su ponovo zaorane, jer ima svetlost u vazduhu nedodirnute alatkama. Nikada ne prestaše da budu naše stvari, što smo ih znali samo po mirisima i kraljevskim bojama odora. Na trag, jer mi smo ono izgubljeno i naš će biti povratak. Posle potopa. Opet će tigar mahnuši repom poravnati planine. Velika majka će se ponovo krenuti na bok pošto iz njene utroba izađu narodi. Pašće kiša i sunce će granuti. Iznova će trgovce i mornare ispričati priče. Tebe neće biti, a ja ću se prometnuti u sumnjivca. Nova će biti samo imena stvari.

Sećanje na stvari i posle potopa bile su pesme koje je kazivao ovogodišnji dobitnik Žičke Hrisovulje, Saša Radojčić. Lirska pozicija Saše Radojčića pomera se nalik klatnu, od poverenja do sumnje, od potvrde do negiranja. U svojoj poeziji ovaj pesnik kreće u neprestani dijalog sa sobom i otkrivanje svog jezika. Zna da je čovek biće logosa, smisla i da su reči put do saznanja, koje je pre svega samosaznanje. Slike svoje besne epohe Radojčić potiskuje u drugi plan, ali signalizuje talog u njenom kotlu, znajući da je svako pojedinačno vodenični kamen uslovljen epohom koji prelazi put od zrna praha, a ne menja mesto. Ovako je u zadužbini Stefana Prvovenčanog i Svetog Save Žiči govorio Dragan Hamović, ovogodišnji predsednik žirija za nagradu Žička Hrisovulja, o pesništvu Saše Radojčića. Njegovu poemu Obraćanje anđelu na svečanom uručenju kazivao je glumac Nebojša Dugalić, a pre toga čućemo izvedbu pesme Tijelo Hristovo Jurija Zujeva u interpretaciji Jane Križalj, Verice Trikoš, Bojane Srećković i Rada Milićevića.

obraćanje anđelu. Osmehni mi se. Osmehni se na mene, strogi anđele. Zašto se ne osmehneš? Ako ti možeš

u grdnom sam strahu. Tvoj pogled i ovako žari, kroz stisnute kapke, rije kroz teme, buši kosti, njuši život sapet u žile, meri merom bez utega, moj anđele. Osmehni mi se, osmehni se na mene, zašto se ne osmehneš? Krt sam, anđele, strog. Svaki dan me lomi u hiljade komada i čekam za strah nedovoljno sposoban, nedovoljno uplašen za nadu. Noć dugu i lekovitu, noć koja sklapa me iz krhotina opet celog usnulog leptira, blagu zver, krila krhki od tvojih. Da sam koji sam bio, krivica je dokaz, anđele, i dugo trajanje tuge, dani što samo po koncu znaju da moji su, ni trun večnosti u život zborano vreme. Tebi je teže, anđele, u ovo vreme tihe strasti da sudiš, no meni da grešim u laži, da trajem, da padam ispod svog mogućeg lika, onaj koji izneverava i izneveravan da budem, onaj koji pati i kriv je za patnju, željnik i želja. Zato primi, anđele strogi, ono što mogu ti dati, jednostavnu pesmu i čistu suzu, okrajak svetla na kome zidah hram da me krije i čuva, da me po njemu pominju. Mome hramu temelji u duši leže. U duši se dižu moga hrama zidovi. Tako ga lakše nosim sa sobom kad otpočnu zla vremena. A svako vreme je zlo, anđele. I mir je samo predak između vihora i spokoj je samo čas bez bola. I život je samo žiška u tami, puteljak uzak nad ponorom, trnovita staza na kojoj čekaš, anđele dragi, da prođem ili da zgrešim. Razlika to je za mene, za tebe ne suviše važna, trag duše davne. Jednom živeh, anđele, živeh Bogu mi nalik i tražih više, za sobom sejah tragove, reči koje sam čitao, reči koje sam pisao, reči koje sam bacao u vetar uludo, u ništa koje se evo već celi. Glasno huji vreme i uči me, anđele, jedinom nauku sa ove strane sveta. I mada sam se skrivao, mada sam odustajao, mada sam bežao što mogu dalje, to nije bilo dovoljno daleko. Ti možeš dalje, anđele strogi. Skrivao sam se, a odavno me dah odustajao, poricao, a lupalo je neko srce, valjda moje, i krv je udarala u žilama, i ledeni vetar vremena kravio se na toj krvi. To živo je meso, a ne prah, anđele, ono nešto što od tebe traži blagu vest.

toplinu pogleda, jer sami smo anđele, neizrecivo sami. I brige i radost samo su znaci, sidra koja nas vezuju, mene sa ove, tebe sa druge strane, te opne koja je svet, tog parčeta tla na kom se srećemo i odvraćamo jedan od drugoga. Sami smo anđele i potreban sam ti koliko i ti meni. Jedan bez drugog nismo dva kriva ogledala između kojih stoji i održava se u njima možda zamišljeni lik večnosti. Kad večnost pade u vreme, otvoriše se rane prolaznosti. Ti ih ne isceljuješ, anđele, to nije u tvojoj moći. Ti me samo gledaš. Uvek me gledaš, dobri anđele. Gledaš netrebice. A šta vidiš? Kad večnost pade u vreme, otvoriše se ponori. I iz ponora provali ništavilo. Ništa koje je ponor. To nije tvoj poraz, anđele. To nije krah naše veze. Nije smrt koja čeka stvorenje koje luta vremenom i mestom. Nije izvor suza. Tuga nije, moj anđele. Smrt je blaženstvo što nam se samo jednom daje. Ne odvrati lica svojega od mene. Osmehni se.

0: U narednim minutima u rimovanju ćemo čuti besedu laureata Saše Radojčića.
1: Možemo sve sredstvo Vanoša Božića, predstavnice grada Kraljeva, dragi kolegi, prijatelji iz Narodne biblioteke, dame i gospodu, braće i sestre. Mesto na kome se nalazimo, krunedbena žiča, s koje su nekada izrazili srpske kralje, ja se nadam da će ponovo izrazati, priznanje koje primam, sve ono što se dogodilo prethodnih dana, jednom reči sve te takozvane okolnosti. Ne dopuštaju mi da u ovoj reči zahvalnosti kažem bilo šta, bilo kakvu prigodnu dosetku, lepo upakovanu kitnjastu. A imam toliko toga i toliko mnogima da se zahvalim. Umjesto toga, očekivanog, ponudit ću vam nekoliko stavova, nešto što vjerojatno niste očekivali. Skica obračuna sa pitanjem koje uobičajeno ne otvaramo, jer ga smatramo ili rešenim ili nerešenim, ili toliko lakim da se oko njega ne želimo truditi, ili toliko teškim da je svaki trud unapred osuđen kao neuspešan i uzaludan. Pri tome ću, što izgleda neizbežno, govoriti za obe uloge u kojima živim i delujem, i kao pesnik i kao filozof. To pitanje glasi šta je pesma? I to je naslovnog obraćanja. Danas smo ovdje čuli nekoliko pesama koje sam napisao, a juče moje kolege i prijatelji pesnici u dvorištu Ajućeve kuće u Kraljevu govorili su svoje pesme. To bi vjerojatno trebalo da znači da mi znamo šta su pesme, šta je pesma, jer kako bismo inače mogli da je napišemo i izgovorimo. Ima inače prilično pouzdanog u prosodičnosti toga stava. Ono što izgovaramo, to su bile pesme i dovoljno je da na njih pokažemo, dovoljno da ih čujemo, da ne sumnjivo znamo da su to pesme. Ali nije pitanje o tome šta je neka pojedinačna pesma, da li ona jese ili nije pesma, nego šta je pesma uopšte, šta je pesma kao takva, šta je neka pesma. Dva su očigledna kandidata za odgovor na to pitanje. Pesma je na određeni način običan govor i pesma je na određeni način običan tekst, govor ili tekst. Ali ne svodi li se to na isto, jer tekst je zapis govora, njegov notac. Jeste, ali nešto drugo, nešto samostalno postojeće sa sobstvenim zakonitostima, drugačijim od zakonitosti onoga prvog. Prvobitno, svaka pesma je bila govor, a tek kasnije postalo moguće da postane tekst, da bude zabeležena. Prvi pa često bili nepismeni, često i slepi, uskraćeni za čulo vida, da bi mogli da razviju svoje druge čula, presedovne za jezik. Najstariji evropski pesnik posle Orfeja, Homer, bio je slep. Mnogi pevači koji su prevali srpske pesme, srpske epike, bile su slepi. Danas je obrnuto, mi pesmom hoćemo ne samo da čujemo, nego i da je vidimo, da bismo mogli da je pročitamo. A više ne čitamo naglas drugima, nego čitamo u sebi i za sebe. Time sigurno gubimo mnogo onoga od prvobitnog društvenosti pesme, njene sabornosti i njene svečanosti. Jer pesma je nekada bila upućena iz istorijskoj zajednici u kojoj pesnik živeo. I danas je najčešće razgovor duše sa samom sobom. Govori tekst. Mi ne možemo da se vratimo u iskom pesništvu i da zaboravimo da je pesma tekst. Ali isto tako ne možemo da zaboravimo govor da nam pesma bude samo tekst. U tome težina onog prvobitnog pitanja kod koje sam krenuo. Pesma je i jedno i drugo, a nije do kraja ni jedno ni drugo. Govori tekst vezi i vezi postojanja pesme, one se preobražavaju jedno u drugo u činima čitanja i pisanja, što su sve divovski posljedice naše moći apsahovanja. Ali postoji treća dimenzija. Svaka pesma prirodno nastaje u okviru jednog jezika i njime nošene tradicije, u ovom slučaju srpskog jezika. I to je tako čak i kada pesma udara na granice jezika i kada se pesnik deklarativno odriče tradicije. Nakoliko bili radikalni, ti avangardistički gestovi na kraju bili integrisani u jezik i tradiciju, u sistem nad sistemima, proširujući njegove mogućnosti i dodajući sopstvenu negaciju. Tradicija je sekularni oblik sledećeg Božeg oka. To je očigledna istina i treba biti posebno površena i lenj da se ona ne primeti. Spominjate tri dimenzije, pesma je još nešto, nešto više. On je jedan od načina na koji dolazimo do glasa u svetu u kome smo se zatekli. Pesmom razumevamo svet i sebi u svetu. otključavamo pravilnosti i pokazujemo se sposobne da se njih pridržavamo. Pesma je oblik i organ našeg razumevanja sveta. Tako temeljna, tako važna, pesma mora da se rastereti kako bismo mogli da je podnesemo. Ona mora da bude držana u granicama ljudske mere, čak i ako po svojoj prirodi teži nečemu što je bezmerno. Ona mora da ostane samo pesma, iako je sposobna da bude sve. Zato su isključene sve ona tehnička sredstva kojima pribegavamo svih njegov metar, jezičke figure, kada ih koristimo mi i naglašavamo razliku između pesme i stvarnosti koju je pesma okrenuta. Na posledku peto, pesma je idealna tvorenina. Njen čisti zvuk i smisla uvijek su dostupni unutrašnjem uhu. I upravo u tom pogledu, pesma što je moguće na odnos preostale, slobodnije tihog otvora poretku, čak i uslovno krajnje socijalno istorijske stene i nepravde. Intima lišća svesti nedostupne mašineri vlasti. Moguće da je pesma još nešto. I da ovih pet koraka koje sam naveo, govor, tekst, segment tradicije, organ razumevanja sveta i idealna tvorevina, nisu mi zdaleka dovoljno da opišu biće pesme. Ali to ostavimo za neku drugu priliku. U nadi veru da će se u kolibenoj žiči crvenoj, s kojoj će jednog dana povodno izaći okrunjeg srpske kraje, još mnogo godina kupiti oni kojima stavljaju mi pesme, ma što ona bila, ma što mogla da bude. Hvala vam jednom svima i živjeli vam.

0: Za kraj današnjeg rimovanja čućemo najprevođeniju pesmu Moj sin čita, kao i jednu pesmu iz zbirke Ježevi pod nazivom Životopis bitange, koju govori Saša Radojčić.
1: Moj sin čita i ne primećuje kako sunce smenjuje šednevnu kišu, kako vazduh posle topo i težak, kako proleće uzmiče pred letom. Moj sin čita i ne primećuje metež, ne vidi nikoga, ništa ne vidi, ni pčelu koja mu je sletela na koleno, ni od samog koji sedi krenunuka, zamišljena neku svoju misao, zagledao na neku svoju nepostojeću tačku. Moj sin, trag moje duše, čita i ne primećuje ni zvuke, ni mirise, ni promene boje na običnim stvarima, ne vidi ni mene, ponosnog i nespokojnog, jer znam, on čita. Život će proći kraj njega kao što evo prolazi kraj mene, koji sam proživao više knjiga no dana. Moj sin čita i ne tiču ga se godišnje doba, mršti se zadubljeno putovanje i kaže mi, ne sasvim tamo, ne sasvim ovde, kaže mi kao da odgovara na moje pitanje, kaže mi glasnim i mirnim glasom i ne dižući poglase slova, žedan sam tata, tako sam žedan.

Životopis bitange. Bitangu prepoznati lako je. Bitanga odlazi u pozorište samo zato da pusti telefon da zvoni skoro do kraja, a onda ga potegne brzinom revolveraša i javlja se. Ako je žensko, bitanga pritom nosi cipele sa visokom štiklom i koristi ih kao hladno oružje. Bitanga prestiče kolonu na punoj liniji, zabio se džipom u autobus pun turista. Izlaze neogreban, psuje, telefonira drugaru da sredi stvari. Bitanga pravi žurku nedeljom uveče, komšiji koji zvao policiju obećava da će ga prebiti, ubiti kao zajca, zavrnuti šiju, nešto iz tog registra. U ponedeljak se naspava, utorak komšija stvarno završi u bolnici. Mladuče bitange gazi cveće po parkovima, prevrće klupe, lomi svetla, kida ljuljačke klaskalice, odlazi u školu zato što mora. Tamo mati klince sa naočarima, mati klinca koji muca, mati koga stigne, jer mu se može, jer niko ne smije da uzvrati, jer mladuče bitange. Kad narod poraste, kad porade hormonija, mozak se smanji, silovaće devojčica iz komšiluka, čerku onog tipa što zove policiju, pa ti zove opet. Kad još malo poraste, to biće poklon za rođendan, pištoljčić da se nađe, a naći će se pre ili kasnije, obično pre da ne bude kasno. Kad postane punoletan, biće poznat istrašnim organima, tapšat će ga po ramenu, pozivati na piće, sipati karte za brzu vožnju, nabavljati mu. A kad ga prođe bubica, kad iz Sarakera, bitanga će obući odelo, osnovati firmu, postati investitor, sponzorisati fudbalski klub, oženiti se glupačom sa velikim sisama koji će mu rađati potomke, bitangčići na sliku i priliku. Kad mu sve to dosadi, kupit će diplomu, naručit će doktorat, platiti mesto Narodne skupštine i na polzu države rasereće svega biti ono što jeste bitanga.

Kakav je životopis bitange i kako moj sin čita, kazivao nam je autor ovih pesama, Saša Radojčić, kojem smo posvetili drugi deo ovog avgustovskog rimovanja povodom dobijanja nagrade Žička Hrisovulja. Čuli smo i deo atmosfere sa dodele u manastiru Žiča, a u prvom delu prisetili smo se pesničkog opusa Dobrice Erića, koji je rođen na današnji dan 22. avgusta 1936. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobro veče. Program počinjemo oratorijumom Ilija Feliksa Mendelsona. Snimak je zabeležen 30. marta u Semper Operi u Drezdenu. U 22 sata i 10 minuta repriziramo radiofonsko delo Arsenija Jovanovića Prosperov arhipelag. Od 22 sata i 55 minuta u emisiji Muzika sveta u susret predstojećem 9. World Music Festivalu Estam u Kragujevcu posjetit ćemo se nastupa sa prethodnih izdanja ove manifestacije. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdelatifa Uld Abdalaha Hamurabijevo oko. Kamerne kompozicije Charlesa Wakefielda Cadmena emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Eitora Villa-Lobosa, Carlosa Lopeza Bučarda, Julijana Agirea, Luisa Džanea, Astora Piazzole, Carlosa Gustavina i Oskara Hudisea.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit će moratorijum Ilija Feliksa Mendelsona, koji je zabeležen 30. marta u Semper Operi u Dresdenu. Ovaj ekskluzivni snimak dobili smo posredstvom razmene članica Euroradije u okviru serijala Premium koncerti. Oratorijum Ilije je napisan za festival u Birminghamu 1846. godine na libreto Juliusa Šubringa, teologa po obrazovanju, i doživio je veliki i dugoročni uspeh. Čak i danas Ilija se u ovom engleskom gradu izvodi svake godine. Sastavljen je iz dva dela, od kojih prvi započinje na originalan način. Pre uvertire Ilija izriče Božiju kletvu da neće biti ni rose ni dažda u Izraelu dok narod ne prestane da slavi lažnog boga Bala i okaje svoje grehe. Uvertira koja sledi opisuje godine suše i vodi bez prekida u prvi hor u kome narod tuguje nad svojom sudbinom i nad Božijom kaznom. Anđeo govori Ili da ode prvo do potoka Horata, a da zatim ode izvan granice Izraela, gde zatiče siromašnu udovicu koja mu daje hleba i vode, iako jedva da ima dovoljno za sebe i svog sina. Dok Ilija boravi kod nje, udovičin sin se razboli i umre, a prorok, da bi joj se zahvalio na dobročinstvu, moli se Bogu i vraća dečaka u život. Posle 3 godine, Ilija se vraća u Izrael, gde susreće kralja Ahava, koji se klanja Bogu Balu i izaziva ga da se nađu na vrhu gore Karmilske kako bi utvrdili jednom za svagda ko je pravi Bog. Svako će priložiti žrtvu svom Bogu, po jednog junca, ali će potvrda morati da dođe sa nebesa. Samo će pravi Bog zapaliti vatru na žrtvenoj lomači. Kada se Ilija pomoli Bogu, to se odmah desi, dok Balov sveštenik ostaje neuspešan. Narod shvata ko je pravi Bog, a Ilija im naređuje da ubiju Balove sveštenike. Istovremeno, jedan dečak ugleda na horizontu oblak koji postaje sve veći i iz koga uskoro počinje da pada kiša, čime nestaje suša, kao što je to Ilija i prorekao. Ovim se završava prvi deo oratorijuma Ilija Feliksa Mendelsona. U drugom delu, iako je Ilija dokazao da je Bog Bal, kome se klanja kralj Ahav, lažan, ne uspeva da u potpunosti preokrene narod na svoju stranu. Naime, Ahavova zla žena Jezavelja okreće ljude protiv Ilije, koji kreću da ga zarobe i ubiju, ali ga kraljev savjetnik Obadija upozorava i govori mu da pobegne u divljinu. Ilija u sledećoj ariji oplakuje sudbinu sedeći ispod drveta. Nesrećan je i moli Boga da mu oduzme život. Nad njim bdiju 3 anđela, koji mu govore da krene put planine Horiv, gde je Mojsije primio 10 Božijih zapovesti. To je put koji će trajati 40 dana i 40 noći. Tamo Ilija prekriva lice plaštom, čekajući dolazak Gospoda, koji mu govori malim, mirnim glasom da ne očajava, već da se vrati u Izrael. Ilija uspeva da narod ponovo okrene veri u pravog Boga, te na kraju biva uznesen na nebo u vatrenoj kočiji koju vuku vatreni konji. Oratorijum se završava velikim, triumfalnim horom. Glavnu ulogu proroka Ilije peva Georg Zeppenfeld, dok su ostali solisti Rosalia Seed, sopran, Michel Lozier, mezzosopran, Daniel Bele, tenor, uz dečaka soprana, člana Kreuzhora iz Dresdena. Horom i orkestrom državne kapele iz Dresdena diriguje Daniele Gatti.

Upravo smo čuli oratoriju Milija Feliksa Mendelsona u kome je glavnu ulogu tumačio bas Georg Zeppenfeld. Horom i orkestrom Državne kapele iz Drezdena dirigovao je Daniele Gatti. U ostalim ulogama slušali smo Rosaliju Sid, Michel Lozier, Daniela Bela i solistu dečačkog ansambla Kreuzchor iz Drezdena. Slušali ste ekskluzivni snimak ovog oratorijuma zabeležen 30. marta u Semper Operi u Drezdenu, koji smo dobili posredstvom razmene članica Euroradija. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

Oh.

Sorry, my dear. Go, Jackie, love, and daddy.

leyenda. Miranda.

Thank you. Ay, qué bruma mala das más.

Donnas, okay.

Bio je to snimak sa koncerta Estam supergrupe, zabeležen 31. avgusta 2024. na letnjoj pozornici Studentskog kulturnog centra Kragujevac. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika sveta, koju smo večeras posvetili predstojećem 9. World Music Festivalu Estam, koji će se održati 28. i 29. avgusta

0: Thank you. You are very kind. Thank you so much.
1: Bio je to snimak sa koncerta tibetanske umetnice Yangchen Lamo, zabeležen 31. augusta 2024. godine na festivalu Estam u Kragujevcu. Time je završena emisija Muzika sveta koju smo posvetili ovom relativno mladom World Music Festivalu, koji će se po deveti put održati sljedećeg vikenda na letnjoj sceni SKC-a u Kragujevcu. Emisiju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Marija Vuković.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomke iz romana Abdelatifa Uld Abdallaha Hamurabijevo oko. Kamerne kompozicije Charlesa Wakefielda Cadmena emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Eitora Villalobosa, Carlosa Lopeza Bučarda, Julijana Agirea, Luisa Džanea, Astora Piazzole, Carlosa Gustavina i Oskara Hudisea.
4: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
5: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Абделатиф Улд Абдалах. Хамурабиево око.
2: Zaklani čovek. Animalo je zgrabio onih $1000. Čekao sam da mi preda ključeve vozila, ali je oklevao. Prišao sam i istrgao mu ih iz ruke. Ušao sam u automobil, upalio motor i lagano dodao gas. Kada sam izašao iz kampa, postepeno sam dodavao gas dok nisam pojurio putem posutim šljunkom za točkovima ostavljajući oblak prašine. Posle nekoliko minuta ukazale su se kuće u Sidi Međdubu sa svojim tamnim zidovima od kamena i ilovače i uskim prozorima. Otvorio sam prozor i pustio da uđe hladan vazduh. Sav sam se preznojio dok sam pokušavao sam da zadržim kontrolu nad vozilom. Stezao sam volan s ono preostale snage. Vidljivost je bila loša i svaki čas mi se činilo da ću udariti u divlju svinju ili gladnog vuka u potrazi za plenom. Nebo je bilo posuto zvezdama, a zvuk motora narušavao je tišinu noći. Gume su škripale po šljunkovitom tlu. Gazio sam biljke, trnje i sve zamislivo i nezamislivo što mi se našlo na putu. Svaki put kad bi auto poskočio, trgnuo bih se u sedištu i skretao levo ili desno da mu vratim pravac. Krenuo sam južnim putem kroz polja, paralelno sa železničkom prugom. Posle svega 15 minuta prolazio sam južnim ulazom u zaseok gde su kuće zbijene i prepletene, bez jasno odeljenih fasada. Naša stara kuća nalazila se u jugoistočnom delu. Zauzimala je veću površinu od svih susednih kuća čije su masivne fasade bile odraz zatvorenosti njihovih stanovnika. Parkirao sam se ispred kapije i ponovo se popeo preko zida. Obreo sam se u dvorištu u kojem je moja majka nekad prostirala finu testeninu za kuskus da se suši na suncu. Sa ulaza u kuhinju što gleda na dvorište i dalje se širio miris pećnice i posle toliko godina. Još sam mogao da se setim svakog detalja u vezi s majkom. Lice joj je bilo trouglasto, crte lica markantne nasuprot njenoj beloj koži. Zažmurio sam, dlanovima pritisnuo glavu i kleknuo kod zida koji je nekada moje majci pravio hlad. Do mene je odjednom dopro čudan zvuk. U prvi mah pomislio sam da se negde u blizini pare ili tuku mačke. Načuljio sam uši i ostao naslonjen na zid. Razrogačio sam oči i u tami iza zida ugledao senku kako prolazi kraj bunara. Leđa su mi se tad ispravila kao kolac, a udovi skamenili. Hteo ne hteo, krenuo sam ka izvoru tog zvuka. Prilazio sam bunaru, a otkuca i srca nadjačali su svaki drugi zvuk. Ovaj put rešio sam da saznam istinu o tome što sam video, da otkrijem šta radi taj neznanac na ovakvom napuštenom mestu. Bio je to on, isti onaj starac sa žutim turbanom, kao da je kročio sa neke slike Etienne Dinea. Pitao sam se šta bi mogao tu da radi, otkud on ovde, zašto je izabrao baš ovo mesto. Ako je lopov, zašto jednostavno ne ukrade nešto vredno i ode? Stajao je tamo pored bunara, nagnut nad otvor, ne dižući pogled ka meni. Znao je da sam tu i ipak je ostao nepomičan. Osetio sam to, ali sam hteo da se uverim da mi se ne priviđa. Najzad, kada sam napravio još jedan korak napred, podigao je pogled ka meni i ćutke zurio otvorenih usta. Nije ni trepnuo, nije se pomerio ni milimetar, kao da je sastavni deo bunara. Ko si ti, šta radiš ovde? A šta ti radiš ovde? Nije imao ni jedan zub. Oči su mu u tami izgledale kao dve jame bez dna. Podigao je ruku do naboranog lica, a oči su mu tad blesnule kao ocija iz stakla pod svetlošću zvezda, ili mi se tako učinilo. Kad je sklonio ispijene prste s obraza, ponovo se ukazao njegov bledi lik, sada nekako sasvim drugačiji. Upadaš na tuđ posed. Tuđ posed? Ponavljao je moje reči, kao da je umeo da kaže samo ono što čuje. Prestravljeno sam poskočio, začuvši rafale iz daljine. Kad su prestali, primetio sam da se starac sakrio iza bunara i nestao, ali ovog puta sam rešio da ga pratim do kraja. Uz napor sam se popeo na zid i preskočio na drugu stranu. Pritom sam se sapleo i povredio levo koleno. Stisnuo sam zube od bola. Teško sam ustao i nastavio po kamenitom puteljku što vodi ka groblju. Počeo sam vidno da hramljem, gubeći nadu da ću pronaći A, pretpostavimo da se tako zove. Nakon desetak minuta hoda obreo sam se na ivici provalije obrasle pelinom i borovima. Zastao sam da dođem do daha, kada sam uvideo da se Au izgubio svaki trag. Upravo sam se spremao da se okrenem i odem kad sam ugledao trojicu muškaraca kako sede oko vatre. Bili su to trgovci iz tog istog zaseoka, povezani starim poslovnim vezama s mojom polubraćom. Otac je posjedovao plodnu zemlju koja mu je donosila lepu zaradu. Polubraća su bili zaduženi da skupe useve i prodaju ih s druge strane granice po dvostruko većoj ceni. Među tom trojkom prepoznao sam jednog bradonju po imenu Fejsal Memluk. Bio je niskog rasta i lukavog pogleda koji bi se pretvarao u dečački osmejak kad god mu nešto treba. Taj je sedeo na nekom panju i rukom okretao ražanj na kom se pekao zec. Drugi se zvao Hadži Muhamed, ugledan trgovac od 35 godina. Od njih trojice jedini je imao dozvolu da prelazi preko Hatšuna jer je imao dvojicu braće s generalskim činom u vojsci. Treći i posljednji izdvajao se plavom kosom i širokim brkovima. Bio je mešetar i zelenaš koji je posjedovao većinu stoke u tom kraju. Mislim da se zove Osman Beg. Njegov otac je tu doveo porodicu iz istočnih krajeva dok sam još bio dete. Popeo sam se uz blagu uzbrdicu punu trnja i kaktusa i sakrio se iza jedne velike stene. Posmatrao sam ih iz daleka i primetio kako se Osman Beg odvaja od grupe i kreće prema šikari da obavi nuždu. Nestao je iz vidokruga, ali sam čuo kako se kamenčići kotrljaju s vrha uzvišenja. Brzo sam se okrenuo i ugledao A sa onim svojim žutim turbanom kako na vrhovima prstiju hoda u pravcu Osman Bega. Srce mi je tuklo kao ludo. Podigao sam drhtave ruke da se oslonim na stenu, ali mi je kroz glavu tad prošlo nešto zbog čega sam skočio i krenuo za A. Oči su mi se već bile privikle na mrak dok sam se približavao mestu gde je Osman obavljao nuždu. Kleknuo sam da bolje vidim. Razgrnuo sam travu da prođem, ali sam se sledio na mestu kad sam čuo prigušen krik praćen čudnim krkljanjem. Pored mene je zašuštala trava. Pre nego što sam uspeo da razaznam čije je to lice u tami, sapleo sam se i pao pored Osman Bega, kojem je krv liptala kroz prste, kojima je pokušavao da pritisne preklani vrat. Iskolačio je oči, krvava pena udarila mu je na usta. Bilo je prekasno da ga spasim, a i nisam želeo da se uplićem u neprijatnosti istrage. Pre nego da me neko vidi, požurio sam ka južnom putu. Kada sam stigao do groblja, zastao sam da dođem do daha. Levo koleno me je još jače bolelo, uprkos naletu adrenalina. Još sam bio zatečen prizorom koji sam video. A je hladnokrvno zaklao Osman Bega. Zbog čega? To me pitanje nije ostavljalo na miru. I kako je to takav oronuli starac uopšte izveo? U glavi mi je zujalo kao da je tamo čitav roj pčela. Krenuli su mi i grčevi u stomaku i povratio sam sve što sam pojeo za večeru. Duboko sam udahnuo hladan vazduh i žmureći progutao kiselinu što mi se skupila u ustima, te sam nastavio da hodam po tom šljunku. Odjednom sam se našao izgubljen među grobovima rasutim bez reda. Zaustavio sam se kada sam spazio obris neke žene kako stoji među humkama. Pomislio sam da je to onaj zli duh koji ovdašnji narod zove Targu i zato sam pomalo oklevao, iako u takve babske priče ne verujem. Znate i sami, postoje stvari koje nam ostanu u podsvesti, iako su protivne razumu. Stajala je na ivici puta što vodi van groblja. Držala je ruku na jednom nadgrobnom spomeniku i bila pognuta napred. Zaustavio sam se na desetak metara od nje, ali se nije pomerala iako sam je bio u vidokrugu pod mesečinom što je obasjavala taj prostor. Dve su mi se pomisli sudarile u glavi kad sam joj ugledao lice, ili sam potpuno skrenuo, ili ono što vidim stvarno. Protrljao sam oči i ponovo ih otvorio. Prišao sam nekoliko koraka, ne iz radoznalosti ili želje za pustolovinom, nisam toliko glup da nagnam sebe u nepoznato, ali sam morao da se uverim da mi je razum još čitav. Zdravo, zdravo, bezizražajno me je pogledala. Crte lica bile su joj mirne, tek s nekom primesom napetosti. Ko si ti? Gledala je negde iza mog ramena, a u tamnim očima svetlost se presijavala kao u dva ambisa bez dna. Primetio sam da na levom obrazu ima dubok ožiljak. Tad mi je kroz glavu proleteo krvavi prizor koji je A ostavio za sobom. Možda se još kreće u blizini u potrazi za drugim nepočinstvom, morao sam da budem na oprezu. Ponovo sam pogledao tu ženu što je na glavi imala veo srebrnaste boje. I dalje je gledala iza mog ramena s nepromenjenim izrazom i to me je zbunilo. Ko si ti? Kad je ponovila pitanje, shvatio sam. Pogledom je pretraživala tamu, kao da traži i najmanji tračak svetlosti, da bi mogla da vidi lice onoga kojoj se obraća. Glas joj je bio ženstven, prijatan, zvonak, baš kako ga pamtim. Nije izgubio onaj odlučni prizvuk. Najviše me je rastužilo što nije mogla da me prepozna. Razočarano sam je kazao da sam zalutali prolaznik. A kud si to pošao? U Hijeninu pećinu. To je daleko. Možeš li da mi pokažeš kuda treba da idem? Ne sećam se više tog mesta dobro. Tu je najedanput zavladala tišina. Jedino je neprekidno zrikanje zrikavaca ispunjavalo taj strašni jaz među nama. Nađa Tazra je na trenutak pokrila lice tananim dlanovima, polako se okrenula, oslonila se na nadgrobni spomenik i onda potpuno zagnjurila lice u dlanove. Počela je da se trese čitavim telom i da prigušeno jeca. Nije trebalo ovde da se vraćam, ne posle svega što se dogodilo. Posmatrao sam je ćutke dok se ponovo nije smirila. Ne znam šta sam tada osjećao. Bilo je to nešto čudnovato, poput čežnje ili ljubavi. No šta uopšte znači ljubav? Sada je vidim samo kao visokoparnu reč, poput smrti, života, sreće, tih reči što znače nešto samo unutar jezika, dok izvan njega ne postoje. Prišao sam joj i ispustio ruku na rame i tad se okrenula ka meni. Veo je skliznuo s njenih crnih uvojaka koji su joj padali po sitnom čelu. Tek tada sam se uverio u promenu na njenom licu, a kad sam uvideo šta je posredi, postao sam svestan zbog čega se toliko potresla i zašto me nije odmah prepoznala. Taj duboki ožiljak na njenom levom obrazu i njene ugašene oči naterali su me da i sam zažmurim od očaja, da ne izbrišem i sećanja njen stari lik. Nisam imao hrabrosti da je pitam kako je izgubila vid, niti kako je stigla dovde i zašto, kao i odakle joj taj ožiljak na licu. Prišao sam joj bliže i osetio toplinu njenih uzdaha i u tom trenutku sam poželeo da je privijem u sebe i uverim se da smo oboje zaista sad tu. Nisam želeo da je zamaram izlišnim pitanjima. Odmakla se malo od mene i pognula glavu. Kada si se vratio? Mislila sam da te više nikada neću videti. Bila me je sramota od samog sebe. Setio sam se koliko sam bio grub i sebičan prema njoj. Nema sumnje da sam je bio bitan u životu, čak i kad su je udali za drugog iz Sidi Haraka. Dao sam joj mnoga obećanja i sva sam prekršio. Ukrao sam joj snove i zauzvrat joj dao lažnu nadu. Prepustio sam je sudbini koja je bila daleko okrutnija od mene. Imala je tada 16 godina, mlečno-belu put, prav nos i tanke rumene usne. Više nije bila devojka koju sam poznavao, potpuno se promenila. Zbog tog ožiljka delovala je slomljeno i starije nego što jeste. Moja sopstvena muka izgledala je bedno spram njene. Stideo sam se da je pogledam u oči iako su bile ugašene. Umesto toga pokušao sam da promucam neku besmislicu kojom bih popravio situaciju, ali me je preduhitrila svojim iznenadnim pitanjem. Verovatno se pitaš kako sam izgubila vid. Ćutao sam pokušavajući da savladam tu strašnu nelagodu i da ne izgovorim nešto glupo. To mi je muž uradio. Bilo je to jednog letnjeg dana, ušao je u kuću kasno kao i obično i zatekao me da sam zadremala na osuri dok sam ga čekala da mu postavim večeru. Kada je počeo da jede, nije mu se dopao ukus čorbe, pa mi je vreli sadržaj tanjira prosuo po licu, oborio me na zemlju i tukao pesnicama dok nisam izgubila svest. Kada sam se sledećeg jutra probudila, videla sam samo tamu. Potpuno pometena, udarala sam o stvari. Najednom me je preplavio užas i počela sam da vrištim od straha da sam zauvek izgubila vid. Napipala sam nekako put do dvorišta u nadi da ću tamo videti neko svetlo. Stajala sam tamo neko vreme, pružala ruke u vazduh, prstima dodirivala lice, ali ništa nisam videla. Prošlo je nekoliko minuta dok nisam osetila kako mi sunčevi zraci prže kožu, ali sam ja pak ostala u tami. Tu sam se uverila da sam izgubila vid. Izašla sam iz kuće bez osvrtanja. Počela sam da vrištim u panici i oko mene se okupilo nekoliko ljudi. Žene iz komšiluka prve su mi pritekle u pomoć, ali su ostale zatečene mojim stanjem, ne znajući šta da učine. Niko se nije usudio da kazni mog muža, koji je prestao da se pojavljuje u selu. Nije smeo da mi se obrati posle toga. Svi u selu su čuli šta mi se dogodilo, ali on nakon tog događaja tvrdio da me je kaznio zbog moje navodne preljube sa drugim muškarcem. Nema sumnje da je to bila ideja njegove sestre u sedelice. Ta laž se brzo pretvorila u glasinu koja se pronela selom. Saosećanje se pretvorilo u mržnju i ogovaranje, što me je ugrozilo gore nego sam gubitak vida. Svi su mu u selu lako poverovali. Posle toga me niko više nije pitao kako sam. Žene su prestale da me obilaze kod kuće, nisu me više pozivale ni na venčanja. Nekoliko nedelja nakon tog događaja, muž se vratio i još svirepije me pretukao. Gledala sam smrti u oči mnogo puta, razmišljala sam i o tome da pobegnem, ali sam bila kukavica. Pomišljala sam i da mu ja presudim, molila sam Boga da mu se osveti. Trpela sam, ali sam sve izgubila i više nisam imala za šta da se molim. Priželjkivala sam smrt svakog minuta. Tad je zaćutala i okrenula lice ka onom grobu. Duboko sam uzdahnuo od sopstvenih mračnih misli, nisam mogao ništa da izustim. Šta ti je? Ništa. Jesi li došao da posetiš svoje mrtve? Bio sam zabrinut i utučen, razmišljao sam o onom ubistvu. Rekao sam joj da tražim jednog starca, oko 70 godina ima. Tu sam je sa zebnjom pitao zašto u ove sitne sate stoji pored tog groba. Osjećam utehu dok sam među mrtvima. Ćute i slušaju sve što im kažem. Sa njima ne moram da lažem, mrtvi ne odaju tajne. Znaš li kome pripada ovaj grob? Utonuo sam u tišinu i prepustio misli vetru. Pripada ženi koja je pretučena na smrt zajedno sa svoje dvoje dece, a prvo su ih sve silovali. Kada se to dogodilo? Pre 8 godina. Nema sumnje da je takav događaj uzdrmao zaseok, da je uneo užas u srca stanovnika i postao deo kolektivnog pamćenja. Ali na sopstveno zaprepašćenje nisam mogao da se setim ničega u vezi s tim događajem, iako sam tada bio tu. Nastupila je tišina nabijena istovremeno željom da se rastanemo i zagrlimo, da vičemo i ćutimo. Do mene su doprli neki udaljeni povici, a Nadžat je govorila tiho kao povetarac, dok je meni srce drhtalo od iznenađenja i straha. Prišao sam joj i privio je u sebe. Nisam joj dao priliku da se izmakne, jer sam je obujmio oko struka. Razmišljao sam o tome da odem, jer su glasovi postali jači, ali ona zarila lice u moje grudi i osjetio sam njen dah kad se priljubila uz mene i njen stomak dodirnuo donji deo mog stomaka. Mnogo si smršao, šta ti se desilo? Razdvojili smo se, a grudi su mi još bridele od tragova njenog daha. Preko volje sam joj rekao da patim od gubitka apetita. U želji da promenim temu razgovora i da odemo odatle, pitao sam je gde sada stanuje. Živela je kod Hamdavija već skoro 9 meseci. Zamolio sam je da mi dopusti da je ispratim do tamo. Pristala je. Uhvatio sam je za ruku dok smo se spuštali niz stenovitu padinu i onda je poveo krivudavim putem kroz groblje ka južnoj strani, gde je bila Hamdavijeva kuća okrečena sva u belo. Uz čelo kuće uspinjao se čokot vinove loze i skoro grčevito hvatao za ivicu krova. Njeno bujno lišće pružalo se preko friza od zelenkastih ploča škriljca. Oko kuće rasla su ogromna stabla lipe i eukaliptusa, a ispred ulaza bio je kokošinjac pored kojeg je bio pas čuvar koji je počeo da laje čim sam se približio. Prešli smo ledinu i stigli do dvorišta. Nađa Tazra je prodornim zviždukom ućutkala psa. Počeo je da maše repom, isplazio jezik i pokorno se spustio. Prednja svetla kuće su se upalila i u tom trenutku je na trem je izašao starac. Nosio je prugastu žuto smeđu galabiju. Zastao je kod praga oslonjen na štap od bambusa. Ništa se nije promenio, samo mu je lice ostarelo i brada posedela. Obrazi su mu se jedva nazirali pod mnoštvom bora. Uzalud sam tražio čoveka kojeg sam celog života poznavao i smatrao prijateljem, ocem i bratom. Uz tog čoveka, čije pravo ime niko nije znao, naučio sam da čitam misli i otkrivam ih iz gestikulacije i postupaka. Uz Hamdavija, što je bilo jedino ime po kojem je bio poznat u tom kraju, Naučio sam nazive nebeskih tela, njihov položaj na nebu i uticaj na životne pojave. I dalje sam držao Nadžat Azuru za ruku kad sam ga ugledao kako tamo stoji. Stisnula mi je jače ruku i blago šapnula: "Stigli smo."
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Hamurabijevo oko alžirskog pisca mlađe generacije Abdelatifa Uld Abdallaha. Ovo delo, koje je objavljeno 2020. godine, prevela je s arapskog Dragana Đorđević. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
4: Kamerni koncert. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će odabrana dela Charlesa Wakefielda Cadmana. Ovaj američki kompozitor, rođen 1881. godine u Pensilvaniji, pripada generaciji autora koja je početkom 20. veka zagovarao ideju razvoja autentičnog američkog muzičkog izraza. Učio je orgulje, klavir i teoriju, a potom i dirigovanje kod Emila Powera, dirigenta simfonijskog orkestra iz Pittsburgha. U ovom gradu radio je kao orguljaško repetitor i muzički kritičar, a pažnju javnosti najpre privukao kao kompozitor pesama. Prekretnicu u njegovom stvaralaštvu predstavljalo je razvijanje interesovanja za muziku američkih starosedelaca nakon čitanja članaka etnološkinje Alice Fletcher i Francisa LaFlesha, pripadnika plemena Omaha. Godine 1909. objavio je zbirku četiri indijanske pesme opus 45, a iste godine sa LaFlesham posetio plemena Omaha i Winnebago, gde zabeležio tradicionalne pesme. Kasnije se bavio komponovanjem opera, filmske muzike, a godine 1926. dobio je počasni doktorat Univerziteta Južne Kalifornije. Cadman nije doslovno prenosio tradicionalne melodije američkih starosedelaca, već ih je prilagođavao sopstvenom, prevashodno poznoromantičarskom harmonskom jeziku. Njegov pristup ovoj muzici tako predstavlja spoj elemenata tradicionalne muzike američkih starosedelaca i evropske umetničke muzičke tradicije. To se posebno uočava u triju D duru opus 56, koji slušate na početku emisije. Delo je nastalo između 1908. i 1913. godine, a objavljeno je 1914. Uz formalno i harmonski tradicionalno koncipiran muzički jezik, u posljednjem stavu se pojavljuju i ritmičke karakteristike ragtime-a kao element američke muzike. Sada ćete čuti trio u D-duru opus 56 Charlesa Wakefielda Cadmana u interpretaciji pijaniste Paula Poznaka, violiniste Petera Zazovskog i violončeliste Rosa Harboa. Stavovi su Allegro Maestoso, Andante Cantabile i Vivace Energico.

Bio je to trio u D-duru, opus 56, Charlesa Wakefielda Cadmana, koji su izveli pijanista Paul Poznak, violinista Peter Zazowski i violončelista Ross Harbo. Do kraja emisije Kamerni koncert slušat ćete kvintet u G-molu za klavir i gudače iz 1937. godine, koji će odsvirati Paul Poznak i kvartet Bergozzi.

0: Paul Poznak i kvartet Bergoci odsvirali su kvintet u G-molu za klavir i gudače Charlesa Wakefielda Cadmana. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će muzika Eitora Villalobosa, Carlosa Lopeza Bučarda, Juliana Aguirrea, Astora Piazzolle, Carlosa Gustavina, Oscara Hiudisea i Luisa Gianea. Na početku ćete čuti simfoniju broj 1 opus 112 Eitora Villalobosa pod nazivom Nepredvidljivo. Simfonijskim orkestrom Sao Paola diriguje Isak Krapčevski.

Simfonije u broj 1 opus 112 Ettore Villa-Lobosa pod nazivom Nepredvidljivo izveli su članovi Simfonijskog orkestra Sao Paola pod upravom Isaka Krapčevskog. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete premijerne snimke dela objavljenih na albumu Antologija simfonijske muzike Argentinske scene. To su simfonijska poema pod nazivom Argentinske scene Carlosa Lopeza Bučarda, potom dva argentinska plesa Juliana Agirea, Tangaso Astora Piazzolle, Tarko u cvetu Luisa Džanea, Devojke Carlosa Gustavina i ostvarenje pod nazivom Salmo iz Parane Oskara Hiudisea. Simfonijskim orkestrom provincije Entre Rios diriguje Gabriel Castanja.